0: selle professionaalne oma alal, aga kuna sa oled nõme inimene, siis öeldakse sulle, et vaatamata sellele selle professionaalne, palun mine siit ära, sest sinu isikuomadused ei ole ette näha. Me ei näe, eks ole, et sa algul võtame su tööle, paari aasta pärast tuleb välja. No mis? No, kes sellise ka koostab?
1: No, täpselt, minu kirjeldus.
0: Jäta järgi,
2: ma tundsin ise ennast ka aru.
0: Me peame siin kõik ikka puhta kullatükid olema, kui arvestada, kui palju aastat me oleme siin olnud, siis järgelikult oleme me kõik väga toredad
2: inimesed. Ei, no siis pole võtta kedagi.
0: Teised veel sandima loomusega.
2: Teised veel.
1: Teised tahavad rohkem palka.
2: Jah, täpselt. Me siin vaikselt tiksume ära.
0: Kui sant ise loom, siis anna odavalt kätte.

0: selle professionaalne oma alal, aga kuna sa oled nõme inimene, siis öeldakse sulle, et vaatamata sellele selle professionaalne, palun mine siit ära, sest sinu isikuomadused ei ole ette näha. Me ei näe, eks ole, et sa algul võtame su tööle, paari haste pärast tõeb välja. No mis... No, kes sellisega koostab?
1: No, täpselt, minu kirjeldus.
0: Jäta järgi, me peame siin kõik ikka puhta kullatükid olema, kui arvestada, kui palju aastat me oleme siin olnud, siis järgikult oleme me kõik väga toredad
2: inimesed. Ei, no siis pole võtta kedagi.
0: Teised veel sandima loomusega.
2: Teised veel.
1: Teised tahavad rohkem palka.
2: Jah, täpselt. Me siin vaikselt tiksume ära ajama.
0: Kui sant iseloom, siis anna odavalt kätte.

siis mõtted küll keerlesid me peas. Keerlesid nagu lingud, kes ei suuda endale õiget maandumiskohta leida. Ja mis soove saatsid sinu silmad, mis nii kindlalt püüdsid tungida minu salasoovide riiki.

0: sa oled professionaalne oma alal, aga kuna sa oled nõme inimene, siis öeldakse sulle, et vaatamata sellele, et sa oled professionaalne, palun mine siit ära, sest sinu isikuomadused ei ole ette näha. Me ei näe, eks ole, et sa algul võtame su tööle, paari aasta pärast tuleb välja. No mis? Noh, kes sellisega koostab?
1: Noh, täpselt minu kirjeldus.
0: Kui jäta järgi,
2: ma tundsin ise ennast ka
0: aru. Me peame siin kõik ikka puhta kullatükid olema, kui arvestada, kui palju aastat me oleme siin olnud, siis järgikult oleme me kõik väga toredad inimesed.
2: Ei, no siis pole võtta kedagi.
0: Teised veel sandima loomusega.
2: Teised veel.
1: Teised tahavad rohkem palka.
2: Jah, täpselt. Me siin vaikselt tiksume ära ajama.
0: Kui sant ise loom, siis anna odavalt kätte.

0: Jack Mäki on annud täna pika intervjuu Õhtulehes, et ütleb, et eestlane on loorberitele puhkame jäänud.
1: Mis see tähendab?
0: Võtad palga vastu, aga tööd teha eriti ei viitsi.
1: No, tõsi ta ju on. tõsi ta ju on.
2: Kui jätkusuutlik see on?
0: Vot kui jätkusuutlik see on?
1: Ei, vist ei olegi, ma arvan.
2: Lõpuks ikkagi tõenäoliselt tuleb ülemus koputa põla peal, ütleb, et aga mingid asjad on tegemata.
1: Jah, aga ma olen kuulnud, et see on pigem nagu võibolla selle nooremad, kes tulevad tööturule. Ma ei taha nüüd üldistada, aga tegelikult ma kuulen nii tihti seda, kui mõni mu tuttav sõber võtab tööle noori, siis esiteks on alguses tööintervjuul need palgasoovid väga suured ja siis ega tegelikult ei viitsi midagi teha ka, aga seda palka tahaks küll saada.
0: Ja, et ega ta ütlebki siin, et varem oli nii, et teen tööd, saan raha ja siis saan rikkaks, aga nüüd on nii, et saan raha, saan rikkaks, aga tööd ei tee. Ja selle pärast ette, noh, ma ei tea, kui noortest kasvime siin räägima, aga näiteks töötajal on vaja laps kooli viia, töötajal on vaja puhkusele minna, tal on vaja kodu kontoris olla, seda teist ja kolmandat kõike on tal vaja teha ja nii kõiki neid asju, millest me praegu räägime, teed ta töötundide arvelt.
1: Ja
0: see, mis on tööpäevana, eks ole kirjas.
1: Aga tööajal käid ju ikkagi ära, kus sa pead käima. Ega sa ei hakka vabast ajast kuugi minema.
2: Ja see oleks mägi lendal olnud.
0: Temal endal on, kui lugesin, uskumatu vabadus.
1: On ja. No võt, sellepärast ta räägibki.
0: Ja et tema nüüd saab seda nagu rääkida küll, et tal on uskumatu vabadus. Ta töötab suhtekorraldusfirma Powerhouse juhina, aga noh, siin ta kirjeldab ka, et noh, näiteks eile käisin, ma ei tea, kuskil vanavanemate juures, ma ei tea, muruniit. Vaata, kui sa oled ise boss,
2: no, aga
0: et siis sa saad seda lubada. Aga muutus on tullud meile, ta ütleb, suurel määral COVID-i ajal, kui harjusime ära selle
1: kodukontoriga.
0: Ja üldse ütleb ta, et tänapäeva ühiskond on ära hellitatud, teed päevas 4 tundi tööd, aga saad sama palga kui see, kes teeb 8 tundi tööd.
1: Ja see võibolla oleneb nagu inimeses ka see kodukontori teema. Näiteks mina tunnen, et ma olen palju produktiivsem, kui ma olen nagu oma siin nagu päris kontoris, kui ma olen kodukontorisse.
0: Ja uuringud näitavad, et sa oled kontoris produktiivsem.
1: No 100% ma kohe tunnen, ma seal fokusseerin ja kuidagi nagu olen lainel, aga kodus nagu, ma ei tea, vahepeal tuleb laps ja siis naine midagi küsib ja siis see kuidagi nagu läheb lappama vahepeal.
2: Tahaks proovida kodukontorit.
1: See raadio töö puhul on see keeruline. Kuigi COVID ajal sa oled teinud uudiseid kodust, aga siis sa saad ka ainult uudiseid teha, sellist dialoogi meil ei teki.
0: Ei teki. Ja tead, mis seda ütleb siin veel, et inimesi võetakse tööle nende oskuste pärast, aga nüüd tuleb tark mõttekoht, saadetakse ära isiku omaduste pärast.
1: No just.
0: Eks, et sa võtad...
2: Nõme inimene. Nagu hea töötaja, aga lihtsalt inimesele nõme.
0: Sa oled professionaalne oma alal, aga kuna sa oled nõme inimene, siis öeldakse sulle, et vaatamata sellele, et sa oled professionaalne, palun mine siit ära, sest sinu isikuomadused ei ole ette näha. Me ei näe, eks ole, et sa algul võtame su tööle, paari aasta pärast tuleb välja. No mis... Kes sellisega koostab?
2: Noh, täpselt minu kirjeldus.
0: Jäta järgi, me peame siin kõik ikka puhta kullatükid olema, kui arvestada, kui palju aastat me oleme siin olnud, siis järgelikult oleme me kõik väga toredad
1: inimesed. Ei, no siis pole võtta kedagi.
0: Teised veel sandima loomusega.
1: Teised veel.
2: Teised tahavad rohkem palka.
1: Jah, täpselt. Me siin vaikselt tiksume ära.
0: Kui sant ise loom, siis anna odavalt kätte.

0: jäneda sügislaat laupäeval 5. septembril.
1: Hommikuprogrammis on külalisaeg. Kristjan Ojang on meile külla tulnud. Kristjan on null mees, kes 40 aastat vana autoga, ehk siis Ford Sierraga koos Tiit Suka ja seal oma tiimiga võtsid ette sõidu üle 9000 kilometrit ja käisite Inglismaal ja Walesis. Tere hommikus, Kristjan.
2: Tere hommikust.
3: Julge tükk, ma võtsin minna 9000 kilometrit Sierraga maha sõita.
1: 40 aastat vana autos ei tunne.
3: Enamasti sõitsite või seisite?
2: Nii palju küsimusi. Enamasti ikkagi sõitsime, et meil oli selle asja tegemiseks aega 22 päeva ja noh, kui sa jagad nüüd selle kilometraasi 22, et siis ikka tuleb sõita päris palju.
4: Ootage jaga kiiresti, palju tuleb siis?
2: See tuleb mingi, noh, meil olid erinevad päevad, kõige pikemad päevad meil olid 1000 kilometrit ja niimoodi, et hakatuseks sõitsime esimese päevaga Varsavisse, mis ongi umbes 1000 kilometrit Tallinnast ja siis sealt edasi Hannoveri järgmised 1000 kilometrit ja niimoodi.
4: Ei tundu lõbus.
3: Mulle tundu väga lõbus.
2: Mingil hetkel tundus endale ka, et enam ei ole lõbus.
3: Ootaga, mille pärast siis, mis siis põhiprobleem Sierral on?
2: Oi, Sierral, vaat igal vanal autol on sallis mõttes sarnased probleemid, et pole vahet, kas ta on Sierra või Žiguli või Rolls-Royce, et lagunevad nad ju kõik, kui nad on teatud vanusest üle. No minu autol näiteks, kui me tagasi tulime, siis keset Saksamaad gaasid Rossilt mingisugune tükk murdus ära, nii et mul gaasipedaal vajus peaaegu põhja. Ehk kui viimased 2000 kilometrit sõitsin koju niimoodi, et ma sain nagu varba otsaga natukene gaasi anda ja siis kogus kiirust umbes poole päevaga 100 ja siis veeresid.
1: Aga no, teistpidi need on sellised autode kus sa saad ise käe külge panna, noh, mingid asjad sa saad ikkagi ära teha, noh, tänapäeva mine võtta uus autode kapott lahti, aga sa ei teegi seal midagi.
2: Ja seda küll, et ega me ise ka midagi teeme, meil on mehaanik kaasas. Mina ei ole see mees, kes nagu auto ingelu liiga palju tunneb. Et ma saan aru, kui midagi nagu rikkis on ja valet päält teeb, sellest ma saan aru küll, eks. Aga meil on ikkagi õige mees kaasas, kes oskab remontida ja ka selline mees, kes oskab nii-öelda peedist pesumasinale trumli teha, et kui mul õiget varu osa ei ole, siis ta kas, ma ei tea, nikerdab selle kuidagi ise või.
3: Ford Sierra on ikkagi legendaarne auto.
1: Ja
3: kunagi neid ikkagi tänavapildis oli päris palju näha ja uhke oli see mees, kes sai endale Ford Sierra ja sellega ringi sõita. Keeruline praegu Ford Sierrat leida on.
2: On ikka keeruline. Mina enda auto leidsin Lätist üldse, et Eestist ei leidnudki.
4: Mis ta maksab?
2: Mina enda autost maksin üle 2000 euro natukene, aga Eestis need müüakse ka 5000, 6000, et need esimese põlvkonna omad, mis olid need lühikese kandilise tulega 8-9000, et ta on läinud inda, jah.
4: Kui sa ei oleks läinud selle Ford Sierraga, vaid oleksid läinud Andres Puusepa üli mõnus autoga, mis iganes auto oli,
2: ma ei mäleta. Oleks olnud, ma ei tahaks sellist reisi teha.
4: Aga
2: tõsiselt,
4: sa tahad
2: öelda. Mis selle asja mõte on? Ma võin siis lennukiga minna juba. Et lennukiga lennata. Aga selle asja mõte ongi ikkagi see, et seiklus, et vana auto, sa ei tea, mis järgmine päev sulle toob tänu sellele, et vana auto on. Ja tänu sellele, et sul vana auto on, et ta pidevalt laguneb, sa saad hullud palju uusi tutvusi, sellepärast, et sul on vaja leida mingid varuasi.
1: Ja aga teispidi ikkagi, vahet ei ole mis autoga, kas mugava või mitte autoga, mööda maad sõites sa näed lihtsalt nii palju rohkem kui üle lennata.
2: Ja seda kindlasti, jah. Ja ütleme kõik need lõhnad on, et vana auto on ju hõre, et kui sa sõidad ikkagi linnast läbi siis ja maalt läbi ja siis kõik seal on nagu selles keskkonnas palju rohkem sees, kui sa oled.
1: Sa pead käiku vahetama ja sa ei saa püsikiirus hoida panda.
2: Ikka maruval muidugi. Mm-hmm. Konditsioneeri ei ole. Mm-hmm. Aknad käivad vändaga, kõik on.
3: Aga sa olid ju siis, mis ajal sa seal olid, et kas see kuumalaine puudutas teid ka? Ma mõtlen just, et kui konditsioneeri ei ole, siis ma ei kujuta ette seal 35 kraadi pluss ja siis istud oma serras ja igistud.
2: Ühesõnaga, meie loodusvaatlused tuvastasid, et Inglismaa on jumala troopiline, et vihma me ei saanud ühtegi päeva, aga me saime kaks kuumalainet, saime pihta, et Londonisse me sõitsime oli plus 42, istusime seal ummikutes ommikul vara, eks ju, ja me saime jah, selle kuumalainega saime pihta ja see oli mingi nädal aega umbes vist. Ja see on selles mõttes ränk, et isegi niimoodi, et kui sa teed bensiini peatuses kiire nagu vee ostmise peatus, ostad näiteks omale 2-3 pudelit vett, esimese jood ära, teine juba on tuli kuum selleks ajaks, kui sa teiseni jõuad. Et see oligi tegelikult kõige raskem osa sellest.
1: No aga autod ise ka, ma mõtlen selle kuumalainega, kui siis nagu see ikkagi...
2: Oli probleeme, oli küll, et näiteks kuum, isegi naljakaid juhtumeid oli, et see auto läks seest, läks nii tuliseks, meil kõrval istuvad ju kaameramehed, minul ja nii tulistuvad kõrval kaameramehed, et minu kaameramees hakkas akent lahti kerima ja see akna vända nupp lihtsalt pudenes talle kätte ära, et see oli nii kuum ja nii tuline, et lihtsalt lagunes ära kõik, tükkideks, pulbriks.
4: No siis kõlab, oi kui vahva, eks ole, et sa sellise
3: aga ma just mõtlen, et kuidas sa sellises autos üldse nagu seda ellu jääd, kui selline kuumalaine on.
2: Et hästi palju tulebki vedeliku tarbida.
3: Ongi lihtsalt see.
2: Kõigi, ma arvan, 2-3 liitrit ette on kindlasti ära päevas seal, võibolla rohkem isegi.
3: Ma vaatan, et sulle igal juhul on see hirmsasti meeldima hakanud siis Serra, et sa käid endiselt tööl sellega. Et Tiit ka sõidab oma Serraga ringi.
2: Tiidu auto on meil ühe sõbraga käest laenatud, et see oligi nagu reisiks saadud. Et nagu sa enne küsisid, Ville, et kui raske Serrat leida on, siis nii raske ongi, et meil ongi kamba peal üks Serra ja teise jumal tänatud, et sõber annab selleks reisiks. Et...
3: Ma miks sa edasi sõidad sellega?
2: Aga autoga peab sõitma. Nagu öeldakse, et mis ei liigu, see mädaneb.
3: Ja Pille noogutab kaasa. Kui te võiksite järgmise saate teha Pille Nissaniga, ma ei tea, kuskil ümber maailma reisile, see
2: oleks
3: huvitav.
2: Muidugi oleks.
1: Mis, teeme kiire pausi siia jutuajamisse, siis räägime Kristjaniga veel juttu edasi. Teeme Kristjanil ühe kiire mängu ka, siis sa ütlesid, et sa tunned häältest ikkagi ära, kui autol midagi viga on.
2: Ossa.
1: Vaatame, kas sa mõne auto hääle ka ära tunned niimoodi. Laseme sulle auto häält, sina ütleb, mis autoga on tegemist näiteks.
2: Aha,
1: aga ja mõtlege selle peale, tegelikult on täitsa huvitav teada, kuuleja on ka küsinud, et palju Serra ikkagi sajale kütsi võtab.
2: 8,5.
1: Ah, juba ütlesid ära, 8,5 ja bensiini...
2: Sorry, just tahtin
1: öelda. Ei, toid ikka ja tegemist on ikkagi bensiini mootoriga.
2: Ja ikka.
1: Noh, 8,5 ei olegi täpselt väga palju tegelikult.
2: 8,5-10 sõltub keskkonnast, et linnas ikkagi läheb 10 ära.
1: Me teeme väikese pausi, meil on külas siis Kristjan Ojang ja tema uus saade Serraga Inglismaale TV3 kell 21.30.

0: Tiit Sukk ja Kristjan Ojang panevad käigu sisse ja võtavad ette ligi 9000 kilomeetrise teekonna, et avastada Inglismaad ja Walesi. Tiit Sukk meile küll ei tulnud, aga Kristjan Ojang on täiesti kohal. Tere hommikust.
1: Tere, tere.
0: Kristjan, me rääkisime natukene autodest ja autode häältest ka. Me teeme sulle hästi kiire mängu. Me lasin sulle 3 häält. Vaatame, kas sa nagu kuidagi suudad ära selekteerida, mis auto hääl on.
1: Mis sa tahad siis teada? Mudelite marki ja...
0: Ma tahan kõike teada.
1: Omaniku silindri valemit.
0: Aastat ei taha, ma ütlen, et ütleme siis, et ütle mulle automark ja mudel.
1: Okei.
0: Ja esimene esimene hääl tuleb sulle siit nii.
1: Aga see ei ole klapid panema või?
0: Ja jah, ma panen klappe muidugi. Ma panen klappe
1: päeva. Kuulan.
0: Nii, kuula.
1: See on selge.
2: On või?
0: Noh, see on selge, jah.
1: See kõlas nagu vana eskort, aga ma ei tea, mis tegelikult oli.
0: No pakku midagi, mingi auto. Okei, eskort pakkus, ei ole.
1: Nii, õige vastus on.
0: BMW M3 E30.
1: Aa, väga hästi.
0: Nii, võtame järgmise. Ma pean siin natuke erime, aga siin lihtne ei ole. Oota, anna mulle suts aega. Võt, nüüd kohe tuleb. Nii, ole valmis kuulema. See on teine auto.
1: Oh, nii. Peaaegu nagu V8 oleks.
0: Sa ütled V8, jah.
1: Aga tegelikult oli Audi Quattro vist või midagi sellist?
0: Tegelikult oli BMW X5 4,8.
1: No, siis ongi V8.
0: Ja siis ongi V8, ja Porsche Cayenne Turbo S ütleb, et teeb ka sama. Ma ei tea, kas nad teevad nii sarnast häält.
1: No kahtlen, Porsche on boxer mootor, kui boxer ka lüdiseb mõnusalt, jah.
0: Ja, ta ütleb, ei tea mootoris, mida siin räägib, mingi boxer mootor või boxer mootor, mingi, ma ei tea,
2: V8.
0: Lüdiseb mõnusalt, kuulsin, jah. Ja viimane. See on, no see on selgem, seda ma arvan isegi Jürgen võibolla tunneb ära. Ootan, ma panen õige koha. Nii, ja õige koht on nii vaja.
1: See on nagu rida 5 oleks või?
3: Kui mul oleks eile oleks naabrimees, et kuskilt...
0: Piivood ära või?
3: Jah, garaasist välja. Samasugune hääl, kes auto. Tal oli mingi Mercedes igal juhul.
1: See võib olla küll nüüd Audi Quattro moodi või midagi.
0: See on Audi RS 4 B5.
1: Jah.
0: Oota, B5 ongi rida 5
1: või? B5 on...
0: Ma ei tea, mis tähendab.
1: R5 peaks olema, R5 peaks olema, aga Audil on muidu rida 5 olid Audil, jah.
0: Tähendab, mees jagab asja küll, ma Sierra häält ei leidud sulle kohe üle. Anna selles on sune pealt ära tulnud.
1: Täna õhtul kell 21.30 E3 kuules.
0: Kuule, aga see saade ei ole ju ainult, noh, ei näita ainult sõitmist. Te näitate ju kõike seda Inglismaade ja Walesi võlu ja kõik käite erinevates kohtades ja selline seiklus saade ka, jah.
1: Ikka muidugi, et kes see jaksab, siis ainult autosõitu vaadata.
0: No just nimelt.
1: Isegi ei viitsiks.
2: Kus te käite, kus te sattute?
1: Meil on hästi lai programm, me käisime üle 50 koha läbi selle sarja filmimise jooksul ja meil oli selles mõttes sellised huvipunkte oli mitu, et Inglismaa on selles mõttes kihvt maa, et seal on hästi palju sellist vana ja traditsioonilist, et me näiteks käime Inglismaa kõige vanemas pubis, mis on 900 aasta vanune.
0: Oh.
1: Me käime muidugi 1000 aastastes lossides, et selle

0: see on kindlasti kihvt, et seal ütleme, see 1000 on nagu üsna tavaline vanus või lähed kommipoodi, see on 300 aastat vana, eks, et see täitsa tavaline, eks.
1: Aga ütle ausalt, Kristjan, kui te nüüd Inglismaal sõitsite, Saksamaa jäi ju tee peal, eks ole?
0: Põhjakaasiga läbi.
1: Ja palju siis seral kätte said seal kiirtee peal?
0: 170, 180.
1: A ise?
2: A nii palju
0: või?
2: A see ei ole siuke tunne juba, et see läheb lendus.
0: Ja see oli tagasi teel, siis meil oli nagu kõik oli filmitud ja siis me ütlesime, et proovime.
2: Vahet ei ole.
0: Vahet
2: lendab tükki.
0: Las läheb, saabki äkki lennuki peale.
1: Ja ma mõtlen selle seeraga, see 180 või päris tundus vastik, ikkagi väga kalla. Vastik, jah, kiire.
0: Ei laheli.
2: Aga hirmus ei hakkanud. Vasapoolne liiklus?
0: No see on muidugi omaette peatükk, sellest võiks rääkida palju ja pikalt. Mina ei olnud vasakpoolses liikluses enne olnud ja Tiit ka ei olnud enne olnud, et eriti raske on see Inglismaa külavahe teedel, mis on hästi kitsad. Mm-hmm. Ja Inglismaal on ju see komme, Clarksoni farmil olete kindlasti vaadanud, mm-hmm. et see on ju igal pool on ju hekid. Ja sul ei ole kuhugi minna ka, kui sul Clarkson oma traktoriga vastu tuleb. et jube kitsas oli ja seda ära harjuda, et kus see parem nüüd on kõik, selleks läks aega. Ja kus võrst pull oli see, et kui me olime seal 2,5-3 nädalat seigelnud, tulime tagasi Prantsusmaal kõigepealt saato jõutu juht pani vastassuuna liikusesse kohe esimesest ringist. Teisel päeval pani mina, kolmal päeval pani Tiit. siis oli teistpidi raske.
2: Kus Tiit reisi kaasasena?
0: Super.
2: On,
0: ja ta, me oleme teinud temaga nüüd juba 3 reisi koos ja ta on ses
2: ja
0: mõttes, ta on ses mõttes seltskonna hing, et kui õhtul kipuvad inimesed ära väsima, siis me reisisime jalgpalli maailmameistrivõistluste finaalturniiri ajal, et Tiidu toas iga õhtu vaadati jalgat.
2: Kus kõige paremad teed on?
0: Poolas.
2: Poolas.
0: Poola kiire
2: teed oli kõige paremad. Et see Poola on jäänud kuidagi nagu mällu nii, et see Poola, see vist enam ei vasta absoluutselt.
0: Ei, seal on ju väga värsked kiirteed, mingi napilt 10 aastat vanad äkki. Ja selles mõttes Inglismaal ei olnud aga teed, et nad millegi pärast ei niida tee ääri, et seal kus hekke ei ole, siis seal on hein, et nagu nähtavus on hästi kehvkurvi taha. Ristmikult 15-20 meetrit oli niidetud ja bussi peatus on ju, aga igal pool mujal, ja kus üks, et lööb kauke oli palju ja tee servad olid kehvad ja et Inglismaal ei olnud aga head teed. Ja.
3: Kas Sierra on selline auto, et inimesed jäävad nagu vaatama, et vaata millega nad sõidavad? Mina ei pane autosid üldse tähele.
0: On küll, Eestis ka lehvitatakse Sierrale järgi, et nagu me oleme rääkinud, siis ta meil on siin samamoodi kultusauto, aga Inglismaal on küll väga, et Inglismaal on see Fordi austamine või Fordi fännlus on nagu täiesti teisel tasemel, sest et Fordi on ka Inglismaal väga pikka aega toodetud, üle 100 aasta juba on Inglismaal olnud Fordi tehased, mis need Euroopa mudeleid ka teevad. Ja Sierra oli niimoodi, et kui meil oli Sierra 90 siis kasutatud Sierra, siis Inglismaal oli Sierra oli 10 enne, ehk et kui uus auto oli ta väga populaarne ja me väga palju nägime inimesi, kes rääksid ooo Sierra, mu isal oli umbes 4 tükki selliseid ja ma mäletan lapsepõlves kuidas meil oli ja väga palju oli seda.
2: Nostalgiat on seda autoga kõvasti, jah.
1: Ja tasub vaadata, aitäh Kristjan külla tulemast ja jääme siis saadet ootama.
0: Aitäh kutsumast.
2: Aitäh.

0: sa kuulad raadio Star FM hommikuprogrammi. Stuudios on Grete Kuld, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp. Jääneda sügislaat laupäeval 5. septembril.
1: Tere hommikust, kell on 6:35 saanud oled raadioga Star FM hommikuprogramm. Tervitab sind ja täna on stuudios kenasti kohal Grete Kuld.
2: Tere hommikust.
1: Jürgen Pärnsalu kohal.
3: Tere hommikust.
1: Ja mina Andres Puusepp ka.
3: Ma küsin, kus on?
1: Mis asi?
3: See äikesetorm, mida lubas.
1: Tuleb.
3: Tuleb alles.
1: Ma arvan küll, et tuleb.
3: Aga pidi ööl vastu tänast olema.
2: Pidi olema öösel ja sa magasid nii sügavalt, ma arvan, et sa ei kuulnudki.
3: Ei, aga ma ütleks ahoi Eestimaa ja kuulajad, et kui kuskil oli, siis ma tahaks teada. Sest et mingi isegi oli ju täitsa hoiatus.
1: Ma isegi usun, et kusagil oli, vaata Eestimaa on ka ühtpidi väike, teistpidi suur ja lai. Et teine kord on niimoodi, et siin Tallinnas toimub midagi, aga Pärnus niimoodi möllab. Et...
3: Ja, nii
1: et...
2: Kuskil otsas ilmselt müristas ja me ei kuulnud seda.
3: Aga... Kunglarahvas, antke teada.
1: Aga siin täna ka lubatakse meile, et on tugevad sadu ja äikest ja lubatakse siin päris suur hulk sadamid maha.
2: Kuhu see vananaiste suvi siis jääb?
3: Seda ei tule.
1: See oli mul eile ka küsimus. Kuhu jääb? Ennustajad lubasid ilma ennustajad. Kuhu jääb? Ma küsin ka. Äkki oktoobris?
3: Ei, aga pidi ju tulema veel korraks täitsa normaalne ilm tagasi. Vähemalt eile ma lugesin kuskilt artikkelit.
2: Ma ei usu, et ta enam tuleb. Tavaliselt ikkagi see vananaiste suvi näitab juba, et meil augusti lõpus hakkab see pihtavad, hakkad näitama seda suvesooja.
1: No ma võtsin selle artikli, mis Maaleht siis tegi suure ilmaennustuse ja kas sees ootab ikkagi pikk vananaiste suvi ja ilmatargad räägivad siin, et... Et nad ei näe just kui nagu sügist hallides värvides.
3: No võt.
1: Et ma ei tea.
3: Seda ma mõtlengi. Et
1: suvi lükkab vananaiste suve edasi. Kõik sügiskuud tavapärases soojemad. Enamik mudelid näitab sooja sügist, ütlevad ilmatargad. Ja viimane ütleb, kägu kukkus meile pika sügise.
3: Mina ei kuulnud.
1: Ei kuulnud, jah?
2: Sa ei kuule müristamist, sa ei kuule kägu. Äkki sa võtsid kõrvadega kontrolli minema.
3: Ma kuulsin küll kevadehakul ja suvel, kui kägu tuli. Siis ta küll oli täitsa olemas, aga vähe looduses käinud vaata. Võt nüüd ongi selge. Et midagi on balansist väljas, käo kukkumist ei kuule enam. Et ei teagi.
2: Vaata, see ongi, rääkides ilmast veel, et see ongi kurb, et Eestis lihtsalt, et see suvi on jäänud selliseks lahjaks, talv on ka lahja ja tegelikult me elame põhimõtteliselt varsti sellises kliimas, kus on käinud üks lahja ilm. Lurr, jah.
1: Ma loodan väga, et see nii ei ole, et ikkagi järgmisel aastal see suvi on ikkagi vinge. Lootus võib ju elada vahe.
3: Ei, kindlalt
2: ei, muidugi.
3: Kindlalt on.
2: Igal aastal me loodame, et nüüd tuleb soe suvi.
1: Loodame,
2: ja augustis jälle vaatame, et et äkki tuleb siis vananaiste suvi.
1: Ütleme, midagi sai, ühe peotäie sai ikkagi seda sooja ilma ka, aga ei midagi väga sellist pöörast. Ma ei mäleta küll, et oleks olnud selline kuidagi suvi, et kogu aeg on palav.
2: Tuuline oli.
1: Tuuline, jah.
3: Nüüd tahaks jälle Eesti rahva käest teada, et kuidas maa inimestel, et kuidas saagiga oli ja nii. Et kas see, et meil oli vihmale ja tuuline suvi, aitas kuidagi kaasa sellele, et miskit oli hea ka.
2: Kas tuul aitab ka mõne asja saagi?
3: Tuule puhul ma ei tea, jah,
2: kaasa.
3: Liiga palju vihma ka ei ole hea ja see hävitab ka saaki. Ma ei oska öelda.
1: No jah, praegu vähemalt õunu küll on päris kõvasti, jah.
3: Minu istutatud õunapu kandis nüüd ka esimene aasta vilja. Seal ka oli umbes 20 õuna peal.
1: No isegi 20 on ka juba midagi.
3: Väga maitsvad õunad, pisike õunapu.
1: Ja
3: uskusin seda naisterahvast, kes mulle ajandis selle müüs, ütles, et need on väga head õunad.
1: Ja ta ei valetanud.
3: Ei valetanud, jah.
1: Tervitame siis sealt ajanduspoest naist, kes Jürgenile õunapu müüs.
3: Jah, see oli juba mõni aasta tagasi.
1: Mis ajanduspood oli?
3: See on seal Tabasalus.
1: Tabasalu ajanduspood?
3: Jah, selline väike pood, hästi tore pood.
1: Mis poemüüja nimi oli?
3: Ei mäletagi.
1: Ene.
3: Tõenäoliselt.
1: Tavaliselt on ajanduspoes töötad. Ene.
3: Suure tõenäoliselt oli Ene. Tervitame Ene Tabasalust.
1: No igal juhul. Aga tore, meie kolmekesi siis täna kuni kelle 10 välja. Ega me väga palju siin kolmekesi täna ei ole ka.
3: Kus juhul ei ole, jah. Ma vaatasin, et kohe tulevad külalised.
2: Ja mitte ainult ühed, vaid siis tulevad teised veel.
1: Ja meil on täna siin korralik mäsu ja kelle poole 9 ajal tulevad meile külla pürmüüdi poisid ja võtavad kaasa ka reketti. mis neil ühist on, kuidas nüüd selline elektrooniline bänd ja räppar kokku on pandud, noh, nii on juhtunud. Ja uus lugu on ka tänasest välja antud nii Spotify's kui YouTube's täitsa kuulatab.
3: Ja siis tuleb Taavi Libe küll, aga ja. Seda tuleb üksi või võtab?
2: Ta ei tule reketiga.
3: Ta reketiga.
1: Ma ei tea.
2: Ta reket jääb. Ta tennise reketiga.
1: Ei, no reket võib edasi jääda, siis on Taavi Libe ja reket meil üles. Ja mis neid joob? Mis neid joob?
3: Mis oles mitte miski.
2: Ei, aga miks ei võiks, ütleme nii?
1: Ei, no võib ikka.
3: Ma mõtlesin, et äkki vaata Taavi tuleb vangiga.
2: Märgatud no, Eestis mitte koos selle, reketiga.
3: Mitte va- see vang, noh, ühesõnaga.
1: Ei, saan aru. Ühesõnaga, mitte vangiga, aga
3: Kaspar vangiga.
1: Vangiga. Ah, Kaspar vangiga.
3: Ma ei mitte vangiga, kes nagu...
1: Ja, ja, ja.
2: Reket ja vangi ja kõik meil on ühesõnaga, meil on vaja mingi selgus, noh, maie saada.
1: No, igal juhul, jah, tuleb põnev saade, tasub kindlasti kuulata. Kell 7.15 me tahame ära anda 500 eurot eile. Õnnestus see välja anda
3: ja.
1: Ja suurim hea meil on ja loodetavasti Eesti Loto nüüd juba õige pea kannab talle selle raha üle ka nii et Eesti Loto meie sünnipäeva mängu toetab ja täna siis 7.15 ole valmis meile helistama, me ütleme sulle seal 7. tunni alguses ka kuu kus sa võiksid olla sündinud, et mängu saada

0: toreda sügislaate laupäeval, 5. septembril.
1: Tere hommikust, kell on 6:47 saanud, oled raadioga Star FM hommikuprogramm tervitab sind. Ei ole keegi kirjutanud äikese tormis, mitte midagi pole teha. Äkki siis tõesti olnud.
2: Äkki tuleb veel siis.
1: Jaa, kuulge, kui tihti toitu tellite kulleriga koju, Bolt ja.
2: No aegajalt ikka tuleb ette.
1: Tuleb jah? Ma mõtlesin, kui linnas elad, et siis nagu seda kastatakse põhimõtteliselt igapäevaselt.
3: Võiks. Ma ise arvasin ka, et kui linna olin, noh, kesklinnas elades, et ma kindlasti hakkan nagu rohkem tellima, sest et kui ma ei elanud linnas, elasin täitsa kohe äärelinnas, siis ma tellisin, ma arvan päriselt, et igapäevaselt.
2: Päriselt?
3: Jah.
2: Mulle meeldib süüa teha, ma ei taha igapäevaselt tellida restoranist toitu.
3: Ja vaata, nüüd ma tahtsingi jõuda sellene, et kui sa elad koos kellegagi, kellele meeldib süüa teha, siis sa ei peagi tellima nii palju.
1: No jaa, sa võid elada koos kellegagi, kellele meeldib süüa teha, aga sulle peab see söök meeldima ka, mis see kellegi või keegi, mis ta teeb sul sellene.
3: No õnneks sellega on hästi.
2: See on hea point.
1: On tegelikult.
2: Et kui inimesele meeldib väga-väga süüa teha, kui see tuleb tal üldse välja.
3: Väga halva toitu.
2: See ei ole hea variant.
1: Ei ole,
3: aga ma arvan, et...
1: Ja sa ikka tellid.
3: Ja sa ikka tellid ja salaja, siis käid salaja ja sõid trepikojas ära, siis lähed tuleb tuppa ja teie pühid suunurgast mingit.
1: Ja aga miks ma sellest räägin, ma lugesin, et need kullerid on ka nüüd kavalamaks läinud juba, et nad on sellised kavalpead. Siin räägitakse ühest Bolti kullerist, kes pani klendi toidu kavalat pihta.
2: Ma mõtlesin, et sõi natuke pealt ära.
1: Ei, päris mitte nii hulld, aga ta tõesti tegi niimoodi, et... Möödunul nädalal ta siis oli selline ebameeldiv olukord, kus endale toidu tellinud klient jäi sellest sootuks ilma, kui võrd kuller otsustas end premeerida ja jätis toidu endale. Ja siis on niimoodi, et ta tellis omale toidu ära üks klient on ju ja siis ta pidi support vestlusega seal suhtlema, et noh kuule, kus toit on, eks ole, et kus ta nüüd on ja siis kuller muutis fotol AI-ga. Muutis selle aadress ära, et andis nagu omadele teada, et ta nagu käis seal maja juures, aga ta ei saanud nagu justkui nagu klienti kätte.
2: Aha.
1: Et no mis ma nüüd teen siis, ma olen see juba nagu kohal, on ju, käisin kohal, tegi selle foto aiga, et näed, ma olen juba seal, on ju, selle kaardi rakenduses kõik, aga näed, no ei ole. Ja tüüp oli veel nii kaval, et sõitis nagu õigelt aadressit läbi ka. Aga lihtsalt uksekelle ei vajutanud ega koputanud.
3: Ja sõi ära.
1: Ja ta märkis tellimuse kohale toimetatuks. Ja siis kadus toiduga õhtusse Tallinnasse mugima.
3: Aga kas siis tõesti nende kullerite palgad on nii väiksed, et endal isegi toitu ei jaksa osta, et sa pead minema nagu...
1: Ma arvan, et need pole väga suured.
2: Minust on pigem nagu premeerimissüsteemis on viga sees, et Volt premeerige oma töötajaid aegajalt siis mingisuguse õhtusöögiga. Et nad ei peaks teiste toit ära sööma. Aga kuller oleks võinud kavalama olla, ta oleks võinud igast tellitud toidust võtta natukene.
1: Jah, ja kokku teed sellise koogel-moogel.
2: Ja ta oleks saanud endal kõhu täis.
3: Kõlab teised... nagu Eesti restoranid tänapäeval, kus iga nagu, kus kõikidel on sellised menüüd, et
2: jagamiseks.
3: 20 erinevat ampsu, 17 eurot on amps,
2: ja.
3: Saad kahe peale, saad mõlemad
2: ühe ampsu,
3: saate jagada.
2: Ja.
3: See on päris, päris tüütuks muutunud.
2: Kõik uute restaurante menüüd on, jah. Ei, meil on siin jagamiseks.
3: Meil on jagamise menü. Mulle muidu väga meeldib maitsta erinevaid toite, nii ma saan Jürgen su mõttest aru, et kuller oleks võinud seda teha.
2: No aga kui üks väikene lilgapse õisik on 17 eurot.
1: Jaa.
3: Sa saad seda jagada vähemalt.
2: No, et siis ei ole võibolla tore.
3: Vahuga ei tohiks üldse toitu teha ka.
1: Ma olen viimasel ajal, mind on hakanud häirima, mida vanasti nii palju ei olnud, oli see, et kui kulleri tellin, siis ma nagu näen seda aega, millal ta peaks minu juurde jõudma. Siis ma näen ühel hetkel seda äppist, et ta on mu toidu peal võtnud. Ood, on sinu poole teel.
3: Jaa.
1: Ainult 8 minutit. Ja siis vaatab, paeb täiesti teises suunas, nagu aega tuleb kogu aeg juurde. Mis värk on? Siis ta tiirutab terve linna läbi.
3: Ei, ma tean põhjust ka muidu.
1: Ja siis ta lõpuks jõuab nagu minu juurde mingi poole tunni pärast. Siis ma söön seda külma, mingit löga, mida ma siis tellin.
3: Andres, vaata, see on selline mure, et tegelikult ma tean, mida sa tunned. Ma olen seda sama tunnud, sellepärast, et ta viib ka teised toidud laiali, mis on tellitud. Aga mina olen tark ja mina tellin üldsegi Voldist. Ja Voldis on selline asi, et sa maksad natukene, ma ei tea, mis see summa on täpselt, peale, et sa oleksid prioriteet.
1: Ja mina tegin ka seda.
3: Ja ikka
1: viis. Ja ma olin päris paane, ma kirjutasin sinne ka, ma ütlesin, et teate, et see toit on külm, tulge võtke see tagasi, viige minema, et ma ei taha seda
3: toitu. Tuli siis tagasi
1: viis minema? Ei tulnud, öeldi, et noh, külm toit jääb ikka sulle, aga anti mingi, ma ei tea, mingi voucher, mida ma mitte kunagi ei kasuta.
2: Nad üldiselt annavad jah voucher, aga mul on see, et aga kõht on ikka tühi. See kõige lemmikum on see vaade sealt äppist, kui sa vaatad seda autot on, mis seal on see kulleri auto.
1: Jah.
2: ja siis ta hakkab tegema neid sellist koha peal nagu selliseid
1: tiire
2: jah, et nagu vahepeal viskan nagu sinna suunas esimese otsa ja siis teises suunas ei liigu vaata kuhugi et koha peal teen selliseid pisikesi hüppeid
3: või siis teine asja on see, et meil on ju mõlemal nii minul kui kulleril on sama kaart ees et kui ta ei leia kohta üles ütleb, et aga noh, no, sellises võibolla mitte kõige paremas eesti keeles või siis üldse inglise keeles või siis vene keeles mitte saamata aru eestki muust keelest siis ta ütleb, et ta ei leia ülesse
1: ja
3: mul on, aga kuidas kas sul on sama kaart ees ja kui ma olen selle maja ees, mõtlen, aga te ei ole selle maja ees
1: ja, no, ma ka teine kord olen tähele pandud, et nad ei leia üles aga ma pean ütlema, mul on ka väga positiivsid kogemusi väga toredeid kullereid olnud, väga rõõmsameelseid
2: alles ütleme, et enamuses on ikkagi positiivsid
3: on, just, kogemus
2: see ei ole nii, et kõik kogu aega läheb untsu
1: just nimelt
3: kesklinnas väga lihtsal aadressil ja saab trepikoest ilusti sisse ja üles tulla aga no kui sa natuke oled kuskil kaugemal ja võibolla on oma maja ja võibolla on nummerdusega seal mingid asjad, siis nad ikkagi kipuvad ära eksima
1: ja, sest alles paar päeva tagasi ma tellisin pitsat tuli see jõhker pitsa isu ja siis tuli see kuller ja oli hästi tore noor, mis rääksin juttud, aga täitsa lausa niimoodi ja siis ja nii oligi, aga meile kirjutab ka üks kuller, ütleb, et ühe kulleri ema ütleb, poeg sõidab Haapsalus Bolti ja palk on nende mõne tunnist täitsa asjalik ütleb ta, et keskmine tuleb umbes 10 eurot tunnis kätte
2: ta võibolla pole lihtsalt kuller, äkki ta sõidab siis nagu taksata
1: ei, kuller
2: okei
1: Ja, see, ei, ta ütleb poeg seda paps Bolti, jaa, võibolla tõesti, jaa, ma ei tea, kas see kuller ja see nii-öelda, kes seda taksoteenus pakub, et kas neil on erinev see taustamissüsteem. Aga 10 euri tund, see on ju 10 tundi päevas, on juba ju sott, on ju. Sotikene, 10 päeva, tonn, 20 päeva, 2 tonni, 30 päeva, 3 tonni. No. Iga päev töötad 30 päeva, 10 tundi päevas.
3: Siis kahe aasta pärast teb süda seisma.
1: Toit näe, kirjutab ema, et toitu peab.
2: Võibolla isegi aasta pärast.
3: Ma arvan ka, et
2: läbi põlenda.
3: Ärge 30 päeva järjest.
1: Aga sellega ma olen nõus vaata, need Bolti kullerid enam sõidavad ratastega või elektriratastega ja miks mitte teenida kooli kõrvalt niimoodi endale väikest lisaraha peale kooli, kui tööd on tehtud, lähed sõida paar tundi, jälle paar kümpi võtad. No see on ju suurepärane taskuraha. Ju.
2: Peale kooli on ka mõistlik enda aeg täis toppida, et siis ka kiire läbi
1: põlema. Ei, mitte seda, aga ma räägin, kui sa kaks tundigi teed.
3: Ei, no aga kui siis sa oled lapsevanem ja siis kuna sa nii nii pead, kus oleme mitu last pead logistikat tegema ühest linna otsas teise, keegi tahab sinna trenni.
2: Samal
3: ajal viit need pitsad ja asjad laiali.
2: Sa võid teise linna otsa minna siis.
3: Ei, no kus ma korra teengi selle põikemed jopsti ja siis.
1: Ei, minu arust saab panna perimeetri. Kui kaugele sa vead seda
3: tõesti? Sa ei lähe päris
2: oma kvartalis.
1: Jah, oma kvartalis.
2: Rääkis lihtsalt pitsast, mul 5 päeva pitsa ei suuba.
1: On või?
2: Ma pean täna ära tegema seda.
1: Tellim siia stuudisse pitsa.
2: Kuskilt ei saa nii vara.
3: Miks ei saa?
1: Aga sa arvad, et meie ikkagi kuulus Star Kokke, kes on siin Star FM'is juba kuulsaks saanud TV3 kohvikus Ülle. Tervitame.
2: Kas
1: arvad, et Ülle ei tee meile pitsata?
3: Ülle viskab kohe ahju, ma arvan.
1: Ei, aga mõtles, kui tuleb nagu kokka käs, siis on nagu see, kuidas öelda, kodu pitsa öeldakse.
2: Pirukas.
1: Ta nagu pirukas. Äkki ta teeb meile?
2: Ülle, kui sa kuulad, siis hakka tegema.
3: Ei, aga äkki üldse keegi kuulab keegi, kes teeb pitsasid ja on juba praegu tööle jõudnud.
1: Oi,
3: mul on just täpselt üks taignapall on siin praegu valmimas.
1: No just, et üks taignapall, isegi kui eelselt üle ei võite, täna meile tuua.
3: Meie võtame vastu.
1: Tead, ma olen seda siin mangunud ennemgi, et pirukab või midagi vaja. Ega ei ilmu midagi.
3: Ei ilmu või?
1: Siis kuu aeg ilm tuleb kustav.
3: Saate meile palun
1: süüa. Siis kuu aeg ilm tuleb kustav mingi 20 kilo koogiga.
3: Sul
1: ju oli isu. Aga need olid ka väga maitsvad. Aga see ei ole nagu pitsa. Et me oleme seda taktikat proovinud, aga noh, proovime veel, kui keegi tahab meile pitsat tuua, siis tere tulemast, me ootame.
3: Ei, no üldse mingi soolane toit võiks praegu olla.
2: Aga see on lihtsalt nii huvitav, kui mingil hetkel tekib inimesel ühe asja isu ja ma ei saa sellest enne lahti, kui ma olen selle pitsa ära
1: söönud
2: ja ma mõtlen selle iga päev.
1: Mul on vahepeal löga burgeriga niimoodi, aga see on õnneks ainult kord aastas ja siis ma tahan minna ja siis ma lõpuks lähen.
3: Ma pole ammu söönud sellist asja.
1: Ah, see on hea küll. Kuulge, Star FM hommikuprogramm on sinuga koos, ole sina meiega ka, me liigume täis tundi.
2: Jaa, ja pärast täis tundi räägime natuke sellest logistikast, mida lapsevanemad tegema hakkavad siin kohe.

0: täna kolmes . 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg . 20.30 Aegumatu seiklusklassik . Kariibi mere piraadid , musta pärli needus . täna õhtul TV3-s .
1: kas sinu pere on kooliks valmis ? Kurna pargis on kooliks valmistumine imelihtne . sõida kohale pargi ukse ette ja osta kõik koolikaubad ühe korraga . kodu lähedal kooliks valmis . Kurna park .
2: juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad . tänu meie väledatele oranžidele kassidele valmivad PVC aknad , uksed , välisuksed kõigest 10 päevaga . klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas , Tartus , Pärnus , Viljandis , Rakveres , Võrus ja Jõhvis . kui aken , siis klassaken

0: Tere hommikust! Väljaanne The Kiev Independent vahendab, et Ukraina relvajõud korraldasid ööl vastu tänast mitu rünnakulainet Venemaal asuva Sotši linna vastu. Sotši on Ukraina jaoks oluline sihtmärk, kuna tegemist on Venema eliidi jaoks tähtsa kuurort linnaga, kus asub ka Putini suveresidents. Linn paikneb Ukraina piirist umbes 650 kilometri kaugusel. Kaitsevaldkonnas on lisaks tarnetega ebaõnnestunud India firmale probleeme veel kahe ettevõttega, kellega sõlmitud lepingute maht on 10 miljonit eurot. Riigi kaitseinvesteeringute keskus valmistub firmade vastu kohtusse pöörduma. India firma on juba kohtusse antud nii Eestis kui Strasbourgis. Hiljuti tuli ilmsiks, et Eesti on maksnud kokku 70 miljonit eurot Ukrainale mõeldud mürskude eest, mida riik pole kätte saanud. USA-Iraani jätkuv sõjaline konflikt ning Euroopa gaasivarude madal tase muudab sügistalvise gaasi hinna prognoosimise keeruliseks. Gaasimüüjate sõnul pole võimatu, et gaasi megavattunni hind võib Euroopas ületada 100 euro piiri. Alexela energiakaubanduse juht Kalvi Nõu ütles, et midagi kindlat gaasiturust rääkides öelda ei saa, sest hinnad võivad geopoliitiliste sündmuste mõjul kiiresti liikuda mõlemas suunas. Hambaravi osutajatele infosüsteemi teenuspakkuv ettevõtte Innovaatik teavitas augusti lõpus politseid, et nende hallatud arvutisüsteemi on korduvalt ebaseaduslikult sisenetud ja alla laaditud patsientide isikuandmeid, seal hulgas terviseandmeid. Politsei pidas kolma päeval kuriteos kahtlustatavana kinni 45-aastase Eesti kodaniku. Andmete laiem levimine õnnestus tõenäoliselt ära hoida, teatasid prokuratuur ja politsei. Esialgsel hinnangul puudutas andmeleke üle 300 Eesti tervishoiu teenuse pakkuja andmeid. Uudiseid rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateate toob teieni DF Pank.
2: Täna enne lõunal on peamiselt pilvesilm, sajab vihma, sadu on mitmel pool väga tugev ja on ka äikese oht. Õhutemperatuur on 13-18 kraadi.
3: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on DF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
4: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. DF Pank. Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.dfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

0: tere hommikust , 7:07 on kell saanud , täna on reede , 4. september ja Star FM'i hommikuprogrammis on Grete Kuld , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp .
1: kuulge , mul on tunne jah , et need , kes on nüüd oma lapsed tagasi kooli saatnud , on tulnud jälle sinna stressilainele . minu laps alustas esimest klassi . Minul see stress on ka nagu kõrge , aga mitte ilmselt nii kõrge kui nendel , kellel on näiteks ütleme 3 last , üks käib , ma ei tea , 4. teine käib 7. ja kolmas käib veel seal kuskil kõrgemal , siis on niimoodi , et põhimõtteliselt emad kirjutavad , et nendel on nagu selline väike transpordiettevõte alates sügisest avatud , sest et lapsed peab viima kooli , koolist siis peavad nad jõudma erinevatesse trennidesse , kõik on erinevates kohtades , aga ärme unusta seda , et ema käib ju ka tööl ehk siis nüüd ma mõtlen kogu aeg .
0: miks ainult ema , isa on ka ju .
1: no isad on ka , aga noh , samamoodi käib ka isa tööl ja nüüd võetaksegi nagu natukene , näpistatakse seda lisavanemate teemat , et vaata , kui on need kärgpered , mis on praegu väga populaarsed , siis on jess , sest et lapsel on tavaliselt kas 3 või 4 vanemat , et siis jagatakse need asjad omavahel ära ja mina tahan teada , kuidas inimesed toime tulevad sellega .
2: kuidas üldse see süsteem peaks toimima , ma mõtlen , et kui on need erinevad huvikoolid ja ringid ja klassid ja kogu see linna logistika ja kui need huvikoolid ja trennid hakkavad töö ajal , siis mismoodi see üldse tegelikult võimalik on ?
0: mina arvan , et kui me räägime seal 7. klassis , siis see laps jääb juba ise , et aga 1. klassist ma väga mõistan , et siin 3 päeva on alles inimesed koolis käinud , et sa ei viska teda kohe kuhugi bussi peale ja ma ei tea , ta võib eksida , ma ei tea , kuhu ees , sa peadki tassima . ja ongi , ma usun , et see ongi nagu äärmiselt keeruline , eriti veel Tallinna suuruses linnas noh , kujutad sa ette nagu , et trenn ühes kohas , kool teises kohas ja just nagu Grete ütles , kui sul veel mitu last ka on , ega mina ei kujutagi seda ette , ma ei tea , kuidas nad saavad ja kuidas nad toimetavad .
1: no Kristi ütlebki , et temal on lapsed 4. ja 7. klassis ja ongi nii , et ühel on ujumine , teisel on jalgpall , siis on inglise keele ring , üks tahab veel robootikasse minna ja loomulikult ükski nendest kohtadest ei asu kodu või kooli lähedal . ja ta ütles , et tal on telefoni kalendris erinevad värvid , et üks laps on roheline , teine sinine ja tema ise on siis oma tööga nagu punase nii-öelda selle värviga ja ta ütles , et ta vaatab mõnikord mingit teisipäeva ja talle tundub , nagu kalender oleks katki läinud , sest noh , kõige keerulisem pole isegi see , et tegevusi on palju , vaid just see ajastus , et trenn algab 3:30 , aga tööpäev ei lõppe 3 tal , nii et siis hakkabki pihta , kas teine vanem saab minna varem töölt ära . nüüd on küsimus , kui vanemad ei ela koos , kui on lapse jagamine , kuidas nagu siis lahendada selliseid olukordi ?
2: minu arust võiks linn teha sellised alad , vaata , kus on nagu trennide ala , noh , et on üks piirkond linnas , noh nagu Mustamäe näiteks on , et siis on nagu kõik ühes kohas ja siis on näiteks huvikoolide ala ja siis kõik koolid on ühes kohas .
0: nojah , me mõtleme , et nii võiks olla , aga noh , nii ei ole ja tõenäoliselt kunagi ei ole ka , aga lihtsalt praegu ei oskagi pakkuda head lahendust nendele lastevanematele , kes siin peavad 3 lapsega kuidagi nagu toimetama . tõenäoliselt ema peabki olema või isa , üks peab käima tööl ja teine peab olema nagu taksojuht . samal ajal siis ülejäänud ajad assid siis neid totte laiali onju .
2: noh , millegi arvelt peab see ju lõppude lõpuks tulema .
0: jaa , kindlasti , see on täitsa ulme ikka , ma ei kujuta ette .
1: Kuulaja kirjutab , et meie lapsed liiguvad trennidesse ise , õnneks on väike linn , koolis käib 3 last ja lasteaialaste ringid on siis praegu veel lasteaias . no kui lapsed on suuremad , siis küll ma saan aru , aga noh , ütleme
0: aga väiksemas linnas läheb esimesse klassi just ka väike laps juba aga, jala või
2: praegu... ma mäletan jah , et mina käisin ikkagi algusest peale vist täitsa ise .
0: mina ka .
2: ma olen ka väiksest kohast pärit ja... Ja, ei ole keegi kunagi kuskile , meil polnud autotki vaata siis .
1: minul oli tegelikult kool enam-vähem 5 minutit jala , isegi vähem , oli tõesti üle tee minna ja ma hakkasin ka algusest peale ise käima Nõmmel . aga ma mõtlen , et kui mina elan täiesti kesklinnas ja ma tean , et minu kodu lähedalt läheb buss ka lapse kooli ette , siis ikkagi ma 1. klassi last praegu üksinda üle suure tee kuskil Kaarli puiesteel ei saada .
2: ma arvan , et seal hakkab tulema neid kõnesid , et ei tea , kus kohas ta on ja kus see buss täpselt asub .
0: ei , ma arvan ka , et koolitee tuleb kindlasti selgeks teha ja kõik need ohutuse asjad , aga laps on laps , eks ole , ja ma mõtlen , vaata , sellepärast tulebki väike linna kolida , eks ole , Grete ja Jürgen on ju , eks ole , on ju .
2: no sul oli , ega see Rakvere nüüd nii väike ei ole .
0: no ikka palju väiksem kui Tallinn , seal ikka julged lapse kenasti , noh , mul käib praegu 2-aastane üksi lasteaias juba jala .
2: nojah .
0: Ei, muidugi mitte, aga seal jälle on seda, seda logistikasõitu ju ka palju lihtsam teha, sest mul on autoga lastaeda 6 minutit, eks ole, sõidad ära, aga Tallinnas võib see olla sul 1.5 tundi, ummikutega veel rohkem ja nii edasi, et selles mõttes see on üks paras teema küll ja edu ja jaksu ja jõudu kõigile lapsevanematele, sulle ka Greete pea siis vastu, eks esimene no, nädal alles saab nüüd lõpule, eks ole?
2: Ei, no, ja. Tead, praegu pole veel üldse on... vist aimu, et esimesed
1: aga...
2: päevad on ikkagi veidi selline nagu sisse elamise ja aru saamise nii-öelda.
1: Loodetavasti tähel. On esimene aasta selline, ja tegelikult on ka see, et kui õpetajad ja ikkagi koolipere on ka selline vastu tulelik, siis kõik saab lahendatud. Lihtsalt ma saingi ühel hetkel aru, et see lapse kooli panemine juba see ettevalmistus ja, on selline täiskohaga töö, et sa ikkagi noh, teed seda, arvestad, mõtled, vaatad, loed, aha, nüüd on vaja esmaspäevaks kõik asjad on vaja ära, ma ei tea, ka need kiled, nimed ja kui laps ongi nagu vahetustega, eks ju, vanemat juures, siis noh, keegi peab seda enda peale võtma, et ühesõnaga see on suur logistika, tõesti ma ei kütleta, kui oleks rohkem kui üks laps, siis oleks ikka täitsa pöörane.
0: Keegi veel kirjutab meile ka, et tema elab Pärnus ja lapse kool on äärelinnas ja laps esimeses klassist ise koolis käinud 2 korda ainult käisid koos ja siis laps juba toimetab ise edasi. Aga meie läheme nüüd sünnipäeva mängu ja me tahame ära anda 500 eurot kellegile ja sina, kes sa oled sündinud sellises kuus, nagu seda on veebruar. Kui sa oled sündinud veebruaris, ole valmis meile helistama, oled 3. helistaja, pääsed mängu ja võid võita 500 eurot, mille on välja panud Eesti Loto.
3: Kardeste sügise kuulutaja kuulutab! Nüüd on Kardestis! Kanarpikk alates 1,90 ja krüsanteem alates 99 senti tükk. Lisaks kõik püsililled -30 ja laivalik lehtpuid ning põõsaid suisa -70%. Suur sügise kuulutaja allahindlus. Nüüd Kardestis.
4: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni -30%. Proovi kodus, midagi maksmata.
5: Viikend.ee, Eesti parim valik.
6: Täiendama vitamiinivarusid eriti hea hinna eest. Benu Plus liikmele on laivalik toidulisandeid koguni 50% soodsamat. Ja lausa poole parema hinnaga. Pakkumine kehtib Benu apteekides ja veebiapteegis.
7: Alati ei pea ootama kampaaniat. Just nii mõnusad on Selveris tavahinnad. Oa kohvioad number 2, 1 kilogramm, 17,99. Share gluteenivaba pasta fusilli, 250 grammi, 1,89. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
8: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storent.com. Storent. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.

0: Jäneda sügislaat laupäeval, 5. septembril.
1: Raadio Star FM 7.15 sünnipäevamäng.
2: Ja tõepoolest, meie soovime raadiost Star FM ära anda 500 eurot. Me hakkame mängima sünnipäevamängu ja me palusime

0: ja , ja ,
1: ja . huvitav , et selline kuu on , kus on kõik normaalsed
0: inimesed . täitsa ja ongi ja mõtle kõik .
2: no seal on vähem päevi ka vaata .
1: nojah ,
2: seal on vähem päevi ka , sellepärast .
0: sellepärast ongi nii vähe normaalseid inimesi maailmas .
2: võib-olla tõesti , aga normaalsed inimesed , veebruari sünnipäeva lapsed , helistage ja . tere hommikust , oled esimene helistaja . millal on veebruaris sinu sünnipäev ?
3: tere hommikust , kolmas .
2: kolmas veebruar .
1: normaalne inimene .
0: täiesti normaalne kuupäev ka .
2: Barvim , barbum , sul on ka kolmas või ?
0: ei ole , natuke rohkem kui kolmas .
2: no siin vihjed on ülelihtsad . tere hommikust .
3: tere , 19 .
2: 19 , seda on palju ja nüüd ja nüüd ja nüüd tuleb kolmas helistaja , kes pääseb meiega mängima . tere hommikust .
4: tere hommikust .
2: oled meie kolmas helistaja , oled pääsenud sünnipäevamängu , kuidas on sinu nimi ?
4: Marge .
2: Marge , ära meile veel ütle oma sünnikuupäeva , aga oled sa veebruaris sündinud ?
4: ja olen küll .
2: Rõõm .
1: millega Marge hommikul vara tegeleb ?
4: kohvi joob .
2: kohvi oh, ? kohvi , kas
1: seda on alati nii tore uurida , et kuidas inimesed kohvi joovad , kas piimaga või mustalt või ?
2: suhkruga või ?
4: täna oli piim hapuks läinud , et läheb mustalt .
1: piim hapuks läinud , oota , kas see on kuidagi äikesega seotud või ?
4: vot ei tea .
1: kunagi oli ju see , et
0: müristus hapuks . jah ,
1: et ja. Siis läheb piim hapuks .
2: igal juhul Marge olid jah ?
4: jaa .
1: minu käes on ümbrik , ma võtan siit ümbrikust välja ühe sedeli ja ütlen sulle , et see kuupäev , mis siin ümbriku sees on , see on teine veebruar
4: ei ole , 13 .
0: ai , ai , ai , ai , ai , ai , ai , ai , ai , ai , ai , ai ,
1: aga nii nagu Grete ütles , vähemalt normaalne inimene .
2: jah .
4: noh , jah , aitäh .
2: ja , Marge , me soovime sulle kõike head sinna , läks seekord täna siis niimoodi , aga aitäh , et helistasid ja aitäh , et meiega mängisid .
4: aitäh teile .
2: ja kõike head , nägemist . no nii , täna ei läinud , eile läks .
1: lihtsalt kuidagi nii tore on inimestega hommikul rääkida .
2: on küll .
1: mõtlesin just nagu igapäeva asjad , et piim läks hapuks , ei saanud .
0: päris inimesed .
2: Need on täna, päris mured on ju .
1: aga täna huvitav , piim ju ei lähe hapuks enam täna .
2: mis ta ei lähe ?
1: tal läheb siis ikkagi , tal peab saama kuskilt seda päris ehedat lehmapiima , mis .
0: ei , võib-olla oligi .
1: sest see poepiim ju , see ei lähe .
2: Läheb , lõpeta ära ,
1: mul on aasta pärast .
2: ei , mis sa osta , mis piima sa ostad , mul alles olid sellised tükid seal sees , et mine metsa .
0: kaerapiim läheb ka muidu hapuks , nii et .
1: see oli siuke õnne 13 dialoog , ei no mis piima sa ostad .
2: mine sa ka oma jutuga .
0: ah tead , meil on vanus ka juba vastav .
2: mis sa plärad .
1: Läheme perenõukokku hoopis .
2: perenõukokku ?
0: noh , võiks ju minna sinna ka .
2: võiks muidugi , ma tahaks teada , millest me seal räägime .
0: ei , me hakkame rääkima sellest , et kui sul on hästi palju raha , siis kuidas sa seda kulutad .
1: kuidas sina selle 70 miljonit oleks ära paigutanud ?
2: vot see on juba parem küsimus . ja me kohe lähme siis tõesti , teeme ära pooltunni uudist ja siis perenõukogu tulemus on .
5: 7.15 sünnipäevamäng ainult Star FM-is . sünnikuupäeva loosib välja Eesti Loto

0: jäneda sügislaat laupäeval 5. septembril.
1: Uus ja värske buduaar igal laupäeva hommikul kell 10 TV3-s.
2: Maximas on puhta odavad puhastuspäevad. Vileda koristustarbed lausa 40% soodsamalt. Pesukeel Woolite 3,6 liitrit aitäh kaardiga 11,79. Maxima, kõik mis puhastuseks vaja.
3: Mina, Sünne Valtri, esinen lausa kahel õhtul Tallinki Rootsi kruisil, 25. ja 26. septembril. Kõikidele minu fännidele on koodiga Sünne Kruis 20% soodsam. Piletid leiad tallink.ee.
4: Kuni 70% soodsamalt. Jyski hooaja lõpumüügil on kogu aiamööbel nüüd eriti soodsate hindadega. Säästa alates 40-70%. Kiirusta Jyski kauplustesse või vaata jysk.ee.
5: Rimi mammutipäevade pakkumised. Jahutatud lõhefilee 12,99, kassisööt Gourmet Gold 85 grammi 49 senti ja nõudepesukapslid Fairy Platinum Lemon 125 tükki 17,99. Tellirimi.ee.
6: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
7: Õlivahetus Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie Drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks, ilma aja broneerimiseta. Õlivahetus Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
8: Sel nädalal A1000 Marketis Monster Energiajook. Erinevad maitsed 0,5 liitrit 90 senti. Jäätis Pop vanilli või šokoladi maitseline 63 grammi 32 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: tere hommikust! Väljaannete Kiev Independent vahendab, et Ukraina relvajõud korraldasid ööl vastu tänast mitu rünnakulainet Venemaal asuva Sotši linna vastu. Sotši on Ukraina jaoks oluline sihtmärk, kuna tegemist on Venemaa eliidi jaoks tähtsa kuurort linnaga, kus asub ka Putini suveresidents. Linn paikneb Ukraina piirist umbes 650 kilomeetri kaugusel. Kaitsevaldkonnas on lisaks tarnetega ebaõnnestunud India firmale probleeme veel kahe ettevõttega, kellega sõlmitud lepingute maht on 10 miljonit eurot. Riigi kaitseinvesteeringute keskus valmistub firmade vastu kohtusse pöörduma. India firma on juba kohtusse antud nii Eestis kui Strasbourgis. Hiljuti tuli ilmsiks, et Eesti on maksnud kokku 70 miljonit eurot Ukrainale mõeldud mürskude eest, mida riik pole kätte saanud. Sellel aastal hakkas kehtima edasi õppimise kohustus kõigile põhikooli lõpetanud noortele, kuid Pärnus oli 1. septembri seisuga 82 õpilast jätkuvalt ilma õppekohata. Pärnu abilinnapea Ene Täht pöördus murega haridusministeeriumi poole, sest tegu polnud tavapärase vastuvõtuprotsessi tulemusel ajutiselt koolikohata jäänud noortega, vaid õppijatega, kes vajavad õpingute jätkamiseks lisatuge. Haridusministeerium möönis, et Pärnu ei pruugi olla ainus koht, kus sellise probleemiga silmitsi seistakse. USA-Iraani jätkuv sõjaline konflikt ning Euroopa gaasivarude madal tase muudab sügistalvise gaasi hinna prognoosimise keeruliseks. Gaasimüüjate sõnul pole võimatu, et gaasi megavattunni hind võib Euroopas ületada 100 euro piiri. Alexela energiakaubanduse juht Kalvi Nõu ütles, et midagi kindlat gaasiturust rääkides öelda ei saa, sest hinnad võivad geopoliitiliste sündmuste mõjul kiiresti liikuda mõlemas suunas. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Tänane ilm enne lõunal on peamiselt pilves, sajab vihma, sadu on mitmel pool tugev, on äikesoht, pärast lõunal loode poolt alates pilved ja sadu hõrenevad. Õhutemperatuur täna 13 kuni 18.

0: raadio Star FM hommikuprogrammi Perenõukogu toob sinuni Go3, ainus teleteenus, mida vajad.
1: Tere, ilust hommiku jätku, kell on 7:35, saanud oled raadioga Star FM ja me oleme jõudnud Perenõukogusse.
2: No kui sinul oleks 70 miljonit eurot, siis kuidas sa seda kulutaksid? Andres, alustame kohe sinust, mina kohe tahan teada investeerimisnõu sinu käest.
1: Teada? Ei, ma investeerimisnõu küll ei anna, investeerimisnõu ei tohi anda.
2: Paneksid lihtsalt selle 70 miljoniga ajama kuskile?
1: Tead, võibolla panekski, ma elaks sellega lõpuni ära.
2: Kui lõpuni?
1: No, täitsa elu lõpuni.
3: Kuu lõpuni.
1: Täiesti kindlasti.
2: Ütleme niimoodi, kuu lõpuni saad hakkama.
1: Ma oleks täiesti kindel, et ma pärandaks, annetaks mõne osa raha. Kindlasti.
2: Kuhu sina annetaksid, kui sa saaksid annetada sellise summa?
1: Neid kohti, kui annetada, on väga palju.
3: Kirgejõustiku liit.
1: Ei, ma pigem toetaks.
2: Padeli toetuseks.
1: Ei, kus juures mitte. Ma arvan, et ma toetaks mingit suurperesid kindlasti, lastekodusid, vähiravifondi, kõike selline lastehaiglat, midagi taolist, väiksematel, mis on seotud perede ja laste. Aga ma arvan, ma toetaksin kindlasti, vaata, ma jagan mingit raha, mida mul mitte kunagi ei ole.
2: Aga, seda on hea jagada nii ja, vähem, kui ei ole.
1: Aga ma kindlasti jagaksin. Siis ma kindlasti tõesti, selles mõttes ma ei annaks kellegi investeerimisnõu, aga ma paneksin mõne raha kindlasti, mõnda võlakirja või siis tähtajasele hoiusele, mõned miljonid. Ja siis tead, oi, nii palju jääb veel järgi, kuule, ma seda siis suudagi ära kulutada.
3: Sa ei suuda ära kulutada.
1: Ma arvan, et ma korraldaksin ühe jõhkralt raju festivali, kus oleks minu lemmik maailma kuulsid DJ-d. Lihtsalt üle makstes neid, et neid üldse siia saada. On ju? Aga see oleks lihtsalt mu üks unistus. Ja paar miltud paeks sinna.
2: Andres läks praegu nii käima, et on täiesti puhe veel praegu.
1: Ma müksin sinna pileteid ka, on ju, aga noh, kasumit ei teeniks.
2: Aga ma ütlen sulle ühe asja, Andres, see 70 miljonit sul ei ole seda. Nii et võtta ja tunnistused nüüd kõik tagasi.
1: Tead, aga ära ütle. Aga vaat, kui ühel päeval on.
2: Aga vaat, siis ootan ka mina natukene väikest summat endale kui sõbrale.
1: Ma ütlen ausalt, ma võtaks sealt kõigepealt ühe nulli maha ja ma oleksin ka väga õnnelik. Ja siis ma võtaks isegi teise nulli maha. Ma oleks ikka veel äärmiselt õnnelik.
2: Ma kahandaks seda numbrit poole võrra ja ma oleks õnnelik.
1: Ma isegi paneks 700 000, ma oleks väga rõõmus inimene. Kui mul oleks 700 000 eurot ainult...
2: Kuule, saaks 100 000 ki.
1: Oleks mul 100 tonni kontol.
3: Ärge kukkuge nii põhja, me räägime ikkagi 70 miljonist.
1: Aga no kuule, 100 tonni oleks ka super, noh, ma oleks praegu ikkagi õnne junnis.
2: Jaana näiteks meie kuulaja kirjutab, et tema tuleks töölt ära ja koliks Eestist minema. Ja ma arvan, et väga paljud vist teeksid seda, kes käivad sellisel palgatööl, et nad vist loobuksid sellest tööst ikkagi.
1: Muidugi loobuksin, tead mida, vaata öeldakse, et no siis mis sa siis teed? Küll ma teen. Selle raha
2: tegevust.
1: Tööle ei pea käima. Ma
2: hakkab
1: siis,
2: golfi mängima iga päev.
1: Mis iganes, noh. Aga okei, me räägime minust, mis te ise teeksid? Mis sa teeksid? Mängiksid golfi ja kõik?
2: Golfi ma olen ühega elus mänginud ja ma ei ole sellest piisavalt hea. Aga võibolla kui mul 70 miljonit oleks, siis ma saaksin tead, ma võtaksin endale lapsehoidjad, kukad, koristajad, autojuhi.
1: Ja siis need on loogilised.
3: Ise teed siis?
1: Ei, autoga ma tahaks ise sõita.
2: Mis ma ise teen? Käin tööl edasi.
1: Tead, mis ma teeks? Ma võtaks pulli värast oma liivu kaitsed. Ja saate autot.
3: Lihtsalt nii sama.
1: Ja mul lahe oleks.
2: Ihu kaitsed või?
3: Tüütu mulle tundub.
1: Ei, no siis sinusugused ei kläfi enam minuga.
3: Aga mis see ihu kaitse teeb siis?
1: No ma ütlen kohti.
3: Väänab maha või?
1: Ei, no jah, ma ütlen lüüa ei tohi, aga väänab maha. Sada eemale, hoia minust eemale.
3: Ma ei mõtlesin, et sa saad ise minusugustega hakkama.
1: Ei saa, sa oled minust vaimselt ja füüsiliselt nii palju tugeva.
3: Füüsiliselt kindlasti mitte.
2: Raha rikub inimesed ära, nii me näeme, et on meie stuudis on üks inimene, kelle 70 miljonit kindlasti ära rikub.
1: Ja minul ei tohi anda kindlasti. See on pahandus. Ja. Et parem olen selline raulik vaikselt toimetan edasi.
2: Aga Taivi, kohe kuulan Jürgen, mida ei, sa ka teeksid, vahet ei ole, sest kui mul on 70, siis ma annaksin ka natuke võibolla sulle, aga Taivi ütleb samamoodi nagu ka Andres, et annetaks erinevatele vähiliitudele ja maksaks laenud ära, jagaks lastele ja toetaks pereliikmed, nii ilusad mõtted.
1: Ja mina olen täiesti kindel, et Jürgen läheks elaks mõnda aega välismaal.
3: Kindlasti.
2: 100%.
3: Mul on nii mõnigi riik, kus ma tahaks olla paikne.
2: No selleks ei pea 70 miljonit olema, sa võid lihtsalt võtta paikima asja kokku.
3: Ei tea, jah, ma vaatasin see üks maja, mida ma nägin siin üks päeva, see oli mingi 4 miljonit.
1: No, näed, sellest juba
3: saab. Ma ei räägi sellest Marek Nõmmiku maja.
1: Ei, ma ei arvan.
3: Pigem mõtlesin nagu välis.
2: See on juba müüdud, me ei saa.
3: Ostaks selle Marek Nõmmiku maja ära lihtsalt, Silvi Ilvese maja.
1: Aga Kert ütleb, tema annetaks suure summa loomade varjupaigale. Ostaks rahuliku maa piirkonda maja, kus lähiümbruses oleks ainult loodus ja vaikus. Ehitaks maja kõrvale teise suure hoone, kus sees autode ja jalgrataste kollektsioon koos töökoja ja pesulaga. Väga lahe. Väga lahe mõte, Kert.
3: Mulle meeldiks küll, kui mul oleks palju loomi.
1: Jah.
3: lehm võiks olla näiteks.
1: Tead, noh, aga igaüks saab ju aru, miks me räägime, miks meil täna selline küsimus on, on ju, et kuidas sina 70 miljonit eurot kulutaksid, võibolla siin kaitseministeerium ei kulutanud seda kõige targemalt, vähemalt mul on selline mulje jäänud, eks ole.
3: See on ikka korralik crazy raadio.
1: Aga ma ei ole sinna liialt süvenud, ma ei saa nüüd päris täpselt aru, mis nüüd nagu juhtus ikkagi.
3: Juhtus see, et neid mürske ei ole, mida nagu ettemaks tehti ära, aga neid on, kaupa pole.
1: Kuidas selline asi üldse saab?
2: No kui sa vaatad, kui sa lähed suvalisele lehele, ostad asju, siis võib juhtuda, et kaupa ei tule,
1: aga aga mürsu ostmine ei ole ju, et ma lähen kuugi Temusse ja tellin omale seal 70 miljonist mürsu.
3: Aga veidi nii tundus, aga ma ütleks, et Andreas Melts ja Alvar Longs on selle väga ilusti sulle selgeks teinud Instagramis, nii et mine vaata nende videot. Ja.
1: Mina ka soovitan, minge Andreas Meltsi Instagrami või selle Facebooki kontole, no see on üks...
3: Seal on teile selgeks tehtud, kuidas see toimus kõik see tehing.
1: Tead, selle teema lõpetuseks ma mängin Andreas Meltsilt ühe looga ette, ta on ikkagi ju laulab, eks ole.
3: Mm-hmm. Kas teile ei tulnud uut muusikat ka mitte välja?
1: Võis tulla küll ja siis me lähme oma hommikuprogrammiga edasi, me hakkame rääkima, mis meil on nii palju teemasid.
3: Me hakkame hommikusöögist rääkima, see kuidas naised ja mehed söövad erinevalt ja peaksidki erinevalt söövama, saan aru.
1: Ja otsige Andreas Melts üles Facebookis saate kõude ja naerda, aga kuulame siis, kuidas Andreas tegi väikeses loo ka ja pühendame selle siis kaitseministeeriumile. If you give me mürsk, then we will pay. If there...

0: jäneda sügislaat laupäeval, 5. septembril.
1: Tere hommikust, 7:49 on saanud kell, oled raadioga Star FM. Mehed ja naised mitte ei söö erinevalt hommikut, vahel ju sööd ju naisega täpselt sama toitu kodus, aga mehed ja meestele ja naistele sobib lausa erinev hommikusöök.
2: Mis see tähendab siis?
1: No, teadlast...
2: mehed söövad muna ja naised ei söö või?
1: No, tegelikult on niimoodi, et teadlaste sõnul sobivad meestele ja naistele päeva alustamiseks täiesti erinevad hommikusöögid ja selle põhjuse võib olla nii meeste ja naiste erisugune keha koostis kui ka hormoon talitus.
2: No mis ja... siis naistele sobib, ma tean, et...
3: No näiteks naissugu hormoon östrogeen soodustab rasva talletamist,
2: no.
3: Aga ka põletamist, ehk siis nagu paastudes või pikam pingutuse vältel naised põletavad rohkem rasva.
2: Minu keha talletab ka rasva, ma lihtsalt ei, ise näen seda.
3: Jaa, aga sinul on rohkem meessugu hormoon ehk testosterooni, mis toetab lihasmassi kasvu, mis ei, kõige rohkem keskendub ainete süsivesikute lagundamisele. Ehk siis meie peaks me naistena rohkem sööma rasvaseid toite ja teie rohkem siis valku.
1: Seda küll, aga öeldakse ka seda, et näiteks naistel on veel nagu äärmiselt oluline tervise seisukohast süüa igal hommikul hiljemalt 40 minutit pärast ärkamist. Kui sa seda Greta täna teinud ei ole, juba kõik halvasti.
3: Ma sõin 2 tükki šokoladi hommikul, ma sõin 1 kohukese.
1: Ja tervislikku
3: hommikul.
1: Okei, tervislikkus on inimeste jaoks erinev, aga siin öeldakse tervislikku hommikul.
3: Mis on kohukese seba tervislikku?
1: Šokolaad ümber suhkur. Ärgates muide hakkab, nagu sütsid naistel, siis kortisooli ehk stressihormooni tase tõusma. Ja on leitud, et kortisooli tase
3: ainult
1: tõusab.
3: Ainult naistel või?
1: Ja ainult naistel tõusab liiga
3: kõr... Ei tea küll miks, eks ju? Aha. Hakkame mõtlema selle peale, mehed.
2: Mis mõttes?
3: Kortis... Miks naistel ärgates hakkab stressihormoon kohe tõusma?
2: Sa arvad, et see on nagu meeste pärast või?
3: Aga kui teile ei hakka, siis miks meil ainult hakkab?
2: Ära stressa kohe.
3: Et silmad lahti ja
1: vaata, sina räägid oma vaatenurist, aga tegelikult teaduslikult on niimoodi, et kortisoole tase tõuseb lihtsalt liiga kõrgele sellepärast, et kui naise organism ei saa pärast ärkamist vajalike toitained kätte. Ja hommikusöögiks soovitatakse tarbida piisavas koguses valke ja häid rasvu.
3: Just nagu kohuke näiteks. Valgud on sees, rasvad on sees.
1: Ma ütlen sulle veel kord, süsivesikutest peaks eelistama täistera tooteid, mis ei ole kohuke.
3: Aga ma sõin ka 1 Nutellaga saia näiteks, no, täistera saia.
1: Jaa, küll, jaa, küll. Jaa.
2: See on siuke ümmargune jutt kõik seal.
1: Ei,
2: nii võiks ja nii peaks, aga kus see päriselt reaalsus ka on, ma arvan, et ei ole. Huvitav, kuidas inimestel on selle hommikusöögiga? Ma tean inimesi, kes ei söö üldse hommikusöögi.
1: Jaa, ma tean ka.
2: Ja ei saagi süüa. Teevad oma esimese söömise mingi lõunapaiku.
1: Täpselt sama.
2: Ma ei tea, kas see nagu on kuidagi hea või ei ole. Ja ma tean seda, et inimesed teevad seda fastingut, inglise keeles on see fasting on ju, aga see vist pidi ka olema nii, et naistele ja meestele sobib see ka väga erinevalt ja kas üldse.
3: Mina ei suuda nälgida igal juhul, mina pean sööma nii, et seda see fasting mulle ei sobi, aga muide ma loen ühte artiklit, mida on südamearst kirjutanud ja tema ütleb, et teate, mis on üks toit, mida kindlasti ei tohiks endale mitte kunagi koju sügav külma varuda, mis te arvate, mis see võib olla?
2: Üks toit, mida ei tohiks
3: ja.
2: Sügav külma varuda või? Ma arvan,
1: külmutatud juurviljad.
2: Ei, ma ei tea.
3: Jäätis.
2: Aha.
3: Sest klassikaline koore jäätis sisaldab, siis südamearst räägib seda, eks ju, sisaldab küllastunud rasvu, mis tõstavad kolesteroolitaset ja võivad viia naastude ladestumiseni südame pärgarterites.
1: Aha.
3: Just.
2: Kuidagi nagu jube nagu teaduslik jutt.
1: Aga see ongi teaduslik. See on teaduslik uuring ja öeldakse ikkagi, et naised peaksid, kui ta tärkavad 40 minuti jooksul kindlasti midagi sööma.
2: Meestel
1: ei ole see nii hull, jah. Meil ei pikema pausi teha.
2: Ma ei söögi tegelikult. Ma tulen siia ja joon kohvi. Ja võibolla siis kui koju lähen alles söön.
1: No mina ärkan kell 5 hommikul ja mul esimene toit on tavaliselt 8 ja peale kella 8 siin raadios söön üldiselt.
3: Ja aga no me rääkisime sellest, et kui 70 miljonit oleks, siis mina ütlen, ma palkasingi koka, kes teeks mulle hommikul nagu mingit täisväärtuslikku toidu, sest et kuidas sa ise jõuad, rääkisime siin laste kooli viimisest, igale poole trenni viimisest, sul ei ole lihtsalt enda jaoks aeg, inimestel pole aega isegi trenni teha, sellepärast, et nad peavad lapsi trenni viima, rääkimata toidu tegemist ja igasugustest muudest asjadest.
1: No aga kasvatad lapsed suureks ja siis sul on aega kõike teha.
3: Ja.
1: Nii see elu ju käib, elu
3: keeris.
1: Elu õied, jah.
2: Kas nad ise ei võiks kasvada suureks?
3: Aga no, nii nagu vanast, eks ju?
1: Ja. Eks nad mingis mõttes kasvavadki ise ka suureks, aga noh, on vaja ju ikkagi tänapäeva maailmas neid juhendada ja kuidagi suunata. Et paraku nii on ja see tuleb, noh, pole ju hullu, Grete, mis sul on 10 aastat veel?
3: Ah, ei.
1: 11 aastat veel,
3: ei,
1: siis
3: no,
1: teed,
3: mis tahad. 12 aastat ikkagi veel juba. Ikka,
1: mis asja, sul laps 7 aastat on 18, siis ei, no, välja.
2: 30-sed elavad ka kodus veel.
3: Või lihtsalt vanemate kulul. Ei, aitäh sulle lohutuse eest. Ma siiski loodan, et nii hullust ei lähe sasi, et...
1: Kell on vahepeal saanud...
2: Eks elu näitab.
1: Eks elu näitab, jah. Kell on saanud 7.54. Meie oleme täist tundi. Me teeme ära täist tunni uudised ja siis tutvustame sulle võimatu küsimuse mängu auhinda. Ma ei tea, Grete polegi tähele pannud, kuidas meie kamin siin rahulikult vaikselt siin toanurgas...
3: Ei, ma ikka
1: toanurgas,
3: vaatasin selja taha, et midagi hõõgub.
1: Vaikselt hõõgub.
3: Vaatasin hirmuga, et midagi hõõgub, aga sain aru, et see täitsa võibki hõõguda siin.
1: Kodukolle on sellise kamina meile saatnud ja kohe räägime sulle, kuidas sul on võimalik ka endale võita kodukoldelt auhinda.

0: täna kolmes . 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg . 20.30 Aegumatu seiklusklassik . Kariibi mere piraadid , musta pärli needus . täna õhtul TV3-s .
1: head pakkumised igaks ilurituaaliks Rimis . hambapasta Elmex kliendikaardiga -40%, Micellar vesi Garnier kliendikaardiga -40% ja näohooldustooted Beauty of Johnson kliendikaardiga -30%. Telli rimi.ee.
2: Alusta sügist uue looga. Storytellist leiad suurima valiku audio- ja e-raamatuid ühes mugavas äpis. Seal hulgas näiteks Aarne Taali põnev teos Ringi keskel. Proovi Storytelli 30 päeva tasuta juba täna.
3: Uudis Eesti mööblitootjatele ja puidutööstustele. Woodline on nüüd Eestis. Ja see tähendab puitmaterjali kiiremas kättesaadavust, paindliku teenindust ja kvaliteeti, milles järeleandmisi ei tehta. Woodline, üle 25 aasta kogemus puidumaterjalide müügis. Woodline.ee, uus professionaalne partner sinu ettevõttele.
4: Teadaanne, palume seda juhmi näoga meesisikut, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinis süksis, kus võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
5: Kriminaalkomöödia Stockmann ja Art, kaubamaja kurikaelad. 17. september Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. september Ugala.
6: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahe leia.

0: tere hommikust. Kaitsevaldkonnas on lisaks tarnetega ebaõnnestunud India firmale probleeme veel kahe ettevõttega, kellega sõlmitud lepingute maht on 10 miljonit eurot. Riigi kaitseinvesteeringute keskus valmistub firmade vastu kohtusse pöörduma. India firma on juba kohtusse antud nii Eestis kui Strasbourgis. Hiljuti tuli ilmsiks, et Eesti on maksnud kokku 70 miljonit eurot Ukrainale mõeldud mürskude eest, mida riik pole kätte saanud. Sellel aastal hakkas kehtima edasiõppimise kohustus kõigile põhikooli lõpetanud noortele, kuid Pärnus oli 1. septembri seisuga 82 õpilast jätkuvalt ilma õppekohata. Pärnu abilinnapea Ene Täht pöördus murega haridusministeeriumi poole, sest tegu polnud tavapärase vastuvõtuprotsessi tulemusel ajutiselt koolikohata jäänud noortega, vaid õppijatega, kes vajavad õpingute jätkamiseks lisatuge. Haridusministeerium möönis, et Pärnu ei pruugi olla ainus koht, kus sellise probleemiga silmitsi seistakse. USA-Iraani jätkuv sõjaline konflikt ning Euroopa gaasivarude madal tase muudab sügistalvise gaasi hinna prognoosimise keeruliseks. Gaasimüüjate sõnul pole võimatu, et gaasi megavatt tunni hind võib Euroopas ületada 100 euro piiri. Alexela energiakaubanduse juht Kalvi Nõu ütles, et midagi kindlat gaasiturust rääkides öelda ei saa, sest hinnad võivad geopoliitiliste sündmuste mõjul kiiresti liikuda mõlemas suunas. Ning välismaalt väljaannete Kiev Independent vahendab, et Ukraina relvajõud korraldasid ööl vastu tänast mitu rünnakulainet Venemaal asuva Sotši linna vastu. Sotši on Ukraina jaoks oluline sihtmärk, kuna tegemist on Venema eliidi jaoks tähtsa kuurort linnaga, kus asub ka Putini suveresidents. Linn paikneb Ukraina piirist umbes 650 kilomeetri kaugusel. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateate toob teieni DF-Pank.
2: Enne lõunul on ilm veamisel pilves, sajab vihma ja sadu on mitmel pool tugev ning esineb ka äikest. Pärast lõunal pilved ja sadu hõrenevad, õhutemperatuur püsib täna 13 ja 18 graadi vahel.
3: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on TF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
4: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. TF Pank.
5: Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.tfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

0: sa kuulad raadio Star FM hommikuprogrammi . Stuudios on Grete Kuld , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp .
1: tere , ilust hommiku jätku , 8:06 on saanud , kell oled raadioga Star FM , täna reede on 4. september , Jürgen Pärnsalu , Andres Puusepp ja meiega on ka Grete Kuld . aga Jürgen , ennem kui sa hakkad midagi ütlema , ma ütlen sulle , et täna on ülemaailmne seksuaaltervise päev .
2: enne kui sa midagi ütlema hakkad , siis ma tahan öelda , aga Grete , ole hea . ole hea inimene ja kirjelda seda kaminat , mida sa siin meie stuudios näed .
3: vaata , see on selline küttekolle , mida sa ei osta endale vaid paariks aastaks , vaid aastakümneteks .
1: ära loe sealt meie promojuttu , vaata seda kaminat .
2: vaata seda kaminati kirjeldamist , sul on selja taga meil kaminat .
1: Grete , kere .
3: ei . Ja sellepärast ma ütlen teile , et kui teil ei ole kodus korstent , siis on täiesti okei okay. sellepärast , et see ei takista teil kaminat koju soetamast . Kamin tekitab hea tunde , sa vaatad seda , see rahustab pimedatel sügisõhtutel , ka talveõhtutel , väljas on lumi , istud kaminette , näed , see suitseb , põleb , aga tegelikult ei põle .
2: mina lihtsalt mõtlen seda , et
1: siin sina räägid nüüd kodukolde nendes kaminates , kus on päris elav tuli , aga pole korstent ka vaja , sellised kaminad on ka olemas .
2: Mina lihtsalt räägin seda , et mina ei näe seda kaminat , mis see on mul täpselt selja taga .
3: no Andres, ma ka ei näe , aga ma pean niimoodi poolenisti niimoodi piiruma
2: Andres, siia . Andresel on see ilusti vaate väljas ja mis sa siis ütled , kas loob sellise õdusa tunde kuidagi stuudiosse või ?
1: tead , ma ütlen , tegelikult on ikkagi kihvt . see kuidagi nagu ta midagi nagu annab siia stuudiosse juurde , sellist õdusust ja kuidagi
2: peaks
1: nagu
2: peaks tuled langetama natuke pimedamaks .
1: jaa , see on tõsi , et ta on nagu sellises hämaras , annab ta ikka veel eriliselt ägeda efekti ja ma kujutan ette , et ta sobib küll koju väga hästi niimoodi vaikselt seal susisema . see , mis meil on siin stuudios , mida kodukolle on toonud , on sellise veeauruga . ja kõik , kes tahavad näha , siis Star FM-i Facebookis , Instagramis on väike video ka olemas , kuidas me Jürgeniga selle tööle panime . aga tõepoolest , meil on täna võimatu küsimuse mängu auhinnaks 100-eurone kinkekaart ja 20%-line allahindluse vautšer kodukoldelt . ja kodukolle tõepoolest pakub ahjusid ja kaminaid ja pilte .
2: mine vaata nende kodulehelt , seal on see valik on ikkagi päris pöörane .
1: 28. sünnipäeva tähistab kodukolle , nii et kodukolle.ee ja tule siis meiega mängima võimatu küsimuse mängu ja saada endale auhinna võita . ja vähem kui poole tunni pärast on meil esimesi külalisi oodata , Pürmüüd ja Reket tulevad meile külla .
4: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega .
5: tähistame Parkside'i 30. sünnipäeva . avasta meie tööriistade valik . alates neljapäevast neetmutrite tangid koos tarvikutega 19 eurot , laserkaugusmõõdik 15 eurot ja automaatse isolatsiooni eemaldamise tööriistakomplekt 9 eurot . Lidl , alati väärt .
6: Kuu hitt Bauhofis , Baltic Agro muruseemned ja väetised kuni -50 . Osram valgusallikad kuni -50 . Brit kassi- ja koeratoidud -40%. Osta bauhof.ee .
7: puhkame kõrva ja naudime hoopis parimaid hindu . sellel nädalal lühike kurk vaid 1,49 kilogramm . Gurmee kold ostes aitähkaardiga 12 tükki või rohkem on tükihind vaid 45 senti . Maxima .
8: valmistu kooliks koos Boostiga . saa vähemalt -25% kõigilt lastetoodetelt . just nüüd boost.com e-poes .
9: nutikad hinnad ka raudtees . kanarpikk vaid 1,59 , Grunder lehepuhur ja imur 99 eurot ja terrassilaud vaid 1,89 . ostaga kaarauta.ee .
10: kõik kooliks vajalik soodsalt Prismast . Coolbacki seljakott K-pop Dark Cross 39 eurot . hea , aga odav . Prisma .
11: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipapi 8 . loo kodu , mis inspireerib sind iga päev . kohtumiseni Furgneris , Vesipapi 8 .
12: elu võlu peitub lihtsates hetkedes . Alexelas hoolitseme , et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti . Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
13: Tõesti odavad hinnad, tõesti pikaks ajaks, tõesti Rimis. Hapukapsa porus veiselihaga salvest 530 grammi 2,89 ja viiner Rakvere 500 grammi 2,55. Rimi, tark valik.
14: Kontoris ei loe ruutmeetrid, vaid sisu. Kontorimööbel Seisukist. Seisuk.ee

0: Jääneda sügislaat laupäeval, 5. septembril.
1: Raadio on Star FM ja hakkame mängima võimatu küsimuse mängu. Grete ütleb numbri, kuhu sa helistaksid, et sa saaksid mängu tulla.
2: Tema ikka ei ole seda numbrit ära õppinud nüüd varsti juba 3 aastaga, nii et ise.
1: 63 66 200. Ja aga küsida või... ei või kõike.
2: Ei või.
1: Võib pakkuda ei. Vastust võimatule küsimusele, sellepärast, et meil on auhind, mille me soovime sulle ära anda. See on kodukolde 100-eurone kinkekaart ja 20%-line allahindluse voucher.
2: See on nii tore küsimus ja mulle küsimus, nii jah. Meeldib see. 27% inimestest, mis küsimus sa nüüd lugema hakkasid, Jürgen? 27% inimestest ütleb, et neile meeldib see maitse, kuigi see ei ole sööda.
3: Ma oleks kolmandik.
1: Ma tahtsin öelda, me oleme siin tead koosolekutel, kui sina ei käi, siis me alati ütleme kolmandik või neljandik või pool või...
2: No aga teie võite öelda, aga täna reede ja mina olen siin ja mina ütlen 27%.
1: Vaat on taama inni, vaat tele see kindel on ja vaat ega temaga pole mõtet vaidlusest sattuda.
3: Ei, suuses ei ole.
1: Ei ole, jah.
3: 27% inimestest ütleb, et neile meeldib selle maitse, kuigi see pole sööda.
2: Noh.
3: Noh, hakkab pihta.
2: Aga kelistama.
1: Jah,
2: tere.
4: Hallo.
3: Jah.
4: Pakub
3: seep. Ei ole kõige
2: vaja. See on hea vaja.
1: Seep ei maitse ka mitte kuidagi minu.
3: Ma ei tea, ma pole maitsenud.
2: Pidi hääle tegema
1: no, väga otselt, kõrgeks. Aga on läinud ju...
3: No jah, sa pole ju ammustanud seepi.
2: Ei, aga tahaks, mõnikord tahaks, nii hästi lõhnevad need.
1: Tere!
4: Tere!
1: Tere! No, mis seal tuleb? Ise ka naerab.
3: Tere!
1: No.
2: Tere, tere!
1: See on meie lemmik mängija. No ütle nüüd.
4: Värske niidetud muru.
3: Ei.
1: See on meie lemmik mängija, tema alati, ta on nii toredad vastused. Ja nüüd ta alati selge ja suure värge. Tere!
2: No aga peab kütlema.
1: Peab, ta on meie lemmik ta, ja tal on alati nii lahedad pakkumist ka.
2: Me peaks hakkama tereda eest eraldi auindu välja.
3: Aga see muru ei ole õige vastus.
1: Ei ole, jah. 63 66 200 meie number. Tere hommikust.
2: No.
3: 27% inimestest ütleb, et neile meeldib selle maitse, kuigi see ei ole söödav.
1: Tere!
5: Tere! Ma arvan, et see on äkki hambapasta.
3: Ei.
1: Ei, aga see on hea pakkumine tegelikult. Jah, mul lapse pealt vaatan seda lapse hambapastaga. Ennem kui üldse hambad pesema, siis ta imeb selliselt ära nagu mingi pulgakommi pealt. Nagu. See on täiesti uskumatu.
2: Need lastemad on väga maitsvad.
1: Jah, aga tere hommikust.
5: Hommikust, ma arvan, et see on sooli pipar.
1: Ei. Ei. Sool ja pipar on söödavad. Meie küsimus on, et kolmandik inimestest ütleb, et neile meeldib selle maitse, aga see ei ole söödav asi.
3: Mm-hmm.
1: Ja ma ütlen ausalt, et me ei tea, paneks mingi eri auhinna.
3: See vastus on väga hea.
1: See vastus, mis siin on, ma...
2: See on hea, aga
3: sa ju mäletad seda maitse.
1: Mäletan. Tere hommikust.
4: Tere hommikust, Pigi.
1: Pigi.
3: Aa, ei, vaata väiksem.
1: Jaa, kusjuures mina närisin ka pigi nagu mätsu.
3: Mina ei närinud, aga ma tean, et see oli mingi teema ja siis veel öeldi, et see teeb hambad puhtaks, see bituumeni närimine.
1: See oli nii rõvem mäletan, kuidas me seda närisime.
2: Teate, mida mina kunagi tegin lapsena see nagu keha pesu käsn. See lõhnas nii hästi, et ma korraks lõin hambad siis sinna.
1: Appikene.
2: See oli sõike niis, kui see lõhnab.
1: Tere hommikust.
5: Tere hommikust.
3: Huulepulk ei.
1: Ei. Aga, hea pakkumine, jah, huulepulgad võivad küll maitsida niimoodi. No aga mis see võib siis olla? Tere hommikust.
3: Ammu ei ole maitsinud seda tegelikult.
2: Vaat, ma tahtsin küll, et see võib olla väike vihje, et selle pole, ammu pole saanud seda, jah.
3: Ammu pole saanud seda.
5: Tere.
1: Tere.
5: Pakuks see lumi?
3: Ei.
1: Lumi, ei.
3: Ei.
1: Ei ole lumiga.
3: Kahtlustan, et kui lumel mingi maitse juures juba on, et siis seda ei tasu üldse.
2: No, see eriti, kui ta on kollane.
1: Tere.
3: Tere
1: Ei,
2: tubak, ei ole.
1: Ei ole. 63, 66, 200 on meil studiotelefoni number. Tere hommikust.
5: Tere, ma pakun jääpurikad.
3: Ei.
2: Pole
1: ei ole
2: vastus,
1: jääpurikad.
2: Aga need maitsevad tõesti hästi.
1: Mis see võib siis olla tere hommikust?
4: Tere hommikust, valgendaja.
3: Valgendaja?
1: Ma loodan, et keegi seda ei söö. Ma ei tea, kuidas ei. Valgendaja maitseb. Ma arvan, see pole... Nojah, inimesed jõuvad igast asju, oodaku lonni, pole keegi pakkunud ja tere hommikust.
5: Tere hommikust, äkki Kriit.
1: Kriit ei ole ka õige.
3: Ei ole.
1: Et Kriit on huvitav ka maitse või?
2: Ma ei kindlasti võitata. On. Vaata rasedatel tuleb teine kord mingid veidralisud ja

0: hommikust .
1: Hallo , tere hommikust , võib-olla muld .
0: Muld , ka ei ole . jah , tere hommikust .
2: tere hommikust , äkki see on ümbrikuliim ?
0: Ümbrikuliim ongi õige ongi. Vastus , täitsa pöörane , et see vastus nüüd ära tuli . ja kujutad sa ette , on inimesi , kes ütlevad , et ümbrikuse liimi ribamise sealt keelega üle limpsad , et see on nüüd siis nagu mingisugune asi , mis maitseb .
3: mul on siin ümbrik praegu , aga siin
4: maitse, on , ma ei saa , sest enam vaata, ei ole neid lakutavaid .
3: siin ei ole see lakutav jah , siin käib see riba ära vaata .
4: kuidas helistajal on , kas see liimiriba , kui keelega üle tõmbad , siis pigem tahaks veel või
2: no kusjuures pole ammu tõmbanud .
4: ei ole , eks ju .
0: ei ole , on ju .
4: see on siuke magus maitse , ma
3: mäletan . oli küll magus jah , siuke see liimi maitse , ma mäletan seda .
4: margil on sama maitse .
0: aga ärimeestel siit ju väike äritee , tee mingi maasikamaitseline ja šokolaadimaitseline .
3: ei , see pole üldse see enam siis . sa tahadki seda nagu ümbrik .
0: ei , ma ei pole kunagi tahtnud , mulle ei meeldi üldse lakkuda .
3: pigem ärimeestel see idee , et pulgakomm , mis on selle ümbriku liimi maitsega .
4: või siis need jah , postmargid ka lakutavad tagasi
0: tuua . nojah , aga meie võitjale palju õnne , nüüd on 100-eurone kinkekaart ja 20%-line soodusvautšer kodukoldelt sinu oma , ole palun kena , jää liinile ka , ma räägin sinuga eetriväliselt edasi . aga meil läheb nüüd siin õite põnevaks siin stuudios .
4: Läheb , meil tulevad külalised .
0: jaa .
3: mitu külalist tuleb lausa ?
0: meil on kaks mikrofoni , mehi tuleb kolm .
3: ma lähen ära .
0: ei lähe see kuhugi , paneme kaks tüüpi püürmüüd , paneme nad ühe mikrofoni taha , Reketi teise mikrofoni taha ja nendel on tulnud täna hommikul värske lugu Kanna mind , kuidas üks selline tantsu elektrooniline artisti bänd ja räppar kokku sobivad .
3: see oli sul väga hea määratlus praegu .
0: jah , elektrooniline
4: tantsuartist , elektroonika .
0: no ühesõnaga , püürmüüd ju teeb elektroonilist tantsumuusikat , ma tahtsin öelda . ja siis Reket teeb taas sellist natuke räpi moodi ja sellist mõnusa sõnumiga ja nüüd on nad pead kokku pannud ja teinud suurepärase loo , muide album on ka neil lausa tulemas . Aga eks nad sellest kõigest jõuavad siin varsti rääkida , praegu kuulame Tina Turnerit , The Best on lugu , mille saame ette mängida . ilusat hommiku jätku sulle ja ole ikka raadioga Star FM .

0: Palun vaikust! Võte!
1: Ja lükka see klaas nüüd pildist välja. Väga hea. Nüüd on pilt palju selgem. Septembris lükka alkohol pildit välja. Proovi alkoholivaba kuud. Vaata lisa alkoinfo.ee.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi. 150 grammi, 95 senti. Maxia Moris kanafile nagitsad. 230 grammi, 1 euro ja 15 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
3: Kuni 70% soodsamalt. Jyski hooaja lõpumüügil on kogu aiamööbel nüüd eriti soodsate hindadega. Säästa alates 40-70%. Kiirusta Jyski kauplustesse või vaata jysk.ee.
4: Tagasi trenni! Weekendis nüüd uue hooaja spordiriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
5: Weekend.ee, Eesti parim valik.
6: Koopist leiad suurima valiku eestimaiseid lihatooteid. Eelista sinagi kodumaist. Soodsa hinnaga Liivima lihaveis, mahe roomaveise hakkliha 300 grammi, Koopi kaardiga vaid 4,49 ja Max ja Moritz maitsestatud seakaelakarbonaat kilohinnaga vaid 4,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
7: Teadaanne. Palume seda juhmi näoga meesisikud, kes üleeile kolmanda korruse proovikabiinist üksis võtta ühendust kaubamaja administratsiooniga jälgede likvideerimiseks.
8: Kriminaalkomöödia Stockmann Yard. Kaubamaja kurikaelad.
9: 17. september Kiisa, 18. Merekultuurikeskus, 19. Aruküla, 20. Kadrina, 21. Tabivere, 22. Rakke, 27. Endla, 28. september Ugala.
10: Lavale astuvad Sepp, Reinold, Uuspõld, kui enne vahele ei jää.
11: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle, aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb kuues riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.

0: tere hommikust. Kaitsevaldkonnas on lisaks tarnetega ebaõnnestunud India firmale probleeme veel kahe ettevõttega, kellega sõlmitud lepingute maht on 10 miljonit eurot. Riigi kaitseinvesteeringute keskus valmistub firmade vastu kohtusse pöörduma. India firma on juba kohtusse antud nii Eestis kui Strasbourgis. Hiljuti tuli ilmsiks, et Eesti on maksnud kokku 70 miljonit eurot Ukrainale mõeldud mürskude eest, mida riik pole kätte saanud. Sellel aastal hakkas kehtima edasiõppimise kohustus kõigile põhikooli lõpetanud noortele, kuid Pärnus oli 1. septembri seisuga 82 õpilast jätkuvalt ilma õppekohata. Pärnu abilinnapea Ene Täht pöördus murega haridusministeeriumi poole, sest tegu polnud tavapärase vastuvõtuprotsessi tulemusel ajutiselt koolikohata jäänud noortega, vaid õppijatega, kes vajavad õpingute jätkamiseks lisatuge. Haridusministeerium möönis, et Pärnu ei pruugi olla ainus koht, kus sellise probleemiga silmitsi seistakse. USA-Iraani jätkuv sõjaline konflikt ning Euroopa gaasivarude madal tase muudab sügistalvise gaasi hinna prognoosimise keeruliseks. Gaasimüüjate sõnul pole võimatu, et gaasi megavattunni hind võib Euroopas ületada 100 euro piiri. Alexela energiakaubanduse juht Kalvi Nõu ütles, et midagi kindlat gaasiturust rääkides öelda ei saa, sest hinnad võivad geopoliitiliste sündmuste mõjul kiiresti liikuda mõlemas suunas. Ning välismaalt väljaannete Kiev Independent vahendab, et Ukraina relvajõud korraldasid ööl vastu tänast mitu rünnakulainet Venemaal asuva Sotši linna vastu. Sotši on Ukraina jaoks oluline sihtmärk, kuna tegemist on Venema eliidi jaoks tähtsa kuurort linnaga, kus asub ka Putini suveresidents. Linn paikneb Ukraina piirist umbes 650 kilomeetri kaugusel. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Enne lõunul on ilm peamiselt pilves, sajab vihma ja sadu on mitmel pool tugev ning esineb ka äikest. Pärast lõunal pilved ja sadu hõrenevad, õhutemperatuur püsib täna 13 ja 18 kraadi vahel.

0: tere hommikust, kell on 8:34 saanud, oled raadioga Star FM, hommikuprogramm tervitab sind ja meil on äärmiselt hea meel tervitada meie tänasid külalisi. Meil on külla tulnud Reket, tere hommikust.
1: Tere, tere kõigile.
0: Ja Reket ei ole siia üksinda tulnud, Pürmüüd on ka meil stuudios, tere hommikust, Joonatan.
2: Tere hommikust.
0: Tere hommikust, Oliver.
3: Tere, tere.
0: Ja uudiseid on nii palju, et ma ei teagi, kust alustada. Pürmüüd ja Reket on üksteist leidnud.
2: Ma saan aru, et teil oli alguses plaan teha mingi üks lugu ja siis jäite stuudiosse kinni ja tegite terve albumi.
1: Ei tulnud ühte lugu ja kohe tuli kaks tükki korraga. Ja siis mõtlesime, et taume seda mõnusalt pehmeks taotud raudu veel edasi nii kaua kui saame ja läksime täispoti peale välja. Tuleb album.
2: Terve album, jah.
3: Jaa, tegelikult kui me viimati käisime Star FM-is, siis sai siin kõvasti välja öeldud, et me laseme sügisel albumi välja, ainult siis meie, eks ole, aga vaata, mis nüüd juhtus, Reket rikkus plaanid ära.
2: Ja ma loodan, et ei rikkud plaati ära või plaanid.
3: Ei, nüüd tuli täiesti uus plaat, nii et see on mega.
0: See on mega, jaa, vinüül on juba muide tehasesse ja seda saab tellida nii Reketi kui ka Pürmüüdi koduleheküljelt ette, nii et kes tahab, läheb paatab ja otsib selle üles, aga kuus lugu sinna album peale tõepoolest tuleb ja ühest sai kaks, kahest sai kuus ja see on ikkagi mega. Teie esimene singel, mis sealt album pealt välja antud on, on Kanna mind ja aust öeldes mul on natuke au olnud selle loo sünni juures olla selles mõttes, et see video, mis nüüd on YouTube'i pandud, see on tegelikult, tundub nagu hästi lihtne video, aga tegelikult kui palju oli vaja sealt teha, et see sama väike, see video nii-öelda sünniks, räägime selles ka, kes YouTube'i läheb, otsib üles.
4: Hakkan otsima praegu, kuidas te oma veel läbi saite, kuidas need lood sündisid, et olite kohe ühel meelel või läksite kaklema?
5: Tegelikult see käis üllatavalt, meeldivalt ja väga-väga ruttu, kui enne sa Jürgen ütlesid, et jäime stuudiosse kinni, siis vastu pidi Tom tuli stuudiosse, ütles, et väga lahe ja läks stuudiost päris ruttu ära ja umbes tunni aja jooksul oli kaks esimest asja juba meile saadetud, wow. Nii et ütleme nii, et vibe oli hea ja kõik läks väga ruttu.
1: Ja ma mõtlesin, et ma olen nagu hardworking person in the show business ja siis tuli välja, et kaks tüüpi on veel, kes suudavad sama kiiresti toota ja luua muusikat, nii et väga, väga kiire sümbioos oli.
2: Kuidas nende tekstide loomisega on? Kas ongi nii, et vahel tuleb laviinina ja siis mõnikord punnitad ja punnitad?
1: Ma ei tea, mis selle eestikeelne nimetus on, see inglise keeles on väga hea asi nagu flow state. Noh, sa nagu satud mingisugust teatud tsooni, kus ühel hetkel sa ei saagi aru, nagu ei tee enam vahet, et see lihtsalt tuleb ja tuleb ja tuleb ja tuleb. Siis natuke toimetad ja üldiselt toimetamist oli väga vähe, et kõik, mis tahtsin, panin kirja ja nii tõleks.
2: Aga see nagu, ma mõtlen nagu teema mõttes on see album siis nagu, ka, ma mõtlen just nagu sõnade mõttes, on see kuidagi nagu ühe teema peale üles ehitatud või, vaata kui sa oled mingisuguses kindlas nii-öelda nagu selles flows, noh ma ei tea, mingisuguse eluperioodis või nii, et kas see on nagu kuidagi siis üks selline, üks teema või on seal nagu mitu?
1: Ilgelt tahaks anda sellest ühe lauserist vastust, aga ma olen, et see muusika ei saa niimoodi sõnadesse panna, et seda peab kuulama, et seal on kindlasti väga, ma ütleks, eri ilmelisi ideid ja mõtteid ja see on ikkagi ühte kirjutatud laul, et ei ole nii, et keegi oli eluga ühes kohas ja keegi oli meist elu, omad eluga kuskil teises kohas, et me on kahasse kirjutatud ja see on ütleme ikkagi mitmetahuline, mis veel eriti, mis seda muusikast helipilti puudutab, siis minu jaoks täiesti, ma ütlen, et see on võõras, aga uudne, et nagu, kes poiste muusikat paremini teab, teab seda tantsumuusikat ja tümmi ja see on leidnud võibolla läbi selle põhjamaise poeesi endale kuue.
4: Mina sain nüüd selle videoga ette ja olen selle kohe varsti ära vaadanud, 2.27 on see pikk ja see on selline video. Ma lihtsalt kirjeldan, et hobune jookseb ümber augu. Ja ega rohkem ei olegi lisada midagi, et ongi terve video, hobune jookseb ümber augu. Andres ütles, et seda oli üli raske teha.
3: Täpselt.
4: Kas auk oli raske teha, hobust oli raske jooksma panna.
0: Sa võid naljatada, aga tegelikult see on seal haud, mis seal on ja aua kõrval on auaast välja võetud muld, kes eile nägi seda tiiserit, kuidas positiskist kolm peodeid mulda ka hauda ja seal ümber jookseb tõesti hobune.
2: Aga poisid rääkigi ise.
3: Jaa, no tegelikult see ju ikkagi milleks täispikk võttepäev, et hommikul sõitsime Rakvere kanti Sõmerule, kaevati sinna haud, leiti hobune, siis hobuse taltsutaja nööriga vedas seda hobus siis ümber aua, pärast läks siis kõik sõitsime tagasi Tallinnas selle poolteist tundi, ei jälle aeg ja siis saatsime
2: hobune ei väsinud ära
3: ei, hobune oli tubli ja siis pärast meil visuaal nii-öelda efektimees siis võttis selle nööri ja selle naisterahva sealt ära
4: okei, okay, okei okay.
3: see on ikkagi suur töö, see on ikkagi suur töö.
2: Aga mis hauast sai? Ajasti kinni või see jäi kuskile nagu enam pakkumise?
3: Jäi koos kaameraga sinna, jah.
4: Aga siin on mingi kirst ka haua kõrval või on see mingi muu asi?
3: Nüüd sa ei paned liiga palju.
4: Mul on tunne, et see video natuke on nagu hypnotiseeriv. Kui ma seda nagu pikalt vaatama, ma tunnen, et ma lähen kuskile nagu mingi transsi natukene. Ma hakkan juba, mul hakkavad selgelt nägema, mis võimed tulema.
2: Ma pean ütlema, et lugu kuulamata ja vaadates videot, siis ei tundu lõbus lugu tulevata.
1: Suhteline.
4: Eluline, jah.
2: Must obune ja haud ja kõik need asjad, et...
4: Kuule, aga kui ühist lugu teha, kas peab olema ka mingi ühine selles mõttes kogemus elus, et näiteks ma ei tea, lugu on armastusest või õnnetust armastusest, siis sel kõigil peab olema sinna ju seda sama nagu tunnet, emotsiooni või kogemust panna, et või sellel pole vahet?
5: Tegelikult otseselt ma arvan, et ei ole, inimesed sõidavad ka tihti selle pealt, mis sulle ka nii-öelda ette antakse, et selle laulu oli nii, et Reket saatis mingi esimese demo, sinna peale meil tulid mingid omad ideed ja käis selline mõnus põrgatamine, et sa just kui nagu toidad nagu üksteist sellega ja mingid laulud sündisid üldse niimoodi, et kui stuudios neid salvestasime, siis... Reket küsib, et oot, kas sul sõnad on sellele? Ma ütlesin, mul ei ole, et ma lihtsalt laulsin kohe selle järgi, mis sa olid sisse laulnud ja siis ta ütles mul osta, mul ka ei ole sellepärast, et ma laulsin selle hoo pealt sisse ja sõnu ei pandki kirja. Mm-hmm. Et sellised väga, väga mõnus flow oli kogu asjaga. Jah.
0: Väga lahe, igal juhul esimene single nii öelda album pealt on nüüd välja antud, tänasest on see kuulatav nii Spotify's kui ka YouTube's, Kanna mind, Pöörmüüdi ja Reket ja seda lugu me kuulame siin raadios Star FM ka ja siis räägime veel teiega veidi edasi. Kaks suurt vinget kontserti on tulemas ja Reketil on täna üks väga vinge kontsert, nii et räägime sellest ka.
6: Kanna mind, läbi tusu, läbi mõna, anna minna. Hoone mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukate matsite mu elu. Rong siin tiiba viibutab, ümber pea mul tiirutab, silmad käivad ringi ratast, vaatab kas ma liigutan. Hobune mul perutab, ümber haua keerutab, paganama elukate matsite mu elusalt. Rong siin

0: jäneda sügislaat laupäeval, 5. septembril.
1: Pöörmüüd ja Reket, kanna mind, lugu kõlas äsja raadios Star FM. Reket ja Pöörmüüd on meil külas ka.
2: Kuidas suvi läks? Nüüd võib vist nagu kokkuvõtteid teha. Tõenäoliselt istusite stuudios palju aega ka, aga me oleme siin ikka arutanud seda, et oli suve või ei olnud suve?
3: Oli.
4: Ei.
3: No, suve, kui sellist oli, me räägime ilmast, siis ei olnud.
2: Ei, aga nagu, kas see, vaata, mis teeb suvest suve? Nagu see, et saab ujumas käia ja pikutada aasal või?
3: Mm-hmm. Palli kõksida võrk kiigesesid on, palju see jaksad teha. Mina tegin tööd, ma ei tea, mis te tegite põhiselt.
4: Me tegime ka tööd, et selles mõttes, et tavaliselt kõik need 6 ilusat suvepäeva, mis meil oli sellel suvel, meil olid kontsertid kahjuks.
2: Kahjuks?
5: Õnneks. No, selles aga mõttes, samas vabas õhus ma saan aru ikkagi, et saite nagu ilma nautida.
4: Jaa, ütleme, kuskil... pooled olid vabas õhus, pooled olid ka siseruumides, nii et selles mõttes, ja sadas vihma kõike mõned öösenaga, no tegelikult oli ikkagi ju 6 päeva reaalses, nagu reaalsuses, mis see suvi meil täna oli, aga noh, järgmine aasta ikka paremini.
2: Kas see sügis toob veidi sellist asja, et saab nagu korra välja hingata ja mõelda, et nüüd on kogu see trall läbi ja mingisugune väike rutiin ja kõik see hakkab pihta. Kas see kuidagi rahustab või see on pigem selline depressiivne olukord?
3: Ei ole depressiivne olukord. Ma olen marjunud sellega. Arvan, et see tsüklilisus kuidagi töötab, et kui sa suvel nagu paned oma pea maha teid stuudiostööd, siis eeldad seda, et sügisel on jälle nagu siseruumides kontsertid.
2: Et valge veini asemel tuleb punane ja...
3: No see on isiklik eelistus.
1: Kuulge, aga täna õhtul näeb Reketit lives ka. Saab tulla Reket siin kuulema kuhu.
3: Jaa, ma olen Wave Festil täna Telliskivis T3 esinen koos enda DJ Lauri Tähega.
1: Nii et täna õhtul siis tasub minna. Kell 1 öösel lähed sina lavale ja...
2: See polegi nii õhtu.
3: Ei olegi, jah. Päike juba hakkab vaikselt teise poolt tõusma.
5: Kas ei ole läinud need õhtused öised esinemised natuke varasemaks? Et vanasti oli see, et 1:30 lavale, 1:30, kas nüüd on natuke varem saab ikkagi?
3: Juba 1.
5: Juba 1. 10 aasta pärast on 1:30.
2: Ma mõtlen seda, et selle kella 1 peab ju kuidagi välja ka venitama. Vahepeal ajab ju haigutama, tegelikult tahaks juba tukkuma minna. Et mis sa teed sellel ajal enne seda?
3: Ma ilmselt tukungi. Ma kukkusin seal stuudios ka, kui me miksisime. Mul on nagu varjunud, et ma paned korra silma kinni väkkaris
2: ja siis lähed keikale.
3: Siis teed 10 kätte kõrvõrd ja siis teed näo nagu midagi poleks juhtunud.
2: Ja siis pärast otse jälle koju magama.
3: Siis koju magama, jah.
1: Pürmüüdil ka tulevad 2 suuremat väga vinge valgussõu ja produksiooniga kontsertid, kus täpsemalt millal?
4: Ja 6. november Tallinnas Noblessneris ja 21. november siis Tartus Ermis.
1: Külalis esinejatena tulevad veel...
2: Oota, las ma arvan, Reket on.
1: Reket!
4: Õige vastus.
5: Oota, ma arvan ka, Grete Paja.
1: Õige! Oota, ma arvan ka, Ines.
4: Õige.
1: Okei, ja üllatusi.
4: Kõik sõbrad koos.
1: Üllatusi veelgi tulemas. Ja Ermis oli millal 21.
4: novembril.
1: Novembril. Piletid on piletitaskus müügil, tasub need ära osta. Praegu on soodus hinnaga piletid, nii et nagu Reketust ütles, et sügisel lähme tuppa ju.
3: Ja sügisel on hea vinüüli ka kuulata, et ärge unustage eeltellida meie kodukatelt meie ühist uut albumit.
5: Ja vaadake videot ka, sest et siis lähete hüpnoosi.
1: Aga me rääksime sellest, et 6 lugu on ju album peal. Meil on esimene välja antud, millal siis järgmist purakat on oodata ja milline see lugu tuleb, kas sarnane sellele, mida me praegu kuulsime?
4: Jaa, täpselt samasugune, lihtsalt teiste sõnade.
5: Hobune jookseb teistpidi videos.
4: Ja hobune on valge. Et asi läheb natuke helgemaks, aga ei, tegelikult järgmine lugu, kuna album ilmub oktoobri lõpupoole, siis ma arvan, et ikkagi vahetult enne seda tuleb ka teine singel seal oktoobri keskel ja see on natuke nii öelda sõbralikum 16 oktoober siis äkki, jah, vaatame ühesõnaga, et kuskil niimoodi. Ma ei tea, mis kõik naaravad praegu.
2: See lepiti praegu kokku.
3: Ületame selle silla, kui me jõuame sinna.
4: Jaa, okei, 16 oktoober, jah.
1: Ja see järgmine lugu on ka väga äge ja tegelikult täiesti teissugune. Oliver siin luiskab natukene, nii et on mida oodata. No igal juhul mega palju edu teile, mehed, ja päris lahe koostöö. Ma ei tea küll, kuidas see niimoodi sündis, aga ikkagi 2 sellist gigakanti on kokku saanud ja tuli väga head mussi.
2: Ma ütleks, et see lugu oleks nüüd pikem olla.
6: Kõik ütlevad seda.
5: No aga paneme siis 2 korda järjest.
6: Tead, aga Spotify saad panna selle peale, vaata repeat, siis automaatselt on ka sõike sujuv üleminek, vaata siis võid kuulata.
2: Kuule, aga saab ju panna selle kiirenduse peale, on ju, kas aeglustuse peale ei saa panna, et see lugu kestaks nagu...
6: YouTube'is saad.
2: Saab, jah.
5: Saab, okei, no väga hea. No igal juhul palju edu teile ja siis näeme varsti juba kontsertitel.
1: Aitäh küll tulemast.
6: Aitäh.
1: Meie aga nüüd lähme oma hommikuprogrammiga edasi ja mõtlesin, mis lugu veel siia lõppu, intervju lõppu mängida. Ma mõtlesin, paneme Rekkatilt midagi. Mis lugu paneme?
5: No, mis kõik on head, kuidas sa valid heade vahelt nagu kõige paremat, pole võimalik.
1: Appi.
5: Tee üki kaki kommi nommi, ega muud ei aita praegu.
1: Ma teen, ma võtan lihtsalt siit... siia nii palju, ma lihtsalt võtsin midagi.
3: Võtta pikkus järjekorras.
1: See ei ole aus. Kuuleme Rekkatit siia intervju lõppu ja ole ikka raadioga Star FM.

0: tere hommikust , oled raadioga Star FM , hommikuprogramm tervitab sind , Grete Kuld , Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp sinuga koos .
1: tere hommikust .
2: tere hommikust .
0: tere hommikust .
2: Silvia Ilvesel oli sünnipäev .
0: oli , palju õnne .
2: vaatan , Kroonika kirjutab , et Silvia Ilves sai nii lihtsad kingitused , tal lausa oli hea meel , et tal on ehetest nüüd kõrini .
1: ta ütles jah , et ta on nendest asjadest , ehetest väsinud .
2: jah , et tal hea meel , et ta sai näiteks tualettruumi endale korraliku kuldse prügikasti .
1: ja lisaks sai ta endale rösteri .
2: kuldse vetsupoti harja ka .
0: oo .
2: jah .
1: ja keedukannu ja piimavahustaja .
2: aga nüüd on küsimus , et kas need tualettruumi tarvikud , mis seal on , prügikast ja kuldne vetsupotihari , kas tegemist on päris kullast ?
1: kindlasti .
2: või siis lihtsalt kulla värvi ?
1: ma arvan , et mis ta selle , Marek alla 18 karaadi , ma arvan , ta ei ostagi asju .
2: jah , ja lisaks kinkisid sõbrad talle siis tänavasildi Cello D5 .
0: üles panna on ju , kui seda tänavat ei ole .
2: ei saagi , aga ta võib selle panna tuppa endale mm-hmm. näiteks magamistuppa .
0: minu arust oleks pole lahedam , kui tal oleks hingitud päriselt oma tänav .
2: jaa , no Marek oleks võinud seda ju teha .
0: ma arvan küll , et linn oleks olnud nõus mingi teatud papi eest ikkagi ära muutma tänav .
1: aga anname hea idee talle , vaata . et järgmine sünnipäev ära nii alt latti mine , et sa rösteriga lähed .
2: Mõtle , kui sul on nagu selline elu , et sul on noh , et sa saad nii palju kogu aeg igasuguseid väärtkinke , et sul lõpuks sünnipäeva ajal on kinkidest kõrini ja siis on hea meel , et sa saad nagu väikseid asju .
1: no aga siis inimene tunneb ikkagi ka väikestest asjadest rõõmu ja see näitab ju inimese kohta , et on heas kohas .
0: see on ka tõsi iseenesest jah .
1: mõtle , kui ta oleks öelnud , et täitsa lõpp , et Marek kinkis mulle kuldse WC-poti harja ja rösteri ja no, jama värk , ma ta ootasin , mul on sõrmused on kõik , näed , sõrmed on vabad , mul oleks briljante vaja . aga ta ütleb , ei näed , sain rösteri , tahtsin need piimavahustajad saada , normaalne , täiesti tavaline , normaalne inimene .
2: strateegia on selles mõttes õige , et kingi kõigepealt hästi palju selliseid kalleid asju ja ehteid .
0: ja siis läheb järjest odavamaks .
2: et sa saaks lõpuks hakata odavaid asju kinkima .
0: Lõpuks teed ise joonistatud kaardi lihtsalt .
1: kusjuures see on kõige armsam kingitus .
0: on muidugi .
1: eriti kui lapsed teevad seda .
2: Andresele muidugi ära mine oma tehtud kaardiga mitte kunagi sünnipäeval .
1: ei no
2: saadad ukse taha sind .
1: sa võid teha oma , sa võid minna oma tehtud kaardiga , aga raha peab seal vahel olema .
0: oleneb , mis seal oma kaardi vahel
1: on . ära raha küll ise joonista .
2: kaart läheb nagunii kohe prügikasti .
0: muidugi .
1: aga ta ei loegi , ta vaatab lihtsalt , kes see oli , et hiljem öelda , et näe , see kinkis mulle ainult sellise .
0: maalitamust ikka kohutav pildi , aga ma olen sellega harjunud . kell on 8:58 , me läheme täistundi , teeme ära täistunni uudised ja siis jääme küll ootama Taavi Libe .
3: täna kolmes 19:55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg . 20:30 Aegumatu seiklusklassik , Kariibi mere piraadid , musta pärli needus täna õhtul TV3-s .
4: juba homme maailma tantsumuusika tipp Armin van Buuren . suurim suvelõpushow Tallinnas 5. septembril Tallinna Lauluväljakul . viimased piletid müügil Piletitaskus . uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel . tutvu valikuga kohapeal ja veebis . IKEA .
5: tere , 2 šokolaadijäätist .
6: emme , ma tahan ise maksta . palun .
7: laps kasvab iga päev iseseisvamaks . koos sellega kasvavad ka tema unistused . telli lapse pangakaart ning anna ta unistustele hoogu juurde . lisaks läheb loosi mitu ägedat auhinda , ka minu Exami erakontsert . vaata lisa Swedbank.ee , finantsteenuseid pakub Swedbank AS , tutvu tingimustega ja pea nõu .
8: issi , ma tahan oma lemmikkala .
9: oot , mis lemmikkala ?
8: Kas sa siis ei tea , et iga lapse lemmikkala on kalapulk ?
9: no kui sa räägid lemmikust , siis sa tahad vist küll Esva kalapulki . väga hea mõte , ka mina armastasin neid lapsena . Eestis toodetud Esva kalapulgad , eestlaste lemmikud juba üle 30 aasta .
10: tähelepanu , majaomanik , kui sa otsid uut soojuspumpa , katelt , kaminat või pliiti või hoopis soojaveeboilerit , siis küsi kohe tasuta pakkumine Toru Jürist . suurim küttesüsteemide müüja , 6 kauplust ja paigaldus üle Eesti , see on Toru Jüri . vaata kohe torujüri.ee .
11: Coop kokkade suurepärasest valikust leiab maitseelamuse iga kohalik . ole tähistamiseks valmis , mõnusad suupisted ja salatid , hõrgutavad soojad road ja terve rikkalik peolaud . telli coopkokad.ee .
12: Ehitus ABC's on nüüd tuhanded tooted maja parima hinnaga. Näiteks 8mm laminaatparkett 6,90 eurot ruutmeeter ja siseuks Kaspian 51,90 eurot tükk. Kõik vajalik maja parima hinnaga igapäeva.

0: tere hommikust. Kaitsevaldkonnas on lisaks tarnetega ebaõnnestunud India firmale probleeme veel kahe ettevõttega, kellega sõlmitud lepingute maht on 10 miljonit eurot. Riigi kaitseinvesteeringute keskus valmistub firmade vastu kohtusse pöörduma. India firma on juba kohtusse antud nii Eestis kui Strasbourgis. Hiljuti tuli ilmsiks, et Eesti on maksnud kokku 70 miljonit eurot Ukrainale mõeldud mürskude eest, mida riik pole kätte saanud. Sellel aastal hakkas kehtima edasiõppimise kohustus kõigile põhikooli lõpetanud noortele, kuid Pärnus oli 1. septembri seisuga 82 õpilast jätkuvalt ilma õppekohata. Pärnu abilinnapea Ene Täht pöördus murega haridusministeeriumi poole, sest tegu polnud tavapärase vastuvõtuprotsessi tulemusel ajutiselt koolikohata jäänud noortega, vaid õppijatega, kes vajavad õpingute jätkamiseks lisatuge. Haridusministeerium möönis, et Pärnu ei pruugi olla ainus koht, kus sellise probleemiga silmitsi seistakse. USA-Iraani jätkuv sõjaline konflikt ning Euroopa gaasivarude madal tase muudab sügistalvise gaasi hinna prognoosimise keeruliseks. Gaasimüüjate sõnul pole võimatu, et gaasi megavatt tunni hind võib Euroopas ületada 100 euro piiri. Alexela energiakaubanduse juht Kalvi Nõu ütles, et midagi kindlat gaasiturust rääkides öelda ei saa, sest hinnad võivad geopoliitiliste sündmuste mõjul kiiresti liikuda mõlemas suunas. Ning välismaalt väljaannete Kiev Independent vahendab, et Ukraina relvajõud korraldasid ööl vastu tänast mitu rünnakulainet Venemaal asuva Sotši linna vastu. Sotši on Ukraina jaoks oluline sihtmärk, kuna tegemist on Venemaa eliidi jaoks tähtsa kuurort linnaga, kus asub ka Putini suveresidents. Linn paikneb Ukraina piirist umbes 650 kilomeetri kaugusel. Uudiseid Rahvusringhäälingult ja Delfilt vahendas Jürgen Pärnsalu.
1: Ilmateate toob teieni DF Pank.
2: Enne lõunal on ilm peamiselt pilves, sajab vihma ja sadu on mitmel pool tugev ning esineb ka äikest. Pärast lõunal pilved ja sadu hõrenevad, õhutemperatuur püsib täna 13 ja 18 graadi vahel.
3: Vahel on tunne, et midagi on nagu puudu. See väike samm õiges suunas, see viimane lihv. Kas pole siis hea, et on DF Pank, kus asjad käivadki lihtsalt, nagu ühe joonega?
4: Mõistlikud lahendused mõistlikele inimestele. DF Pank. Tähelepanu, tegemist on finantsteenuse reklaamiga. Tutvu tingimustega www.dfpank.ee ja vajaduse korral pea nõu asjatundjaga.

0: sa kuulad raadio Star FM hommikuprogrammi. Stuudios on Grete Kuld, Jürgen Pärnsalu ja Andres Puusepp.
1: Tere ilust hommiku jätku 9.09 on saanud kell, oled raadioga Star FM hommikuprogramm tervitab sind ja meie tervitame meie külalist. Meil on külla tulnud Taavi Libe, tere hommikust Taavi.
2: Tere, mis seob Taavi Libet ja kroonika tänast kaanepoissi Taavi Eilatit?
3: No muul, kas meil on sarnane eesnimi?
2: Esiteks see, aga teiseks
3: Nii.
2: Teid seob see, et teile mõlemale meeldib joosta.
3: Jaa.
2: Kuidas sa selle jooksuni jõudsid? Mingil hetkel ma saan, et inimesed jõuavad selle jooksuni ja...
3: Mul on pigem see niimoodi olnud, et mul on meeldinud joosta, siis mulle vahepeal ei meeldinud, siis mulle jälle meeldis, siis ma lihtsalt jooksin põljad katki. Uh-huh. Ja siis ma hakkasin uuesti jooksma ja nüüd ma olen ikkagi juba nii vana.
2: Et uuesti põljad katki?
3: Ei, vastu püüdi, et nüüd ma viitsin teha erinevad harjutusi hästi palju, mis siis takistab põlvede
4: kärbumist.
2: Ma lihtsalt mõtlen seda siia jätku küsimusele, et kuna ma olen ka proovinud siin nagu mõned korrad joosta ja noh, lihtsalt üldse ei meeldi. No lihtsalt ei meeldi.
4: Aga miks sa proovinud oled siis üldse kui meeldi?
2: Ma tahan leida nagu selle punkti. Ma ei tea, ütle Taavi, millal tuleb see hetk kätte ja kui kaua ma pean jooksma, et ma saavutan selle hetke, et tead, ongi lahe.
3: No minu kogemuse pealt 2 kuud.
2: Iga päev või?
3: Ei, mitte iga päev, aga no, 3-4 korda nädalas 2 kuud ja siis hakkab... jõuad selle seisundi, kus on see nii nimetatud runner's eye ka vahepeal.
2: Okei.
3: Ei saa kõesti arva muidugi.
4: Taavi, sa näed juba hea välja ja ma mõtlen seda, et kui me räägime Taavi Eilatist, kes on kroonika kanel, siis kas sa
2: kas läheb ka väga hea välja?
4: Kas läheb ka väga hea välja, ja. Siis kas see Maikaga kroonika kanel läheksid praegu?
3: Püha müristus, mul on isegi üks kroonik intervju kokku lepitud, ma loodan, et härra Eilat tegi nüüd selle ära, et äkki nii on mingi muud.
4: Ei, ja see on see sama Maika, mis selga tuleb, ma sest ütlen sulle.
3: Äkki mingisugused teistsugused vanad ideed, kuskilt kroonika esikaantelt piimapann või mis seal tehtud on.
2: Kuule, aga sa...
3: Alasti mudas näiteks nagu Kati Murutur.
2: Korra lihtsalt veel viimal asja selle jooksuga seoses, et sa ju, no selles mõttes ükskõik, mis ilm on, sa lähed ju ikka. Ma ükskord vaatasin siin üks päev sinu videot, kus hakkasid minema ja seal ikkagi oli nii, et vahelduva eduga ilm nagu muutuse.
3: No selles mõttes jah, et kui ikkagi väga paduks on, siis ma pigem nagu ei lähe, aga vaata, kuna mulle meeldib ka vahepeal käia ikkagi sellest rahvaspordiüritustel, siis ma mõtlen, et aga kui on see rahvaspordiüritus ja on selline paduvihm, ega ma siis jätan minemata. Et siis peaks nagu mõnikord harjutama ka.
2: Mm-hmm. Okei. Okay.
4: Pustnugadega.
3: Jah.
1: Nüüd sinu jooksu distantsid, mina olen ka sinu sotsiaalmeedia jälgija. No vaata, need ei ole enam nagu sellised... kehkem püksid omad. Sa räägid, et juba 10 kilometrit joostud, nüüd ma jooksin veel tagasi ka. See on täiesti ju meeletab palju kilometrit.
3: Ei noh, vaata, see on see, et tuleb olla ka tark, et kui ma ühe korra nädalas jooksin 20 kilometrit, siis sellest tuleb video teha.
1: Seda küll.
4: See mis... on see sotsiaalmeedia karm elu.
1: Millised sul need tavapärased tiirud siis on?
3: Selline tavaline väike tiir on 8-10.
1: Väike
4: tiir. Aga see on ikkagi ju korralik tiir.
1: No mega, ma ütlen aus, Taavi, sa näed kas tänu selle jooksule või kuidagi sa näed ikkagi väga selline õbluke välja, et sa oled tundub, et väga palju alla võtnud.
3: Tead, selle jooksmisega on niimoodi, et ega sa ei võta mitte midagi, sa pead ikkagi ennast käsile võtma ja tegema kombineerima, käia tegema lihastreeningut ja kõike muud okay. Ja pead vaatama, mida sa nagu suus sisse.
2: Aga see on ikkagi nagu elustiili küsimus selles mõttes.
3: Natukene jah, et mulle ka arst ütles, et kui sa tahad, et sul põljad ei valuta, siis mõne kilo nagu võtta alla. Siis ma sain aasta algus spetsiaalselt nagu valmistunud. Nüüd ma ei vitsi enam. Ma sain mõne alla ja nüüd ma vaatan, et kui väga palju juurde ei tule.
4: Siis oled rahul.
2: Ma lihtsalt tahaks selle asja veel selgeks teha. See nimetasid inglise keeles, et see on runner's high. Mis tunne see siis on? Või nagu, mis siis valdab siin? Kas see on see, et sa nagu enam ei saa aru, et sa jooksed või hakkad hõljuma kuskil?
3: Jah, täpselt nii ongi. Et sa nagu teadlikult ei liigutu meal, kui jalad liigud ise.
2: Ma tahaks tunda niimoodi, seda tunnet.
4: Kuna mulle meeldib ka joosta, siis ma arvan kuskil, kui sa oled 15 minutit jooksnud, siis sa juba tunned, et nüüd ma võin joosta veel, ma ei tea, 5 tundi.
3: Ja.
4: Et kuidagi hästi kerge hakkab, jalad ise liiguvad, Jürgen vaatab sellise näaga otsa.
2: Ma tahaks, jah. Harry Styles jooksis oma kontsertitele ju Londonis põhimõtteliselt kohal. Ma ei tea, kas sa hakkad...
3: Aga korra sai mingi ataki küll pärast.
2: Kas sa hakkad see märgatud Eestis, hakkad ka mööda Eestit ringi jooksma, et sul pole ka elu autotele.
3: Meil oli eile muide see kilometraasi rekord, mõtleme, meil algab 13. hooaeg ja meil oli eile ühe päeva kilometraasi rekord märgatud Eestis võttel. No pakku, kui palju me sõitsime?
2: 800 kilometrit.
3: Ai, 650
4: tegelikult. No
1: ikkagi väga palju Eesti mõistes. Tõepoolest märgatud Eesti uus hooaeg algab esmaspäeval. 7. septembril kell 8:30 õhtul. No kelle juures sa siis kõik juba ära oled jälle käinud? Ma usun, et seal on jälle vaatamist ja ära tundmisrõõmu võibolla ka isegi.
3: No ikka Eesti rahva juures, kelle muu juures. Aga mis meil seal esimest saates on meil selline väga tüüpiline teetüli, no. Kus Karksinuja kandis on inimesed läinud tülli, eluaeg on seal naabrit saanud läbi nende hoovi tee pealt, mis on sinna kujunud, aga nüüd eelmise aastal järsku ei saanud ja siis on kõvasti seal tülitsetakse, siis me uurime, et miks niimoodi juhtub, sest sellised asju juhtub väga palju.
2: See on nii huvitav, et sul ongi juba nagu välja kujunud sellised asjad nagu tüüpilised tülid Eestis.
3: Aga tegelikult ongi Eestis ongi
2: tüüpilised tülid.
4: Ja see on nagu politsei juba, ta teab, et peretüli on kõige tüüpilisem tüli.
3: Ja siis on hästi tüüpiline on veel see, et naaber lärmab, kus see on ka tohutult tüüpiline tüli.
1: No aga kui kerge sul on jääda sinna kuidagi nagu kahe pere sinna vahepeale, noh üks paab tee kinni on ja tal on mingi omad põhjused, teine ütleb ta, et see on minu tee, ma võingi selle kinni panna, aga sa pead kuidagi nagu jääma neutraalseks või sa ikkagi valid...
4: Ta on nagu psühholoog, no, ta ei saa ju võtta pooli.
1: Või sa vahepeal valid poole ka, et nagu mõtled, et kuramus, see on ju lollus, mida sa praegu teed.
3: No eks tuleb nagu tõesti aru saada, mis need põhjused on. Ja aga teine asja on see, et lõpuks on meil ikkagi seadused ja lõpuks peab mõtlema selle peale, et mis see seadus ütleb. Näiteks eile me käisime ühe ära juures, kellel juhtus talvel niimoodi, et sotsiaalkorteris oli nii külm, et ta no, purjus peaga jäi jalgadest ilma. No on täitsa jalutu. Aga ta enne käis veel tööl ja seal tal jäi nagu mingisugune osa palka üles seal kuskil 1000 eurot ja siis nüüd see tööandja ei maksa enam välja. Mis ma annan sulle seda raha, et sa jood kohe maha. Aga noh, tegelikult kui me hakkame nüüd mõtlema, et kui näiteks mina Jürgen, ma vaatan, et Jürgen, kuule, sa ei saa oma eluga hakkama, anna oma raha miu kätte, siis mina otsustan, mida sa selle rahaga võid teha. Tegelikult see ei ole ikka päris õige.
2: See ei ole õige.
3: Isegi kui noh, kuskil taustal on see, et see inimene nagu taha pead, et ta ei taha juua. Et noh, see on hästi keeruline asi.
4: Ma mõtlen 13. hooaeg, kas juba ring peal ei ole või on ikka veel neid peresid ja neid inimesi, kes helistavad, et Taavi palun tule appi enam ei hakka jõud peale?
3: Ikka on, jah. Ikka on.
4: Täitsa uskumatu.
3: Endal on ka uskumatu.
1: Postkast on kirja täis ja telefon uugab, aga...
3: Ei, alati võiks rohkem olla. Alati kirjutada.
1: Tõsi ka, jah.
3: Ja ma arvan, et kõik, kes teevad sellised ajakirjandustega saadet, isegi võibolla Taavi Eilat.
4: Jah.
3: Mõnikord mõtleb selle peale,
4: tuleb ma ikka kohale, jah.
3: Rohkem olla inimesi, kes helistavad ja kirjutavad.
1: Raadios Star FM on külas Taavi Libe. Me teeme kiire pausi siia jutuajamisse, siis räägime pisut veel Taavi juttu edasi. Taavil ju ei ole ainukene saade, mis TV3 meetris jõuab märgatud Eesti. Põgusalt vaatame otsa sellele ka, et Taavi käis ju reisil ja meil käis iljaegu külas Kristjan Jõekalda. Tal oli midagi nagu öelda su kohta.
3: Ma nägin ka teda nädal aega tagasi, ma tean, mis tõttas.
5: Uni, see on Loonas. Käsitööna valminud voodid, madratsid ja voodipesu. Et ärkaksite tõeliselt puhanuna, tundke erinevust. Loonas. Mugavuse eksperdi.
6: Äratus! Maximas on puruodavad kohvipäevad. Kohvioad Merilt 1 kilogramm. Aitäkkaardiga kõigest 10,99. Jahvatatud kohv Löfbergs 500 grammi. Aitäkkaardiga 5,99. Maxima.
7: Kas oled sporditundideks valmis? Laste sporditressid, jalanõud ja teesärk. Vaid 21,45 €. Kõik kooliks ja spordiks ühest kohast. Decathloni kauplusest ja äppist.
8: Investeeri oma heaolusse Jyski madratsitega. Jyski täiuslik unevalem. 7 mugavustsooni, 25-aastane garantii ja 120 prooviööd Gold madratsitel. Jyski eksperdid aitavad teil hõlpsasti valida sobiva madratsi meie laiast valikust. Teie teekond parema une poole algab juba täna. Jyskiga.
9: Sel nädalal A1000 Marketis. Faa dušikeel, erinevad lõhnad, 250 milliliitrit, 1 euro ja 55 senti. Happy klombistuv kassiliiv, 5 kilogrammi, 2 eurot ja 39 senti. Soodsad hinnad, A1000 Marketis.
10: Täiendama vitamiinivarusid eriti hea hinna eest. Benu Plus liikmele on laivalik toidulisandeid koguni 50% soodsamat. Jah, lausa poole parema hinnaga. Pakkumine kehtib Benu apteekides ja veebiapteegis.
11: Selle nädala hit Bauhofis. Männikoore mulks Baltic Park, 50 liitrit vaid 4,49. Nõudepesukapslid Finish Quantum Professional, 125 tükki, 12,12. Bauhof.ee.
12: Jätkame kohalike uudistega Koopist, kus on puhastuse eri täies hoos. Koopi maksimarketites ja konsumites. Ariel Color pesukeel kapslit 100 tükki. Koopi kaardiga vaid 25,99 ja Tefal Animal varstolmuimeja vaid 159 eurot. Koop. Eesti meeldivaim toidupood.
13: Kas see maja on ikka tuttav? Seal said sa oma esimesed vaktsiinid.
14: Muidugi on tuttav. Mul poisid said ka siin.
13: Midagi pole vahepeal muutunud.
15: Nii nagu vaktsiin kaitses sind, kaitseb see ka sinu last. Kampaaniat veab Tervisekassa. Vaktsineeri.ee
16: Õlivahetuse Ekspress. Tallinnas Iru, Sahaloo tee 36, Põhja-Tallinn, Maleva 2, Tartus, Rehepapi tee 4. Meie drive-in teenus teeb õlivahetuse kiireks ja mugavaks. Ilma aja broneerimiseta. Õlivahetuse Ekspress. Kiire, lihtne ja murevaba.
17: Storendi tehnika läheb igal hommikul tööle. Aga sinu raha? Pane see ka tööle. Ühes Baltikumi kiiremini kasvavas seadmerendi ettevõttes, mis tegutseb 6 riigis ja isegi USA's. Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Võlakirjade fikseeritud aastane intress on 10%. Investeerimisperiood 25. augustist 10. septembrini. Enda investeerimist tutvu pakkumise tingimuste ja riskidega aadressil storend.com. Storend. Raha, mis töötab. See on reklaam. Iga investeerimisotsus tuleks teha Läti panga poolt kinnitatud põhiprospekti ja lõplike tingimuste alusel, mida ei tohiks käsitleda väärtpaverite heaks kiiduna.

0: jäneda sügislaat laupäeval, 5. septembril.
1: Raadios Star FM on külas Taavi Libe. Me rääkisime sellest, et märgatud Eesti uus hooaeg algab juba esmaspäeval. TV3 eetris tasub kindlasti vaadata, aga me teame seda, et Taavi, sa käisid vahepeal siin ka reisil ja sul oli jällegist reisikaaslane ja te salasite reisisaadet, mis varsti ka jõuab TV3 eetrisse.
2: Ja juba 24. septembrist, neljapäeviti kell 8:30.
3: Kus sa siis käisid?
2: Käisin Pekingis.
3: Pekingis? Ja olid ainult Pekingis?
2: Jah, ainult Pekingis. Me mõtlesime, et meil nagu väga pikse reis ei olnud, et see oli 2 nädalat, et mis me seal hakkame ikkagi tuuseldama mööda Hiinat ringi. Et võibolla mõni teine tahab veel Hiinasse minna. Et tuli välja, et mõni teine tahtiski, aga...
1: Jõekald ütles, et lennujaamas Taavi Live selg oli ees ja teeb ütles, et kuulge, Hiina ikkagi 2 eestlast ära ei mahu, et mõelge midagi muud välja.
2: No seal oli nii palju hiinlased, tõesti ega rohkem ei oleks sinna inimesi mahtunud.
4: Seal ilmselt ongi see. Aga mind huvitab üks teine saade, mis tuleb täna õhtul. Roosite sõda, eri saade TV3-es, kus on siis uue hooaja erinevate saadete ja juhid ja sina oled siis abikaasa Katariinaga seal, kes on seal sellepärast, et meie padjaklubi Hispaanias jõuab TV3 ekraanile. Kui suur padjaklubi fänn sa ise oled?
2: No ma olen ikka vist täitsa üle 2 osa vaadanud või?
4: Ongi jah. Kes su lemmik karakter on? Kes sul emmik karakter on?
3: Kogu aegade peale.
2: Aga ma hakkan mõtlema, mulle meeldis tohutult see karakter, keda mängis Helgur Rosenthal.
4: Ja. See oli väga ammus, sa ikkagi vaatsid juba ju väga ammus.
2: Kus esimest osa ma olen näinud? Päris esimest
4: nüüd
2: osa.
4: Nüüd selle Hispaania
2: seria? Ei, päris esimest padjaklubi osa ma olen näinud.
1: Ma mõtlen seda, kui suur telekvaatse muidu üldse ise oled. Sul on päris palju toimetamist. Telesaadetega raadiot käid sa tegemas hommikuti vahel, et jõuad siis telekat vaadata.
2: Ma ei tea, kas nüüd peab ütlema piinlikult, aga ikkagi hästi vähe, et ma tunduvalt rohkem kuulun raadiot, erinevaid raadio jaamu ja podcast, et ma üritan ikkagi need uued asjad ära vaadata, mis tulevad, aga nüüd viimasealt on nii vähe uusi asju.
3: See on küll tõsi, jah.
4: Sa pead ise tootma kogu aeg.
3: Kuule, kas soovitas mõnda head podcast, mida sa kuulad?
2: Ma kuulan hästi palju spordi podcast, ma mõtlen, kas meiega muud on ka või...
3: Aga sa oled suur spordifänn tegelikult.
2: Jah, ma ikka vana spordiaegenerik, mulle meeldib nagu kuulata, kui nad mõrisevad spordikalla.
3: Aga kui sa ütled, et sa telekat ei vaata, sa siis ei vaata telekas sporti ka?
2: Tead sa, ei vaatan ikka jah, aga mitte nagu väga palju, et ma vaatan, kui nüüd nagu kergiost MM olis, ma üritan nagu vaadata, aga ma päris nagu mingit jalgpalli meistrite liigat
3: ei vaata. Sa ei ole nagu Andres, et iga spordiala läheb.

0: peale .
1: Ja võti MM-i ajal näiteks me olime Hiinas täpselt suurem osa siis ma lennukis nägin ühte mängu ja siis me kuskil Pekingi Jazzi baaris nägin ühte mängu ja siis tagasi lennutas nägin ka ühte mängu ja no siis olid juba need poolfinaalid värgid pärast et neid ikka vaatasin
2: aga sinul on siis lemmik pigem kergejõustik ja sellised oled mitte nagu korvpalli ei vaata
1: korvpalli ei noh kui see Eesti koondis ikka mängib siis ma nii palju vaatan ära kui
2: no nüüd olid mängud
1: kui enam ei viitsin vaadata
2: ja just ajast tuju ära lihtsalt ju
0: Aga sa oled ju olnud spordikommentaator ka.
1: Ja ma olen käinud olümpiale kõik.
0: Nii, aga see kuidagi ei tahaks uuesti teha või...
1: Ei, noh, ma olen vahepeal nagu sutsakaid teinud ka, et ma ei kujuta ette, kas ma olümpiale nagu vitsiks enam minna. Et see on ikka päris hull. See on veel hullem kui Kasparga Hiinas käia.
3: Nii ilust öeldud.
0: See oli väga intrigeeriv praegu. Olis nii hull või...
1: Intensiivne.
0: On,
1: ja. Kõik on ju rääkinud 100 korda seda, et kui sa lähed reisi saad tegema, see on midagi muud, kui sa lähed reisile.
3: Sa ei lähe puhkama.
0: Ja. Aga mille järgi need sihtkohad ikkagi tulevad? Kas seekord tuli see Peking tuli lihtsalt sellepärast, et Kaspar on sealt?
1: Seekord oli Kaspar enne, jah.
0: Oli, jah.
1: Et produtsent Margus Sikk oli ühe saate raames kokku puutunud Kaspariga ja Kaspar oli lihtsalt nii tohutult sümpaatne, siis me pakkusime selle mõtte välja. Ja nagu oligi tohutult sümpaatne ja töökas ja no, ikkagi super kuju. Mõtlesin, et sellised kujusid nagu Hiinas väga palju ole. Hiinas on väga töökad, aga see, et ühel inimesel on no, niivõrd palju loovust ja loomingulisust, seal kandis see on ikkagi haruldus.
3: Taavi, kooli aasta algas just. Milline koolilaps sa ise olid? Mis sul lemmikaine oli? Olid sa hea õpilane?
1: Tead, mul olid 4-5 ikka, jah, aga ega ma väga nagu, ei vitsinud õppida, mul ei veenud koolis, ma mõtlesin, et see kool võiks läbi saada, võiks nagu muud hakata.
3: Kus koolis sa käisid?
1: Ma käisin Kirivere põhikoolis, täitsa maakoolis,
3: okay.
1: Kus oli 100 õpilast ja siis pärast käisin gümnaasiumis, käisin Põltsamaal. Et see oli juba natukene suurem kool. Aga noh, maa koolid ikka, jah.
0: Aga ühesõnaga, sina olid pigem seda meelt, et teeks kähku selle kooli ära ja hakkaks elama. Ja.
3: Saaks Hiina minna.
2: No, väga lahe. Igal juhul me soovime Taavi sinu saatele ja mõlemale saatele otse loomulikult palju edu ja märgatud Eesti siis juba esmaspäeval kell 20.30 TV3 meetris.
1: Loomulikult.
2: Tasub vaadata edu ja jaksu sulle Taavi. Hästi palju kilomeetreid jooksmisel siis. Oled sa omal eesmärgi vand, et näiteks 2000 aastas pean ära jooksma.
1: Oi jumal, 2000 me jooksime eelmisel aastal.
2: Oh. Tuleta aevas.
1: Sel aastal võiks mingi 3500 graafikus on selle aastal.
2: Lähed sa mõnele maraton
1: Järgmise näol on ikkagi Tallinna suur maraton, ma lähen pool maratoni jooks, ma tahaks alla pooleteise tunni joosta.
2: See on siis 21 kilometrit.
1: Ja, see on nagu eesmärk.
2: Vaata, inimene panas peast ikka lolliks.
1: Nii on, jah.
3: Keskeakriis.
0: Kas see on nagu lolliks?
1: See on keskeakriis.
2: See on isenes tore asi, millega lolliks minna, parem kui mingi muu asi.
0: Aga see vist on nagu parem sõltuvus kui suitsetada või juua.
1: Eks ole, kusjuures praegu on see jooks meil tohutult populaarsus.
2: On, jah.
1: Et ma olin ka enne koronat, ma ikkagi jooksin, siis ma nägin, kuidas toonane jooksupuum tuli, aga see, mis praegu toimub, see on ikka täitsa
0: kõrge.
2: Padel ja jooks.
3: No aga varsti on lumi maas ja naelikud alla ja...
0: Aga talvel jooksid ka siis?
1: Ikka, jah.
2: Ah, jah, Taavi, soovime sulle edu ja jaksu, tubli oled ja me siis kohtume juba teleekraanil juba esmaspäeval kell 20.30.
1: Just nii, aitäh teile.
2: Meie hommikuprogrammi on veel järgi jäänud poole tunni jagu. Grete, Jürgen ja Andres, sinuga koos ole sina meiega ka.

0: Laita sügislaat laupäeval 5. septembril.
1: Uus madalam hind rohkem kui 1000 IKEA tootel. Tutvu valikuga koha peal ja veebis. IKEA.
2: Riimi mammutipäevade pakkumised. Šokolaadeebos Kalev 270 grammi 4,49. Nektariin kilogramm 1,75. Ja nädalavahetuse pakkumine magus paprika Rimi 170 grammi 1,09. Telli rimi.ee.
3: Hei, Ralf Aran siin. Kas tahad liituda minuga võistlustel Portugalis? Vali Paltse ja võida elamus. Koodiga Paltse Kasko saad hullumeelse diili. Minus 20% soodustus Kasko kindlustusel ja võimaluse minna minuga ELMS-sporti maavõidusõidule. Näitan sulle võistluste telgitaguseid. Tutu tingimustega paltse.ee.
4: Elu võlu peitub lihtsates hetkedes. Alexelas hoolitseme, et iga kohvilonks peegeldaks kvaliteeti. Pauligi meistrite hoole all spetsiaalselt valminud Alexela kohv.
5: Jogurt sai otsa, kuhu see tühi tops käib?
6: Sega pakendisse.
5: Kas luputan ära ka?
7: Kõik ei peagi teadma. Kui kahtled, vaata järele. Sorteeri.ee Eesti taaskasutusorganisatsioon tänab.
8: Soodsalt sinule. Parimad pakkumised ootavad Prismas. Nektariin, esimene klass, ainult 1,98 € kilogramm. Ja lühike kurk, kõigest 1,58 € kilogramm.
9: Hea, aga odav. Prisma.
10: Juba rohkem kui 12 aastat on Eesti kodudele ees klassaken.ee aknad. Tänu meie väledatele oranssidele kassidele valmivad PVC aknad, uksed, välisuksed kõigest 10 päevaga. Klassakna 16 esindust asuvad Tallinnas, Tartus, Pärnus, Viljandis, Rakveres, Võrus ja Jõhvis. Kui aken, siis klassaken.
11: Tere, kaks šokolaadi jäätist.
12: Emme, ma tahan ise maksta. Palun.
13: Laps kasvab iga päev iseseisvamaks. Koos sellega kasvavad ka tema unistused. Telli lapse pangaga ning annada unistustele hoogu juurde. Lisaks läheb loosi mitu ägedat auhinda. Ka minu Exami erakontsert. Vaata lisa Swedbank.ee. Finansteenuseid pakub Swedbank AS. Tutvu tingimustega ja peanõu.
14: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shopping Shopi Vesipapi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris Vesipapi 8.
15: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
16: Viikend.ee, Eesti parim valik.
17: Aasta suurim autonäitus. Motoshow 11.–13. septembrini Tartu messikeskuses. Sõiduautod, tarbesõidukid, matkaautod, esmaesitlused ja proovisõiduala. Auto 140. aastapäeva erinäitus. Suur hobiautode näitus. Lisainfo Facebookist ja motoshow.ee.
18: Alati ei pea ootama kampaaniat. Just nii mõnusad on Selveris tavahinnad. Oa kohvijoad Number 2, 1 kilogramm, 17,99. Share, gluteenivaba pasta fusilli, 250 grammi, 1,89. Need ja teised püsivalt head tavahinnad leiad Selverist.
0: Jääneda sügislaat laupäeval 5. septembril.
19: Tere hommikust, kell on 9.36, oled raadioga Star FM. Hommikuprogramm tervitab sind.
20: Tere hommikust.
21: Tere hommikust.
20: Kas tiim BSH või tiim Vallukas?
19: See on jaburam küsimus, mida ma olen üle pika aja kuulnud ja kõige hullem on see, et ma loen, et töövestlusel kõlas selline küsimus ja see on tekitanud inimesele väga suurt ebamugavust.
20: Millisel töökohal kandideerides ma pean otsustama, kelle poole peal ma olen?
19: Üks naine tõesti tahab jääda anonüümseks ja ta ütleb, et noh, nimetagem teda Katiks, ütleb, et ta soovis leheveergudel anonüümseks jääda ja tema siis ütles, et tema kandideeris tööle ja siis kuigi koht, millele ta kandideeris, puudutas ettevõtte välisturgu ja sellega seotud meediatööd ja seal siis küsiti, et noh, millise tiimi alla sina kuuluksid, kas BSH või Mallukas?
20: Minust on aus küsimus.
19: On või?
20: Muidugi, aga seal on tegelikult tuleks seda laiendada, sest et neid tiime on ju tänapäeval juba isegi rohkem.
21: Kristin Kuuskama, Aidam vist BSH.
20: Ei, tema on BSH tiimis.
21: Pärtelpoeg on Mallukas.
20: Marju Karin näiteks.
21: Marju Karin.
20: Eraldi tiim just täitsa.
21: Kas Silve Ilves ei ole üldse seotud selle teemaga?
20: Enam vist mitte,
21: jah. Okay.
20: tema on nüüd sellest maailmast nagu väljas. Aga, mm-hmm. aga jah, et aga tegelikult tänapäeva ühiskonnas on see väga oluline, kummale poole sa kuulud.
19: Ja ma tahtsin siin seda artiklit veel edasi lugeda, aga selgus, et minu see digipakett on aegunud tänas hommiku seisuga. Ma pean sellest minema meie sekretäri juurde ja küsima rohkem, aga sellegi poolest seda teemat saab laiendada selles mõttes, et kui muu käes keegi küsiks, ma ju ei tea.
20: Ma ei oskaks vastata.
19: Ei, aga kui sa ülemusena, sa oled järelikult omavaliku teinud, kui sa juba sellist küsimus küsid. Mina ütleks, et vabandust väga, härra. Või proua ülemus. Ma ei kuulu mitte kummagisse. Ma ei vali mitte kumbagi. Minu jaoks on mõlemad toredad inimesed ja alles tegelevad oma asjadega.
20: See on nägemist.
21: Huvita, mis kohale, mis kohale kandideerimine käis?
19: No, siin on, et inimene pidi tegelema välismeedia mingite asjadega.
21: No ja. Ja mina laiendaks seda teemat hoopis sinna, et hiljaaegu lugesin uudis, kus PSA kahetseb seda rindade suurenduse iluoperatsiooni.
20: No
21: sellepärast, et on lapseootel ja see püst on suurenenud sinna suurusesse, mis on ebamugav ja ta ütles, et ta ei ole harjunud sellepärast, et ta on oma kehaga harjunud 10-10 rahul olema ja nüüd ta ei ole päris 10-10.
20: Ta ütles, et kui ta peaks teise lapse saama, et siis ta
21: vahepeal võtab välja.
20: Peale ja siis pärast.
21: No jah, pane poiule ja siis pärast tagasi.
20: Tore. Kas veel on selliseid tiime, kuhu saab nagu, noh, et kui meil on väga selline kontrast, eks ole PSA ja Mailukas, on veel siis mingisuguseid selliseid, noh, mille kohta võiks küsida?
19: Kas Elmar või Star FM hommikuprogramm?
21: Kuule, aga Katrin ja. Lust on ka ju kuskil mingite tiimide.
19: Ei, no teda me sinna kuidagi ei suuda. Need on ikka nii üle. Ja. Kõigilt jälgijate arvult ja kõige muuga, et noh, Katrin Lust, Mailukas ja PSA.
21: Ei, ma mõtlen, et tal on ka käsil ju mingid omad mingisugused intriigid.
19: Aa, selles mõttes,
21: jah. Kes kellega,
20: kelle poole pealt on.
21: Jah, just.
20: Ma ei mäleta, kelle tiimida. Ma, see
21: ta
20: minu
21: vist on
20: PSA tiimis
21: ikka.
20: See on minu oleks nii segane lugu seal kõik, et ma enam ei saa aru, kes on kelle tiimis.
19: No siin on ju nüüd uus tiim PSA. Vaata, PSA peab alati olema. Üks variant on kas PSA või Severinas, Jakku Pauskas.
20: No seal on ka, jah.
19: Kumba tiimi lähed?
20: Mm-hmm. No sügisel selgub.
19: No sügisel selgub, jah. Nii, siis on meil veel...
20: No ei ole tegelikult nii palju selliseid kontrastseid tiime.
19: No meil ongi ainult Eestis ju kaks ikkagi, noh, kuulsust.
21: Mm-hmm. Oot, aga Ants Rootslane koos selle Marjaniga.
19: Marjan ei ole tumeda, täitsa valge
21: ei,
19: naine.
21: Tumeda päise tülukuga,
19: tumeda päise.
21: Mulle tundite praegu kohe...
19: Marjan Võsulalk ja Ants Rootslane. Aga nad on ühes potis.
21: Nad ongi, aga kelle...
19: No PSA vastu jälle.
20: Okay. Segane lugu.
19: Siin on jälle, kas sa saad valida, kas PSA või kõik ülejäänud. Niimoodi võiks siis ju küsida.
21: Okei, mul on täitsa siis ajast maha jäänud. No, mina mõtlesin, et siin kõik on oma vahel üksteise vastu.
19: No ühesõnaga, ma lihtsalt ütlen ülemustele ka, kes te tööle võtate, et see ei ole võibolla kõige parem küsimus, mida töö intervjuul küsida.
20: See ei ole, aga samas see paneb nagu paika
21: päris
20: ikkagi.
21: Palju.
19: No jah, aga mida sa selle küsimuseks saavutad taha, ta on minu küsimus.
21: Et palju sa oled kursis Eesti kollase meediaga?
19: Aha, no selge.
21: Et näiteks ikkagi mina igal hommikul avan Kroonika ja ka Elu 24 kõrval.
19: Igal hommikul?
21: Absoluutselt. Ma on kursis absoluutselt kõigega.
19: Kell on nüüd vahepeal 9:41 saanud ole raadioga Star FM, sest meie saame kohe minna nädalavahetust nautima korra, tuleme veel tagasi, aga praegu kuuleme Maarjat. Ja

0: ilusat hommikujätku. 9:43 on õige kell saanud, Maarja ja kohtumine kõlas äsja raadios Star FM. Grete ja Jürgen, kuhu lahtrisse nüüd teie kuulute? Jällegist on mul enam vähem selline küsimus. Aga inimesi on kahti sorti. Ühed on need, kui septemberi jõuab kätte, nad võtavad seda just kui nagu uut algust ja rutiini tagasi. Tulles on neil väga hea meel, et hakkab jälle rutiin ja neil on, ei ole enam seda suve vabagraafikut, et noh, oled natuke vaba ja igast, ma ei tea, üritused ja sündmused ja käimised ja ei ole nagu just kui seda rutiini. Mm-hmm. Et, ja siis nad on suve lõpus väga kurvad, et nagu suvi ära lõppeb ja ei ole enam seda vabadust ja just kui nagu kõik hakkab otsa uuesti pihta. Et, ja teised on need, kes armastavad rutiini. Näiteks mina, mul on väga hea meel korraks nüüd rutiini tagasi saada. Et on selline suvi läbi, on kontor, raadio, kodu ja niimoodi kuidagi mulle
1: meeldib. Minul vist esimene aasta oli niimoodi, et kui suvi läbi sai ja hakkasid tulema need esimesed sellised õunalõhnad ja sügisilmad, siis ma tundsin mingit kergendust, sest et see suvi oli mind päris ära väsitanud, oli väga intensiivne, väga palju sai igal pool käidud, inimestega kohtutud ja ma tunnen, et minu see sotsiaalne nagu norm on nüüd täis saanud, nüüd ma tahan olla oma ette, kodus, juua teed ja olla rahulikult.
0: Ja Jürgen?
1: No Jürgen ütleb, et temal tahame tuua hooga.
0: Kas ta ütleb nüüd ise?
2: Paneme ühe suve otsa veel siia.
0: On jah.
2: Nagu
0: sulle meeldib selline suve vibe.
2: Ma olen suve poiss, jah. Mulle meeldib, jah. Aga mul ei ole ka selle vastu mitte midagi, kui tulevad sellised vaiksemad ajad. Et ma ei ole päris nii, et ma nüüd kukun ära kuskile ja mõtlen, et appi kõudne, et sügis on. Et, see kergem on olla vaikselt, kui väljas on sügis. Minu jaoks on see, et kui on suvi, siis mul on keeruline aega maha võtta. Siis on kuidagi selline tunne.
1: Tahad viimast võtta sellest.
2: Sa tahad nagu viimast võtta, siin on selline tunne, et ma peangi igale poole jõudma ja ma tahangi kõike
1: aga
2: teha.
1: Aga sa põled
2: ja
1: nagu läbi näha. Sellega natuke nainju.
2: Jah, ja nüüd võibolla ongi siis hea, et kui tuleb selline pimedam ja rahulikum aeg ja väljas on vihma sajab rohkem, et siis on nagu mõnus
1: kodus. Sa hakkata mõnusat kodus risotat tegema ja seda punast veini jooma.
2: Ahju toite.
0: Kui suve lõptoob sulle kurvameelsuse, siis on väga lihtsad viisid, kuidas septembri värske algus enda kasuks pöörata. Väga lihtsad nipid, et esiteks naudi neid uusi harjumusi, mis sulle septembris võib tulla, eks ole. Lisaks öeldakse, et ära ürita suve viimaste nädalatega kõike veel ära teha. Et nagu pole suvi olnud, suvi saab kohe nüüd läbi, ma pean veel kõik need asjad, mis ma tahtsin suvel ära tegema. Et siis sa lähed jälle masendusse ja nedasi. Lisaks lõpeta enda võrdlemini Instagrami suvedega.
1: See on küll õige.
0: Ära võrdle seda. Meil on selline suvi, see on selline suvi, eks
1: ole? Ei üldse nagu ära enda elu võrdle Instagram eluga.
0: Ei, muidugi ära. Mõtle sügisest kui uuest peatükist, mitte suve kaotusest. Et tuleb sügis, uued asjad, trennid, värgid sinul, Grete laps läks kooli, rutiin, kõik need asjad, uus hooaeg, nagu just kui nagu, et noh, ole positiivne.
1: Uued riid, et sa saad endal uusi kampsuneid ja mantleid osta ja saapaid. Ei, nagu on ju, see on nagu põhjus jälle shoppama minna.
0: Järgmine punkt on natuke sama, et tekite endale sügiseks midagi, mida oodata. No uus trenn, hobi, kursus, sõpradega regulaarne õhtu, kõik need sellised asjad.
2: Voh.
0: Ja.
2: Sõpradega regulaarne
0: õhtu. Just. Ja paned, et iga kuu teisel reedel on meil sõpradega õhtusõk meil näiteks. Miks mitte? Septembris võib psühholoogiliselt toimida nagu 2. jaanuar. Noh, on ju nagu uued algused, vaata kõik asjad.
2: Nii et... Ma ei pingsalt praegu vaatan, et kus saaks suve pikendada.
1: No sõpradega õhtud oli muidugi see, kus sai
2: kogsta taha. See oli jah, selle võiks ka regulaarselt teha küll iga kuu teisel reedel.
0: Ja spetsialist ütleb, et hoia meeles, et nautida tuleb ka lihtsaid hetki.
1: Just. Vaat see on, vaat Andres, see on üks õige lause.
0: Mitte ma ei mõelnud seda kahjuks ise välja.
1: Jaa, aga ma mõtlen, et see oli õige lause, mida sa välja ütlesid, et me nagu Jürgen ennist mainis, et kui suvi on, väljas on soe, libikad lendavad, linnud laulavad ja päike paistab, siis sa naljalt ei jää korterisse istuma. Sa ikka lähed kuskile linna peale. Aga
2: ei tahagi korteris istuda.
1: Õpid nautima, no just, aga õpid nautima neid nagu lihtsaid hetki diivani peal.
0: Jürgen, ära vaidle vastu, spetsialist ütleb sulle, et plaani teadlikult aega nii sama olemiseks ka.
2: Ei, mulle meeldib nii sama olla küll, aga see peaks olema siis õues.
0: Nii, okei.
1: Okay. Nii sama maja ees seista.
2: Ma pean vedelada nii sama uues.
0: Ja kui sa ei vitsi kodus passida, siis ka väikesed väljasõidud toovad rõõmu. Sa ei pea otsima suve pikendamist kuhugi välismaale. Ka väikesed sellised väljasõidud...
2: Aga kus ma siin Eestis seda suve pikendan?
0: Sõidad Paidesse.
2: See on sama ilm, mis siin.
0: Ei, mis vahed see ilm ilmaks, aga ta on väljasõid.
1: Keskkond on teine, just.
2: Aga sellega ma olen nõus.
1: Viljandisse, Türile, no miks nüüd Tartu sellega näiteks? Tartu on minu mõelest täpselt selline linn, mis on imeline, nagu eriti talvisele sügisel ajal minu mõelest.
2: Aga sellega olen nõus, et väiksed väljasõidud on ka minu jaoks selline tore vaheldus. et no see mulle on ka täitsa okei.
1: No peabki olema okei.
2: Ma endiselt vaatan suve pikendust.
0: Mina teen ka nüüd väikese väljasõidu Rakverre. Me soovime sulle ilusat nädalavahetust. Olge mõnusat, Grete ja Jürgen.
2: Ole isegi.
0: Kuuleme taas esmaspäeva hommikul homme. Ma tulen Tallinnasse. Ma lähen,
2: aga sa lähed ju kontserdile.
0: Ma lähen vaatan Armin van Burenit Tallinna lauluväljakul. Mulle väga ta meeldib ja ta nüüd tuleb ju Eestimaale mitte ainult tunniajase setiga, vaid lausa kolme tunnise seti teeta. Ja,
2: kes seal veel on?
0: Oi, seal on iga Bombossa Brothers Eesti poolt, siis Armin võttis ise veel soendus DJ kaas ja minu arust tuleb see üks väga äge õhtu ja mina olen Armini fänn olnud no vähemalt 20 aastat. Mm-hmm. Et mulle väga tema muusika meeldib, mulle meeldib ta inimesena, nii palju kui ma olen vaadanud, ta on pereinimene, ta on selline tervislik toitu ja sportlik ja kõik ta on selline chill ja viisakas ja lahe tüüp.
1: Kui sina teed homme sõidu Tallinnasse, siis meie teeme homme sõidu välismaale, aga kuhu me läheme nädalavahetusel? Sellest räägib Jürgen juba esmaspäeval.
2: Ah, okei.
0: Okay. Selline promo on tehtud, jah. Ilus nädalavahetus, sõbrad. Kuule kuut lugu Püürmüüdilt ja Reketilt. Kanna mind on loo nimi. Nendel kaks väga vinget kontserti ka tulemas. Ines ja Greta Baia ka veel nende koos. Noblessneri valukojas 6. novembril ja 21. novembril Ermis ja pileti taskus on praegu soodusinnaga piletit tasub need ära osta. Ja kuuleme siis nende uut lugu Püürmüüdi ja Reket. Kanna mind raadios Star FM. Ilust nädalavahetus.
2: Tšau.
1: Tšau.
3: Kanna mind läbi tuus. Läbi mõna, anna minna, anna minna Hoone mul perutab, ümber haua keerutab Paganama elukate matsite mu elusalt Rong siin tiiva viibutab, ümber pea mul tiirutab Silmad käivad ringi ratast, vaatab kas ma liigutan Hoone mul perutab, ümber haua keerutab Paganama elukate matsite mu elusalt Rong siin

Raadio Star FM ja Big Pank jagavad igal tööpäeval ühele raadiokuulajale 250 eurot. Aga seda ainult ühel tingimusel. Sul on olemas konto Big Pangas. Selleks, et loosis osaleda, saada sõnum numbrile 13013. Märgusõnaga konto. Ühe sõnumi hind 1 euro ja 70 senti. Konto avamine Big Pangas on imelihtne. Pole ühtegi kulu ega teenustasu. Lisaks kingib Big Pank igale uuele kontole 10 eurot stardiraha. Nii et ava pangakonto ja pane sõnum teele 13013. Märgusõnaga konto. Pea meeles, et auhinna raha võidad ainult siis, kui pangakonto on avatud enne kõnet otse-eetris. Finantsteenust pakub Big Pank AS. Tutvu tingimustega kodulehel ning konsulteeri vajaduse korral asjatundjaga.

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg. 20.30 Aegumatu seiklusklassik. Kariibimere piraadid. Musta pärli needus. Täna õhtul TV3-es.
1: Maximas on puhta odavad puhastuspäevad. Majapidamispaber Shampoo Bloom 2 rulli aitäh kaardiga 3,49 ja Arieli pesukapslit aitäh kaardiga vaid 22,99. Maxima, kõik mis puhastuseks vaja. Elu olulised otsused ei oota ideaalset hetke, kui soov on kindel ja plaan on paigas. Inbank. Nutikas valik. Täna. Finantsteenuse pakkuja on Inbank Finance AS. Tutvu tingimustega ja vajadusel peanõu.
2: Suur hinnasadu kõikides Goldtime'i kauplustes ja e-poes. 13. septembrini on kõik hinnad 30% soodsamad. Ära jäta seda võimalust kasutamata. Goldtime, sinu aeg särada.
3: Mööbliaidas on vaid 14. septembrini aitlet päevad. Kogu kaup 20-70% soodsam. Mööbliaid. Tallinnas, Tartus ja veebis.
4: Lidlis on super nädalalõpus soodustused. Ainult nädalavahetusel. Porgand 1 kilogramm 39 senti. Piiko keeduvorstidele Lidl plussiga allahindlus 30% ja sea abaliha kondita 1 kilogramm 2,49. Lidl alati väärt.
5: Hea, kui on katus peakohal ja veel parem, kui ta on terasest. Taskukohase hinna ja 7-päevase tarne pakub teile Karu katus. Valikus mitmed katuseprofiilid, vihmaveesüsteemid ja turvatarvikud katustele. Kõik see karukatus.ee.
6: Anna oma lapsele parim start spordis.
7: Gymnatloni teaduspõhine ja mänguline multisporditreening arendab 2,5-11-aastaste laste osavust, enesekindlust ja liikumisrõõmu, pannes tugeva aluse igale spordialale. Üle Euroopa treenib meiega juba 30 000 last.
6: Leia trenn ja registreeru gymnatlon.ee.
8: Koopist ostad kõige paremat, kõige mõistlikuma hinnaga. Borges Original Extra Vääris oliiviõli 500 ml Koopi kaardiga vaid 6,99 ja Ben & Jerry's jäätis vaid 3,99. Koop, Eesti meeldivaim toidupood.
9: Mida teha oma vaba rahaga? Üks võimalus on see ära kulutada, reisida, osta midagi, millest oled unistanud või säästa mustadeks päevadeks. Või pane raha tööle, fikseeritud 10%-lise aastase intressiga. Kuidas? Storendi võlakirjadesse saad investeerida alates 100 eurost. Storend on edukas 18-aastase kogemusega.
10: Ta kuulad raadet Star FM Eesti.
11: Saab minutitest.

0: sa oled professionaalne oma alal, aga kuna sa oled nõme inimene, siis öeldakse sulle, et vaatamata sellele, et sa oled professionaalne, palun mine siit ära, sest sinu isikuomadused ei ole ette näha. Me ei näe, eks ole, et sa algul võtame su tööle, paari aasta pärast tuleb välja. No mis... No, kes sellisega koostab?
1: No, puhtalt minu kirjeldus.
0: Kule jäta järgi,
2: ma tundsin ise ennast ka
0: ära. Me peame siin kõik ikka puhta kullatükid olema, kui arvestada, kui palju aastat me oleme siin olnud, siis järgikult oleme me kõik väga toredad inimesed.
2: Ei, no pole võtta kedagi.
0: Teised veel sandima loomusega.
2: Teised veel.
1: Teised tahavad rohkem palka.
2: Jah, täpselt. Me siin vaikselt tiksume ära ajama.
0: Kui sant ise loom, siis anna odavalt kätte.

0: Mina olen Marek Lindma ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestist ja välismaal.
1: Buduaari live-turg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
2: Maximas on puhta odavad puhastuspäevad. Nõudepesumasina kapseid Fairy 125 tükki, aitäh kaardiga 19.99. WC-paber Seva 32 rulli, aitäh kaardiga vaid 9.29. Maxima, kõik mis puhastuseks vaja.
3: Star FM Eesti, parim Eesti muusika.

0: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.
1: Vaata Maria, jääb seltsiks sulle päikene ja selgem taevas, kui see, mis ootab mind. Siiski Maria, siin võib tulla äikest veel ja selle pärast ma palun hoia end, kui ootad kirja.

0: puhkame kõrva ja naudime hoopis parimaid hindu. Sellel nädalal Talu või Eesti 150 grammi aitäh kaardiga 99 senti. Jahutatud sea välisfile kilohinnaga 3,59. Maxima.
1: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipappi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris Vesipappi 8.
2: Sel nädalal A1000 Marketis. Faa dušikeel, erinevad lõhnad, 250 milliliitrit, 1 euro ja 55 senti. Happy klombistuv kassiliiv 5 kilogrammi, 2 eurot ja 39 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
3: Raadio Star FM Eesti.

0: selle professionaalne oma alal, aga kuna sa oled nõme inimene, siis öeldakse sulle, et vaatamata sellele, et selle professionaalne, palun mine siit ära, sest sinu isikuomadused ei ole ette näha. Me ei näe, eks ole, et sa algul võtame su tööle, paari aasta pärast tuleb välja. No mis... No, kes sellisega koos tahab no,
1: tööd? Puhtsalt, minu kirjeldus.
0: Jäta järgi, me peame siin kõik ikka puhta kullatükid olema, kui arvestada, kui palju aastat me oleme siin olnud, siis järgelikult oleme me kõik väga toredad
2: ei,
0: inimesed.
2: Ei, no pole võtta kedagi.
0: Teised veel sandima loomusega.
2: Teised veel.
1: Teised tahavad rohkem palka.
2: Jah, täpselt. Me siin vaikselt tiksume ära ajama.
0: Kui sant ise loom, siis anna odavalt kätte.

0: täna kolmes . 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg . 20.30 Aegumatu seiklusklassik . Kariibi mere piraadid , musta pärli needus . täna õhtul TV3-s .
1: sel nädalal A1000 Marketis . Merci kommikarp 250 grammi , 4 eurot ja 39 senti . Limonaad traditsiooniline 1,5 liitrit , 89 senti . A1000 Market , teeme suu magusaks .
2: tagasi trenni . Viikendis nüüd uue hooaja spordiriided ja jalatsid kuni -30%. Nike , Puma , Adidas , Asics , Hoka .
3: Viikend.ee , Eesti parim valik .
4: rahva lemmik tõuloom tuleb taas . 5. septembril ootavad Eesti Põllumajandusmuuseumis uhked tõuloomad , suur sügislaat , lasteala , Eesti toit , käsitöö moeshow ja palju muud põnevat . meeleoluloov ansambel Aguli poisid . kohtume 5. septembril Ülenurmel .
5: mina olen Karl-Erik Taukar ja sa kuulad raadiot Star FM Eesti .

0: 70 miljonit oleks, siis mina ütlen, ma palksingi koka, kes teeks mulle hommikul nagu mingit täisväärtuslikku toidu, sest et, kuidas sa ise jõuad, rääkisime siin laste kooli viimisest, igale poole trenni viimisest, sul ei ole lihtsalt enda jaoks aega, inimestel pole aega isegi trenni teha, sellepärast, et nad peavad lapsi trenni viima, rääkimata toidu tegemisest ja igasugustest muudest asjadest.
1: No aga kasvatad lapsed suureks ja siis sul on aega kõike teha.
0: Ja.
1: Nii see elu ju käib.
0: Elu õied,
1: jah.
2: Kas nad ise ei võiks kasvada suureks?
0: Nii nagu vanast, eks ju.
1: Pole hullu, Grete, mis sul on 10 aastat veel?
0: Ah, ei.
1: 11 aastat veel, ei, siis teed, mis tahad.
0: 12 aastat ikkagi veel juba. Ikka,
1: mis asja, sul laps 7 aastat on 18, siis ei, välja.
2: 30-sed elavad ka kodus veel.
0: Või lihtsalt vanemate kulul.

0: täna kolmes . 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg . 20.30 Aegumatu seiklusklassik . Kariibi mere piraadid , musta pärli needus . täna õhtul TV3-s .
1: Maximas on puhta odavad puhastuspäevad . majapidamispaber Jumbo Bloom 2 rulli aitäh kaardiga 3.49 ja Arieli pesukapslid aitäh kaardiga vaid 22.99 . Maxima , kõik , mis puhastuseks vaja .
2: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipapi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris Vesipapi 8.
3: Tagasi trenni! Viikendis nüüd uue hooaja spordiriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
4: Viikend.ee Eesti parim valik.
5: Rahva lemmik tõuloom tuleb taas. 5. septembril ootavad Eesti Põllumajandusmuuseumis uhked tõuloomad, suur sügislaad, lasteala, Eesti toit, käsitöö moeshow ja palju muud põnevat. Meeleoluloob ansambel Agulipoisid. Kohtume 5. septembril Ülenurmel.
6: Sel nädalal A1000 Marketis Monster Energiajook, erinevad maitsed 0,5 liitrit 90 senti. Jäätis pop, vanilli või šokoladi maitseline 63 grammi 32 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
7: Star FM Eesti, parim Eesti muusika.

0: kokku 70 miljonit oleks, siis mina ütlen, ma palksingi koka, kes teeks mulle hommikul nagu mingit täisväärtuslikku toidu, sest et, kuidas sa ise jõuad, rääkisime siin laste kooli viimisest, igale poole trenni viimisest, sul ei ole lihtsalt enda jaoks aega, inimestel pole aega isegi trenni teha, sellepärast, et nad peavad lapsi trenni viima, rääkimata toidu tegemisest ja igasugustest muudest asjadest.
1: No aga kasvatad lapsed suureks ja siis sul on aega kõike teha.
0: Ja.
1: Nii see elu ju käib.
0: Elu iied,
1: jah.
2: Kas nad ise ei võiks kasvada suureks?
0: Nii nagu vanast, eks ju.
1: Pole hullu, Greta, mis sul on 10 aastat veel?
0: Ah, ei.
1: 11 aastat veel,
0: ei,
1: siis
0: no,
1: teed,
0: mis
1: tahad. 12
0: aastat ikkagi veel juba. Ikka,
1: mis asja, sul laps 7 aastat on 18, siis ei, no, välja.
2: 30-sed elavad ka kodus veel.
0: Või lihtsalt vanemate kulul.

0: sa kuulad raadiot Star FM Eesti.
1: Oma lahkeid taeva siniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte, et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsitanud tülinorijale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaoshoituks, rahulikuks. Sest mina olengi

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas. Kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära. See oli

Hull aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljuki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui turvamees, vabaduse puiestee, pisikese maja ees.

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg. 20.30 Aegumatu seiklusklassik. Kariibimere piraadid. Musta pärli needus. Täna õhtul TV3-es.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 95 senti. Max ja Moris kanafile nagitsad 230 grammi 1 euro ja 15 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Buduaari live turg laupäeval 10. oktoobril kell 11.16. Lasnamäe sentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
3: Tagasi tööle! Viikendis nüüd uue hooaja sügisriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Proovi kodus midagi maksmata.
4: Viikend.ee Eesti parim valik.
5: Puhkame kõrva ja naudime hoopis parimaid hindu. Sellel nädalal Heleviina Mari seemneteta sultana kilohinnaga 1,99. Jahutatud Norra lõhefile kilohinnaga 12,49. Maxima.
6: Raadio Star FM. Eesti.

0: kui 70 miljonit oleks, siis mina ütlen, ma palksingi koka, kes teeks mulle hommikul nagu mingi täisväärtusliku toidu, sest et, kuidas sa ise jõuad, rääkisime selline laste kooli viimisest, igale poole trenni viimisest, sul ei ole lihtsalt enda jaoks aega, inimestel pole aega isegi trenni teha, sellepärast, et nad peavad lapsi trenni viima, rääkimata toidu tegemisest ja igasugustest muudest asjadest.
1: No aga kasvatad lapsed suureks ja siis sul on aega kõike teha.
0: Ja.
1: Nii see elu ju käib.
0: Elu
1: iied, jah.
2: Kas nad ise ei võiks kasvada suureks?
0: Nii nagu vanasti, eks ju.
1: Pole ju hullu, Greta, mis sul on 10 aastat veel?
0: Ah, ei.
1: 11 aastat veel, ei, siis no, teed, mis tahad.
0: Ei, no 12 aastat ikkagi veel juba. Ikka
1: mis asja, sul laps 7 aastat 18, siis ei, välja.
2: 30-sid elavad ka kodus veel.
0: Või lihtsalt vanemate kulul.

0: päikesest ja kuust. Armasta mind armsamini enesest.
1: Uus ja värske buduaar. Igal laupäeva hommikul. Kell 10. TV3-s. Sel nädalal A1000 Marketis. Faa tushikeel, erinevad lõhnad, 250 milliliitrit, 1 euro ja 55 senti. Happy klombistuv kassiliiv, 5 kilogrammi, 2 eurot ja 39 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipappi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris Vesipappi 8.
3: Rahva lemmik tõuloom tuleb taas. 5. septembril ootavad Eesti Põllumajandusmuuseumis uhked tõuloomad, suur sügislaad, lasteala, Eesti toit, käsitöö moeshow ja palju muud põnevat. Meeleoluloob ansambel Agulipoisid. Kohtume 5. septembril Ülenurmel.
4: Sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.
1: Kuula, mis räägib silmavi. Kuula.

0: sellepärast, et nad peavad lapsi trenni viima, rääkimata toidu tegemisest ja igasugustest muudest asjadest.
1: No aga kasvatad lapsed suureks ja siis sul on aega kõike teha.
0: Ja.
1: Nii see elu ju käib.
0: Elu
1: õied, jah.
2: Kas nad ise ei võiks kasvada suureks?
0: Nii nagu vanasti, eks ju.
1: Pole ju hullu, Greta, mis sul on 10 aastat veel?
0: Ah, ei.
1: 11 aastat veel, siis teed, mis tahad.
0: Ei, no 12 aastat ikkagi veel juba. Ikka
1: mis asja, sul laps 7 aastat 18, siis välja.
2: 30-sed elavad ka kodus veel.
0: Või lihtsalt vanemate kulul.

0: täna kolmes . 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg . 20.30 Aegumatu seiklusklassik . Kariibi mere piraadid , Musta pärli needus . täna õhtul TV3-s .
1: rahva lemmik tõuloom tuleb taas . 5. septembril ootavad Eesti Põllumajandusmuuseumis uhked tõuloomad , suur sügislaat , lasteala , Eesti toit , käsitöö moeshow ja palju muud põnevat . meeleoluloo ansambel Aguli poisid . kohtume 5. septembril Ülenurmel .
2: sel nädalal A1000 Marketis . Merci kommikarp 250 grammi , 4 eurot ja 39 senti . limonaad traditsiooniline 1,5 liitrit , 89 senti . A1000 Market , teeme suu magusaks .
3: tagasi trenni . Viikendis nüüd uue hooaja spordiriided ja jalatsid kuni -30%. Nike , Puma , Adidas , Asics , Hoka .
4: Viikend.ee , Eesti parim valik .
5: täna TV3 uudistes . Pärnut tabas ootamatult suur uputus , mis tekitas kahju nii hoonetele kui ka sõidukitele . Uurime ekspertidelt , miks linn selleks valmis polnud ja kas sellist ekstreemset ilma on oodata järjest rohkem . räägime ka sellest , et riik otsustas Omniva täielikult erasektorile maha müüa . mida see tähendab kirjasaatjale ja kas kirjakastid kaovad nüüd tänavatelt täielikult ? samal ajal , kui riik ei taha posti laiali jagamisega tegeleda , võttis Tallinna linn ja välisministeerium uuesti ette arutelu Tallinna-Helsingi tunneli ehitamise üle . kõigest lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes .
6: see on Star FM Eesti .

0: kui 70 miljonit oleks, siis mina ütlen, ma palksingi koka, kes teeks mulle hommikul nagu mingi täisväärtusliku toidu, sest et, kuidas sa ise jõuad, rääkisime selle laste kooli viimisest, igale poole trenni viimisest, sul ei ole lihtsalt enda jaoks aega, inimestel pole aega isegi trenni teha, sellepärast, et nad peavad lapsi trenni viima, rääkimata toidu tegemisest ja igasugustest muudest asjadest.
1: No aga kasvatad lapsed suureks ja siis sul on aega kõike teha.
0: Ja.
1: Nii see elu ju käib.
0: Elu iied,
1: jah.
2: Kas nad ise ei võiks kasvada suureks?
0: Nii nagu vanast, eks ju.
1: Pole hullu, Greta, mis sul on 10 aastat veel?
0: Ah ei.
1: 11 aastat veel,
0: ei,
1: siis
0: no,
1: teed,
0: mis
1: tahad. 12
0: aastat ikkagi veel juba. Ikka,
1: mis asja, sul nädala... laps 7 aastat on 18, siis ei, välja. No,
2: 30-sed elavad ka kodus veel.
0: Või lihtsalt vanemate kulul.

lugar.

0: stuks nägemus koidab. Mu kuumad sosinad su jäägül matkaid. See on see armastus, mis unelmaid toidab.
1: Me õnnen puhvetis ja magamus toas. Me õnnen haigus, mida ühes koos põetu. Me õnnen piimasaali jahtunud roas. See on see armastus, mis raamatuist loed.

0: täna kolmes . 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg . 20.30 Aegumatu seiklusklassik . Kariibi mere piraadid , musta pärli needus . täna õhtul TV3-s .
1: Äratus , Maximas on puruodavad kohvipäevad . Lavazza kohvioad , 1 kilogramm , aitäh kaardiga , vaid 12.99 . jahvatatud kohv Pauliik , 500 grammi , aitäh kaardiga , 6.99 . Maxima .
2: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipapi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris, Vesipapi 8.
3: Tagasi trenni! Viikendis nüüd uue hooaja spordiriided ja jalatsid kuni -30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
4: Viikend.ee, Eesti parim valik.
5: Sel nädalal A1000 Marketis Monster Energiajook, erinevad maitsed 0,5 liitrit 90 senti. Jäätis Pop, vanilli või šokoladi maitseline 63 grammi 32 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
6: Täna TV3 uudistes. Pärnut tabas ootamatult suur uputus, mis tekitas kahju nii hoonetele kui ka sõidukitele. Uurime ekspertidelt, miks linn selleks valmis polnud ja kas sellist ekstreemset ilma on oodata järjest rohkem. Räägime ka sellest, et riik otsustas Omniva täielikult erasektorile maha müüa. Mida see tähendab kirjasaatjale ja kas kirjakastid kaovad nüüd tänavatelt täielikult? Samal ajal, kui riik ei taha posti laiali jagamisega tegeleda, võttis Tallinna linn ja välisministeerium uuesti ette arutelu Tallinna-Helsingi tunneli ehitamise üle. Kõigest lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
7: Parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.

0: 70 miljonit oleks, siis mina ütlen, ma palksingi koka, kes teeks mulle hommikul nagu mingit täisväärtuslikku toidu, sest et, kuidas sa ise jõuad, rääkisime selline laste kooli viimisest, igale poole trenni viimisest, sul ei ole lihtsalt enda jaoks aega, inimestel pole aega isegi trenni teha, sellepärast, et nad peavad lapsi trenni viima, rääkimata toidu tegemisest ja igasugustest muudest asjadest.
1: No aga kasvatad lapsed suureks ja siis sul on aega kõike teha.
0: Ja.
1: Nii see elu ju käib.
0: Elu
1: õied, jah.
2: Kas nad ise ei võiks kasvada suureks?
0: Nii nagu vanast, eks ju.
1: Pole ju hullu, Grete, mis sul on 10 aastat veel?
0: Ah, ei.
1: 11 aastat veel, siis teed, mis tahad.
0: Ei, no 12 aastat ikkagi veel juba. Ikka
1: mis asja, sul laps 7 aastat 18, siis välja.
2: 30-sed elavad ka kodus veel.
0: Või lihtsalt vanemate kulul.

0: mina olen Tarmo Maiberg ja kutsun sind igal õhtul kell 7 vaatama TV3 uudiseid, et saada ülevaade olulistest sõnumitest Eestis ja välismaal.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi, 150 grammi, 95 senti. Maxia Moris kanafile nagitsad, 230 grammi, 1 euro ja 15 senti. A1000 Market. Kõige odavam toidupood.
2: Tagasi trenni! Viikendis nüüd uue hooaja spordiriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
3: Viikend.ee, Eesti parim valik.

0: uus ja värske buduaar igal laupäeva hommikul kell 10 TV3-s.
1: Puhkame kõrva ja naudime hoopis parimaid hindu. Sellel nädalal lühike kurk vaid 1,49 kilogramm. Gourmet Gold ostes aitähkaardiga 12 tükki või rohkem on tükki hind vaid 45 senti. Maxima.
2: Rahva lemmik tõuloom tuleb taas. 5. septembril ootavad Eesti Põllumajandusmuuseumis uhked tõuloomad, suur sügislaad, lasteala, Eesti toit, käsitöö moeshow ja palju muud põnevat. Meeleoluloob ansambel Aguli poisid. Kohtume 5. septembril Ülenurmel.
3: Täna TV3 uudistes. Pärnut tabas ootamatult suur uputus, mis tekitas kahju nii hoonetele kui ka sõidukitele. Uurime ekspertidelt, miks linn selleks valmis polnud ja kas sellist ekstreemset ilma on oodata järjest rohkem. Räägime ka sellest, et riik otsustas Omniva täielikult erasektorile maha müüa. Mida see tähendab kirjasaatjale ja kas kirjakastid kaovad nüüd tänavatelt täielikult? Samal ajal, kui riik ei taha posti laiali jagamisega tegeleda, võttis Tallinna linn ja välisministeerium uuesti ette arutelu Tallinna-Helsingi tunneli ehitamise üle. Kõigest lähemalt juba täna õhtul kell 7 TV3 uudistes.
4: Star FM Eesti. Parim Eesti muusika.

0: kokku 70 miljonit oleks, siis mina ütlen, ma palkasingi koka, kes teeks mulle hommikul nagu mingi täisväärtusliku toidu, sest et, kuidas sa ise jõuad, rääkisime siin laste kooli viimisest, igale poole trenni viimisest, sul ei ole lihtsalt enda jaoks aega, inimestel pole aega isegi trenni teha, sellepärast, et nad peavad lapsi trenni viima, rääkimata toidu tegemisest ja igasugustest muudest asjadest.
1: No aga kasvatad lapsed suureks ja siis sul on aega kõike teha.
0: Ja.
1: Nii see elu ju käib.
0: Elu iied,
1: jah.
2: Kas nad ise ei võiks kasvada suureks?
0: Nii nagu vanast, eks ju.
1: Pole ju hullu, Grete, mis sul on 10 aastat veel?
0: Ah, ei.
1: 11 aastat veel,
0: ei,
1: siis
0: no,
1: teed, mis tahad.
0: 12 aastat ikkagi veel juba. Ikka
1: mis asja, sul laps 7 aastat on 18, siis ei, no, välja.
2: 30-sed elavad ka kodus veel.
0: Või lihtsalt vanemate kulul.

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg. 20.30 Aegumatu seiklusklassik. Kariibimere piraadid. Musta pärli needus. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Fa dušikeel, erinevad lõhnad, 250 ml, 1 euro ja 55 senti. Happy klombistuv kassiliiv, 5 kg, 2 eurot ja 39 senti. Soodsad hinnad A1000 Marketis.
2: Rahva lemmik tõuloom tuleb taas. 5. septembril ootavad Eesti Põllumajandusmuuseumis uhked tõuloomad, suur sügislaad, lasteala, Eesti toit, käsitöö moeshow ja palju muud põnevat. Meeleoluloob ansambel Agulipoisid. Kohtume 5. septembril Ülenurmel.
3: Furgner avas uue ja suurema sisustussalongi ning Eesti esimese Kave Home Shop in Shopi Vesipappi 8. Loo kodu, mis inspireerib sind iga päev. Kohtumiseni Furgneris Vesipappi 8.
4: Star FM Eesti.

0: kui 70 miljonit oleks, siis mina ütlen, ma palkasingi koka, kes teeks mulle hommikul nagu mingit täisväärtuslikku toidu, sest et, kuidas sa ise jõuad, rääkisime selle laste kooli viimisest, igale poole trenni viimisest, sul ei ole lihtsalt enda jaoks aega, inimestel pole aega isegi trenni teha, sellepärast, et nad peavad lapsi trenni viima, rääkimata toidu tegemisest ja igasugustest muudest asjadest.
1: No aga kasvatad lapsed suureks ja siis sul on aega kõike teha.
0: Ja.
1: Nii see elu ju käib.
0: Elu õied,
1: jah.
2: Kas nad ise ei võiks kasvada suureks?
0: Nii nagu vanast, eks ju.
1: Pole ju hullu, Greta, mis sul on 10 aastat veel?
0: Ah, ei.
1: 11 aastat veel,
0: ei,
1: siis
0: no,
1: teed,
0: mis
1: tahad. 12
0: aastat ikkagi veel juba. Ikka
1: mis asja, sul on laps 7 aastat on 18, siis ei, no, välja.
2: 30-sed elavad ka kodus veel.
0: Või lihtsalt vanemate kulul.

0: Buduaari live-turg laupäeval 10. oktoobril kello 11.16. Lasnamäe tsentrumis. Tõeline ilu ja moemöll ootab sind. Kohtume Lasnamäe südames. Rohkem infot buduaar.tv3.ee.
1: Tagasi trenni! Viikendis nüüd uue hooaja spordiriided ja jalatsid kuni miinus 30%. Nike, Puma, Adidas, Asics, Hoka.
2: Viikend.ee, Eesti parim valik.
3: Sel nädalal A1000 Marketis. Merci komikarp 250 grammi, 4 eurot ja 39 senti. Limonaad traditsiooniline, 1,5 liitrit, 89 senti. A1000 Market. Teeme suu magusaks.

0: sa kuulad raadiot Star FM Eesti .
1: on elu olnud meie vastu helde , kui oleks ainult aega kohtuda .
2: Sest olgem ausad , selgemast veel selgem , teed sõbra juurde võivad rohtuda .
1: Need hetked meie käest ei küsi luba .
2: Nii ongi parem , suurem veel saab rõõm .
1: Kaks päikest koos , siis valgemaks lõtuba .
2: Nüüd elu peekrist neela suurem sõõm .

0: ole lihtsalt enda jaoks aega, inimestel pole aega isegi trenni teha, sellepärast, et nad peavad lapsi trenni viima, rääkimata toidu tegemisest ja igasugustest muudest asjadest.
1: No aga kasvatad lapsed suureks ja siis sul on aega kõike teha.
0: Ja.
1: Nii see elu ju käib.
0: Elu
1: iied, jah.
2: Kas nad ise ei võiks kasvada suureks?
0: Nii nagu vanast, eks ju.
1: Pole ju hullu, Greta, mis sul on 10 aastat veel?
0: Ah, ei.
1: 11 aastat veel, ei, siis teed, mis tahad.
0: Ei, no 12 aastat ikkagi veel juba. Ikka
1: mis asja, sul laps 7 aastat on 18, siis ei, välja.
2: 30-sed elavad ka kodus veel.
0: Või lihtsalt vanemate kulul.

0: täna kolmes. 19.55 Rooside sõja uus tempokas hooaeg. 20.30 Aegumatu seiklusklassik. Kariibi mere piraadid. Musta pärli needus. Täna õhtul TV3-s.
1: Sel nädalal A1000 Marketis Monster energiajook, erinevad maitsed 0,5 liitrit 90 senti. Jäätis pop, vanilli või šokoladi maitseline 63 grammi 32 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.

0: kui 70 miljonit oleks, siis mina ütlen, ma palkaksingi koka, kes teeks mulle hommikul nagu mingi täisväärtusliku toidu, sest et, kuidas sa ise jõuad, rääkisime selline laste kooli viimisest, igale poole trenni viimisest, sul ei ole lihtsalt enda jaoks aega, inimestel pole aega isegi trenni teha, sellepärast, et nad peavad lapsi trenni viima, rääkimata toidu tegemisest ja igasugustest muudest asjadest.
1: No aga kasvatad lapsed suureks ja siis sul on aega kõike teha.
0: Ja.
1: Nii see elu ju käib.
0: Elu
1: õied, jah.
2: Kas nad ise ei võiks kasvada suureks?
0: Nii nagu vanast, eks ju.
1: Pole ju hullu, Greta, mis sul on 10 aastat veel?
0: Ah, ei.
1: 11 aastat veel,
0: ei,
1: siis
0: no,
1: teed, mis tahad.
0: 12 aastat ikkagi veel juba. Ikka,
1: mis asja, sul laps 7 aastat on 18, siis ei, välja. Ei, no,
2: 30-sed elavad ka kodus veel.
0: Või lihtsalt vanemate kulul.

Käed, mis tahtsid hooli ratast, tahavad nüüd sind. Kumer silma piir, lahku meil.

päris mõtted küll keerlesid me peas. Keerlesid nagu linnud, kes ei suuda endale õiget maandumiskohta leida. Ja mis soove saatsid sinu silmad, mis nii kindlalt püüdsid tungida minus.

mettez dans ma pute. Nous les hommes,

0: võta päev kokku igal õhtul kell 7 ikka koos TV3 uudistega.
1: Sel nädalal A1000 Marketis. Estover Eesti taluvõi 150 grammi 95 senti. Max ja Moris kanafile nagitsad 230 grammi 1 euro ja 15 senti. A1000 Market, kõige odavam toidupood.
2: Mina olen Karl-Erik Taukar ja sa kuulad raadiot Star FM Eesti.

0: parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.
1: Oma lõhkeid taeva siniseid silmi pean ma varjama mustade päikeseprillide taha. Mitte, et ma midagi kardaksin, vaid et mind õigesti mõistetaks. Päike on erakordselt tere. Minu elu möödub rahulikult ja turvaliselt. Vahel tuleb tundide kaupa mõne prominendi või vasevaguni kõrval seista. Harva õhtu pimeduses võib end vabamalt tunda ja mõnele napsutanud tülinorijale pasunasse anda. Kuid selle kõige juures tuleb jääda soliidseks, vaosoituks, rahulikuks. Sest mina olengi

Ühel õhtul veeres väravasse päratu must Ameerika limusiin. Uks avanes ja sellest libisesid tänavas illutisele kõrgetel kontsadel päevitunud pikad sääred. Peagi seisis auto kõrval silmipimestavalt kaunis miniseelikus blondiin. Siis kõlas esimene lask. Tulistati avatud auto aknast. Algas lahin. Katsin pea kätega. Järsku kõik vaibus. Minu kõrval seisis mingi mees. Tõstsin silmad. Loojuva päikese helk pimestas, kuid ma tundsin oma ammuse rivaali ära. See oli

0: Hull aeg nõuab segaseid inimesi. Meie palatis on kaks kuningat, keiser, kolm peaministrit, mõned presidendid ja üks kindral. Piimasupilauas mõtlen käeraudadele, mis ma karusmarja põõsa alla maasse kaevasin. Oma eelnud elust ei tule mulle paljudki enam meelde, kuid ma tunnen, et ühel heal päeval kaevan ma väärt instrumendi välja. Südames on mingi eriline aimus, just kui mind oleks tagasi valitud. Oleksin just kui
1: turvamees, vabaduse puiestees, pisikese maja ees.

0: kui 70 miljonit oleks, siis mina ütlen, ma palksingi koka, kes teeks mulle hommikul nagu mingit täisväärtuslikku toidu, sest et, kuidas sa ise jõuad, rääkisime selline laste kooli viimisest, igale poole trenni viimisest, sul ei ole lihtsalt enda jaoks aega, inimestel pole aega isegi trenni teha, sellepärast, et nad peavad lapsi trenni viima, rääkimata toidu tegemisest ja igasugustest muudest asjadest.
1: No aga kasvatad lapsed suureks ja siis sul on aega kõike teha.
0: Ja.
1: Nii see elu ju käib.
0: Elu
1: õied, jah.
2: Kas nad ise ei võiks kasvada suureks?
0: Nii nagu vanasti, eks ju.
1: Pole ju hullu, Greete, mis sul on 10 aastat veel?
0: Ah, ei.
1: 11 aastat veel,
0: ei,
1: siis teed, mis tahad.
0: Ei, no 12 aastat ikkagi veel juba. Ikka
1: mis asja, sul laps 7 aastat on 18, siis ei, välja.
2: 30-sid elavad ka kodus veel.
0: Või lihtsalt vanemate kulul.

paljas, paljas valu vaid ja istus. Oli korras kõik, siis tuli maru, murdis taimed ja tühjaks jäi aed. Kallis naine,

0: 70 miljonit oleks, siis mina ütlen, ma palkaksingi koka, kes teeks mulle hommikul nagu mingit täisväärtuslikku toidu, sest et, kuidas sa ise jõuad, rääkisime selline laste kooli viimisest, igale poole trenni viimisest, sul ei ole lihtsalt enda jaoks aega, inimestel pole aega isegi trenni teha, sellepärast, et nad peavad lapsi trenni viima, rääkimata toidu tegemisest ja igasugustest muudest asjadest.
1: No aga kasvatad lapsed suureks ja siis sul on aega kõike teha.
0: Ja.
1: Nii see elu ju käib.
0: Elu õied,
1: jah.
2: Kas nad ise ei võiks kasvada suureks?
0: Nii nagu vanast, eks ju.
1: Pole ju hullu, Grete, mis sul on 10 aastat veel?
0: Ah, ei.
1: 11 aastat veel,
0: ei,
1: siis
0: no,
1: teed, mis tahad.
0: 12 aastat ikkagi veel juba. Ikka,
1: mis asja, sul laps 7 aastat on 18, siis ei, välja.
2: 30-sed elavad ka kodus veel.
0: Või lihtsalt vanemate kulul.

0: 70 miljonit oleks, siis mina ütlen, ma palksingi koka, kes teeks mulle hommikul nagu mingit täisväärtuslikku toidu, sest et, kui, kuidas sa ise jõuad, rääkisime selline laste kooli viimisest, igale poole trenni viimisest, sul ei ole lihtsalt enda jaoks aega, inimestel pole aega isegi trenni teha, sellepärast, et nad peavad lapsi trenni viima, rääkimata toidu tegemisest ja igasugustest muudest asjadest.
1: No aga kasvatad lapsed suureks ja siis sul on aega kõike teha.
0: Ja.
1: Nii see elu ju käib.
0: Elu õied,
1: jah.
2: Kas nad ise ei võiks kasvada suureks?
0: Nii nagu vanasti, eks ju.
1: Pole hullu, Greta, mis sul on 10 aastat veel?
0: Ah, ei.
1: 11 aastat veel,
0: ei,
1: siis teed, mis tahad.
0: 12 aastat ikkagi veel juba. Ikka
1: mis asja, sul laps 7 aastat on 18, siis ei, välja.
2: 30-sed elavad ka kodus veel.
0: Või lihtsalt vanemate kulul.

0: Eesti muusikaraadiost Star FM Eesti.
1: Palja jalu jooksen kodu kruusa peal, oksa püste, piu, piu.

0: kokku 70 miljonit oleks, siis mina ütlen, ma palkasingi koka, kes teeks mulle hommikul nagu mingi täisväärtusliku toidu, sest et, kuidas sa ise jõuad, rääkisime selline laste kooli viimisest, igale poole trenni viimisest, sul ei ole lihtsalt enda jaoks aega, inimestel pole aega isegi trenni teha, sellepärast, et nad peavad lapsi trenni viima, rääkimata toidu tegemisest ja igasugustest muudest asjadest.
1: No aga kasvatad lapsed suureks ja siis sul on aega kõike teha.
0: Ja.
1: Nii see elu ju käib.
0: Elu
1: jääd. Elu jääd, jah.
2: Kas nad ise ei võiks kasvada suureks?
0: Nii nagu vanasti, eks ju.

0: parim Eesti muusika raadiost Star FM Eesti.
1: Vaata Maria, jääb seltsiks sulle päikene ja selgem taevas, kui see, mis ootab mind. Siiski Maria, ka siin võib tulla äikest veel ja selle pärast ma palun hoia end, kui ootad kirja.

rausu, et saatvata jäi see. Vaata, Maria, jääb seisiks sulle päikene ja selgem taevas kui see, mis ootab mind.

0: nii see elu ju käib .
1: Eluõied
0: jah .
2: kas nad ise ei võiks kasvada suureks ?
1: nii nagu vanasti , eks ju .
0: Pole ju hullu , Grete , mis sul on 10 aastat veel ?
1: ah ei .
0: 11 aastat veel , siis teed , mis tahad .
1: 12 aastat ikkagi veel juba , ikka
0: ütleme nii , et nädal aega . sul laps 7-aastane 18 , siis välja .
2: 30-sed elavad ka kodus veel .
1: või lihtsalt vanemate kulul .

0: mul hingeb kinni, kui sind tulemas näen. Su bluusi kaelusest üks nägemus koidab, mu kuumad sosinad, su jääkülmad käed. See on see armastus, mis unelmaid toidab.
1: Me õnnen puhvetis ja magamus toas. Me õnnen haigus, mida ühes koos põetub. Me õnnen piimasaali jahtunud raas. See on see armastus, mis raamatuist loetub.